0: Don cólacht atá ag déanamh an cógus lei seo i mí fehar a secate, agus bhí siad ag leirigh móla nua wahab, móla nua ar castas agus ar céco éfachtach agus atá an cógus lei seo don galar sin. Agus tá sagan in is go bhfuil an cólacht sin tá an freagra ré acu agus ba sé ag an feimreach sláinte gan cúpla seachtainna. Sé an dúgus tá airne an sin maic mar Mar tachtí dála ná bhrú a chur ar feimreach sláinte an cinenne i ggéanamh sin choú agus is féidir.
1: Bhfuil deimar go béime dean go chur agustas agus é luchaige á legus antá saniú go gaiitir agus mé ceistenaí ga chur mar a bhíon má bhí ruíá nach chula tíide fá lucha go déige be ceistena eile a chur ach na thu segus dí chusaí leiis ar cheart an cheisian bheith a háir agus atá siide a lista.
0: Well, it's been John Wahim, Mike. Mar can't look at current or heel, mar dort morilat, nor vishy country shahana. Now, being on final launch of we and the urchin brew, modularly costus of agus modularly kachkos. You know, talking of Russian or Kama, ak, nor yin two comparats, nor brands were shah, agus Tomajik Brenner or Kogus license failed at, seal. Dinne kint a hawal agus seal or kaidan nis orde a horse go dinne kint a ta galar nav gona hok akup ni fader at ro bo kertu na beam har ar angustus
1: So ta sha le tishkins marshan ar nukia fa mertine I gyrra go gud hi na kogus leisha el fa beg baanid ken kastas a vachar abujan
0: Well Dyrwch yn cael sian mae gyda'n Friedrichs a taxi ac yn costas thor ba?
1: Wel, ni he, ach ta mera, ta se, ta se le tishkins cael ffaw gymach dyn i gyrwch o gwyth hyn o cogwys leis o e ffaw byg bannau cael costas agos choli cian ac abon ysio ta testa'r wain 300 mil ysio dyrwch mwynt tas y tîd.
0: Ie, wel, Sian Rodd, wel, ta proses an, right, agos is cwyd more than costas e sin, no, ta bron mae, is cwyd more than proses sin na reitnas thor yn ffobl, Keiko éfachta agus atá an cór leis sin, an bhfuil sé ar fáil agus an bhfuil nóhann dé ar fáil. Na costasí mar dúirtú is na buntáistí bhain leis, nó beidir go bhfuil risca leis nó comá. Agus tá gan áhras a bit maic, tá costas agus buiséad mar cuid den phróisé sin. Agus mar dúirt mé, tá sé mar sprocht den chlán rítas an phróisé seo ahrú, is go mbeidh muid níos scopi ag déanamh na cinnithe seo. By mission, with current falter deuce, go will anish and corrupt is a gin and sky claris, like chock the rash, don't real this, no, don't find rocks launcher, live fragger or in a kitchen of Yakubi Fiora Shakacha. Agus, Marialer go bean and chunker coat, Jultuk, Egon, Galershaw. Ernadini's Tasha Akub by Misha, August Tasamsa, Gamay Maholaki, Kervru, Ern Fine Rex Launcher, Kina Yenabar Shaw, Ern Kyon Shaw, Kulu August Fader.
1: Kesti Shajan, the Dean Tagualatain Fuiba?
0: Tabron Rogers. Yeah, V Mike Tabron Rogers, Kasme Lake.

Níl sé gáimú, go bannú sach. Agus, so, tá mar rád a gorena trólínta án, cahdí sé aimú, agus cahdí sé cynál árdu húrta an rúdi sin. So, bhí cynál, so bhí sé, den eile bhí án anis, agus níra marg súleis, níra rin sé góin, dinna den íra hóri náspilach, Michael Ryan, hann sé án, agus hés na chwil mora an gaigi, gé dúrt sé, Albert Wann an gaigi, agus dúrt sé, gór hík sé gomá, le gomarach an gaigi, sangoeltacht, go gahaach tíhíacht a bheher fáil. Agus stóch a gún mi dilug a géintú le sin mar. And sin stócha an teinte nó an ar íra bhí an an déla leis an ceistení an gaige. Cuid is mór an íra hóri, bíd an an

tráháin ar nóí caiint ar gaigid an sco agus cumála sin hespáin si gorá an tuiscint a ché ar nóí ar an bealachará an nespa tíhiocht agus na faibaní tíhiocht as faibaní plánála ag choristeach ar stócha ísgrúpa hén dína tá fuí tá sanna tríochadí tá sanna fehadí tá gira socrú síos tá gira teacha áil sanna mhéltar cecho deachar sa bhí se é sin amháin tamach so bhí Vi en kvinnas mål den gör det här i Norge, kan allt tiff här den när du tar gå elvig banu och hiv fyr när tihjärtes som är så

0: Úla bóithí part agus áit sé bhhuiú be gan síimi sa bed ús muidir lug.
1: Bín siúlaach scéalach a déir séad ach tíarcha séin ram ar tíhile an scéal an chuide sú an siúlaid a chuide sáir tí méidir a dá seán. Bí mi gimach go siúla bar bí ná manéis agus tá maiadam nú agus bíon máí am agus tu amach siúlaid go háir fin slíam na bhfuil áit ar fásneach agus bín séad ná riocht ní vin den na deúí chu ré sin éna go héna an mhaata. So sin an fá ra me ghil. Weken in sin mu weken chaile vi hi Datim Swiss ó hu ein sin a will se bor sedig ti fedi bom an borsin me set go mar na hen si a tú ra lé sin na bhfuil postpé mi he me be agus win ní le a tú han
0: Má go cheb á a krotal ce go jó a dein
1: sin sé go Tápáí win sér ní sire le go lé agus tanáú am leis spo sin me a be me cuiimú gach necha brúin ri agus a b go an agus tatí réitach mún agus a chu amach agus tarin tees. Agus an sinir se tí lá a de tátí fétí ban an bo sin Tá a bo tan rá.
0: Tá samoí tá samoí go dhi. Acha hí bhí tú gluoch le háda is cuasaí broscoir agus níl bhil
1: sé Bhí me gáil suas an sem gomini tena hín sanim si go bráide is ach an te sé caiit chuna suas an agus an má agus has an má atóir na buscaí bethe mádraí agus éiad fála sé le si má budinna has sí le ceán agus sin péide agus cebí bhí sé cínte aí agus sa bhí an go go a sítarrin te áit cinint agus chuna tóirecht agus bhí agus táí gonaí mála mór míteach go buscaí fála bethe mádraí caiite sí le tíú bhór sí ar an mút agus bhí sé rugguscailte agus ní an maidach tá sí tarrin dééis. Agus bhfuil bhórráin, bheith brehid agus tá sé chuúirteach chun duine agus chun deíoch agus chu leir mar tanna buscaíoscailte na bhín chlár ahaint op tátá an bar géir bhil sé bhéan agus speoch agus mí seach médí seán tá sé nóíon na chuí sin lead a réalchan ach tá se go don is go go ga duine cin ceanna ra cheánna mar tá mála. Lán lehop chríal me go deach bhórtééis ach ní am málasach mórram agus chomá lei sin ní sééis gam sa si gemót a smút maididir agus is do bhórtééis tó tá sé dána gúna
0: chi is stoda an cása in sa lá tanine bhán agus ú go dhééis sinna áá le ru lehédí sin ne chósa agus bích se na héú a dún nabích tá neirte sin íon le fá roi le chaala chinál brusco stúna an cása naíine agus naá siad suas bthórpáta nú bthirr a cinnta agus lehédí sinna a chaamaach agus ar dú ní tríle sem mála sin a cin múid feice mu bhhí chuid bena chu bailach chu agus bhí séascaheachta se tá se go mai istin agus tú muisiúla gúnaí ní mód leit da feice tú mála nó brusco chin cin gaiteach.
1: Ní tíon pista mín se duna cin chaach ceanna réad chusúgus chaachid agus a bhí an maiúmar ní teanna péad atá nach má an méteachta sé dú se lánis na buscú se na chana ganna bethetá agus bhfuil smórráid ach tá sé chuúirteach mar déirem go gon bhéo chugus go déine agus is máí agus choh a da níos éidir mór. Níí cheáán ní cheart a bheith dínta agus ní cheart chaáán, bathe go ine cuiimrúharpa
0: agus
1: gorád.
0: A tú chaid le éú gcóide chun déna naana fao seir dé.
1: Lí mé a ggóchom agus bhí sé a go dúirtí scéile go muir go méidir go nach muir. Ná chuideach go bhhaint test mar ra sin anad bhaint testú gáil sí a cap mar na choúgla chu mai bhíoch agus ná ra sí go starin cin níos tó ní teap go bheith sin anad úirsta lugus bhfuil sa mé mar heidir le sem muir le go lána mar sin mar tá tá a téad mada a ba fan má a bal láir a chu te si den seo fenomad will say the genus a creel jira had a wall of
0: August, I know, Ronald Tasher, the Shani

0: mes trúna inéag mar go an grotíine léh am frisna agus sin can lei sin tiile an rá se blianana.
1: Agus mínú hotar er scéil fósta sé tarú chola blion he bu sa de cyn fanna féit le déine taring an nonmper sin. Ke a féidir rá a se rá mé in hena.
0: Tá beide agus bhí agus bhfuil tíché far sin méid sin áró chochoir a gúirte a gnálín sin. Inhí tú gear á de háan é dhéanú agus go machtaí na béte go gíú dí sé dar chuéis sal sal níonna dí sé. Sin go gaim nach daine dar
1: chuir sal go heidir sé másta mar sin. Náá aú go mar na chuil sé ce le chaá.
0: Ní seart go gríad a chhil ar an ná. Ní seart bhanam na áte be helechanna. Beanna in bu chuid lálín é maididzin agus bemúide caiint.
1: Fe méid a bor chuí go méid tú gráig agus cuiach á chéna cuineal súil siar go bheith me tíchtú.
0: Má go méid go bach muá salach bhíon caiit salbach sabhra caiit le cúla dé.
1: All right,
0: please. Till it, till it, till it.

0: Tá sé bhgéisioach le scoth an lón gon chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é mo dinisteis an glór bórscéalta. Cruilú an chlár se hána. Ní féidir tean gúlíonna leis an glór faoi láthair, cuir se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
1: Mar géad fáilte ó chuaíonna se chuir agus stúdíó garíbaga agus an chláir bórscéalta, lamsa Michelle Nigriana.

0: go plan nibre le chéile ag an cheartlan seo ar an séola fihéad agus go dúigh bogu ré an flanin agus fásta de stoige nu a bheits planin sin Michelle. Ge mé se forstallik ranne réaltis agus agrisstheit agus ré tan plán seo an seo seart a hastííonhain agus go mission níos fosaigh an fontisisin muoine a háann sin nuas fan na chonne mar sin béile feiceil agus tó chun cenne sa deú.
1: Sa deú ach mar a dúir man crunithe go leor le thlú go fáil. Bacchaid í mátín fesúhan ar banna gcurdaí faoi achtar a hálaí ag antar í dóir le gead seo maidir le hénas fecheartta bonsemónú.
0: Gedíra Michelle agus tá cum go leinas ar siúil an seo le tomol agus gairdaí gohfuir siid sin tuaidircí go dúnú damasiste dohachttaí mónú agus is casal gur dhearachta bacha chu gghine móna weintes casal a bhín sin, deir tar fasta gur scirasú móin a bhí gotíra buinte agus é réite gur thomáin masín nóá masín trom a mla móin a bhí gotíra buinte. Dhearhí áfik pressan gá a síchanna don nuíocht an tuaisgur sin sinna go dúú seachna Michelle gur dearnú gearrainin láhasin hí na hátarí a dearirtar Harla deirt a gur hála na hátaí seo seachtain an san sa cheart a dar le a bhealtainine a leir a lethart fan dóchlog. Nus níró gairdaí sésta ag an fonte seo cin cor go ddíra a dearirtar a hála a dúirsúd go bhfuil siúd ag glansan de visú gan faoine tuaisci a fáteú agus bhín méidir dearirtar a hála.
1: Car go leir í fe cum sinna míle buthe sa bhilainn ar máidí í mátíín ó farí a canlíonn sin nó hamarin na nuirtas bena

0: talonni in seo sa réaltart in e siart mhór in sa cholacht agus thug Conor ó Gallagher a tí seo cuairt ar chin cheathú an cholachta agus lórsa leis an nuir.
1: Tá ma mahín seo aniu ar a chearann tí muid ag ort a thairce I cinn cheathú an cholachta Mangan Tours agus tá úinear a cholachta Joseph Mangan a mo chuideach an seo agus tá dhéhhais úr ceannaithe acu le gairid an seo Joseph Artus, co ardeas leh ar a dhéhhais úr.
2: Gur mai good Conor, tí muid inta sásta ar fad bhí le galant an ógan an sin na tionsaí háitnar ar formaid suasca ar dí le iad a thógáil agus iad na bhaile bhí scaftad an na tiomana í bhí mé thar fast agus thiar mé go mé tean na rutne deas le ócáid bag a dhéanúd an lae agus an lae chealarú tá cosa le an rud na tú rátar cólat agus go heirí rutne cá le cólat bosnaí Siúma le bíonn tú strahailte agus a talentú mad a ruaig

0: agus tá tú cean sinna bhaine dála ggóil se de ru í dhéanú ggóil se de an sin solta bhaintes mar gosil na gáfa sinna sigus neal pléisiir íana smóna buine bhaanas na landan siú le bhá agus í geirí me deir sí héan le gaime an gagas bos agus rudaí mar sin sin rudaí tá táhat agus tá mundi geirí go dead a solta bhaintes sin agus le caisin bhín rud a fáis agus siad an ggóil cólat Jim Shantney agus John McGillian sin sin duine ceart leis an nes sin orbúirt agus éhuirt go dtín chead céim le agus tá luthe mhórarm go ru a dabalta an tacrú sin na dhéanú.
1: Agus is de a ghil se fanat sa cheantar go fáil mar idir tú ein agus cólat éitiúil a ghlacha na tuiris an anmh.
0: Gan dout agus fiúnar í de cant le James Fidia Chatton sin fan a bhí na passionnarí rubber chu síos an naim fanin na tuiris agus na rudí be go bhí mai gintse agus chu céiste mar sinna din an dáhííanana Fiú gohfuil daoine hiig agus fagan na goil cánaí an seoir a tréid na raman se a toras lenne agus gcóil macasáil an gréasta sinna coneata gáil agus a leanan na ré. So gan dout cannan rudí chuid lenne an rud a éas na goróin pásandat sin agus an cólat éitiúil agus gan dout leananí sin na ré le cólat John McGinley.
1: Bíonn si bhanna agus an áil go dtí chluí pela fásta sasna agus tár mór ar na tuiriisin le copa blian.
0: Tá méadú mantna háise man agus tá déanú chead séar go dé maid bitir leadú sin tuiris agus chuí an cólat leis agus an sin hena sé dogan bitir trí blianana haine na se agus dúid go a go ar méú leis agus mu muid sésta chuneat lá agus chuinemid leis agus an éirí bhí tíra faoí cear a scór Lord coach mae'n yn o'n eich na clyhi sy'n yn eri rhywbeth agos codiacw torys lei codiacw

0: agus níl álana bíon níl lámadí bíon agus níl í anasiste se agus caiim a bh ferilte cé gur fardáid Man United ma hen níam na thoris go Liverpool fásta a níl í anasiste se na feicil go dtear é poiste lású suas ar a chéad doras cacóil tú tarrant suas ar a cop in Liverpool in Anfield na tarrant ar a Theatre of Dreams in Manchester agus bhfuil sé tros na rud níl í anasiste se chat amach agus an glíú bí nathú agus chorm sa ciste arú den scóir a gcoil bhfuil nát agus cé a gcoil ar scóil agus leana ha an al somsa leana ha raí mai na theas agus ní idir bhhaire deangaí agus tá sé galanta tá sé inta inta jazz agus tá daoine ar na tuairisin ó céar a cáineáil na tíre tá sé deanta na sé mlíana bhéidir mé de maród go ó le cáis bus na gáil ó gúna ngáil fríd bailic lia En sin le coppla mí thoisiimiid rátal sa go más cácaí fásta so tan bod na tíre le cáispáir na tíre nas tu idir rátal bos níos san ag na chluí seo a an deú seart ar bh.
1: Mar a luún sin go leor cemhníigh daoine ar de thir hen na tuair daoine nóálas Glasgow agus é teala agus mar sin de agus mai cente mar leú go a jazz na si go hen le tú poisttín sin telaíil tú hen mar chuid den na cemhníí bheits acu sin na má antrá fásta nas.
0: Bhil tá sulúlan go mé agus Tá sé gana go neirú sin bhí mai hiúlann sin né agus bhí sé mála teat naála dú agus bhíon tealaí na loí an ar hena mas tehí letirbhah na hí a tabla a hena go ban agus bhí si ar toras lenne

0: le óráid an cheaptain Paul O'Gainey agus na hiag corcuíoch agus ciaríoch. An feisire orpach Sean O'Callaghan son agus rimis sin an tíseach Mihal Mórtín a caint ar chluiche an léinné agus tá an tana líisi Tomás ó Flaherth ó hir a bháin ar an lína lumanis chun scaga dhéanamh ar chluiche an léinné fáilte róta hamáis.
1: Gebhe te fláine.
0: An tíú bua díag ag a kíri le cheirim líana díag, cén tachtrúcht atá sa fhéad sin an héine hamáis?

0: tút fé scónas agus ganna bheith pasáil timppó chomininic.
1: Corcuig agus cúnta na mí mar sin agus ceirí agus dúna ngáil agus istócha gur chun lesa chiaí é seo bhuachtaint cén ágádó bhéh an fneachta chuibh gomórtasach bheith cluthe a bháin níos lúla himbert acó dá muthedís an cluthe san nachcha.
0: Well, I think we're going to go both in Clohi, I guess, big, Bishop Gamaha train oil initiative, Techman Shoko, I guess, and Techman Shoko, and I'll make fun of her before 5-8-0, Kadigin Mirmi Captain, so I guess, 15 more, Rina, Big Rain on the horse, the Stigga, working gal, big train oil, and then trying to hone Tisha. Big Milad Noga, Itchiel, Hamach, Bishop, and Jar Sauce, I guess, her chance of all again, more on Dina than by nails, so big Pinel Sauce, the guts, Brothers Tafta, you do it. Na gortaithe sin a bhaile gartan is dúhláin mór a sé dúna ngáil dóibh hás a gyn cadahit amach an láid déirig a bíadar a gyn a gúna ngáil nis a bwyt ar gúna ngáil chó maith o hyn so wyl dúna ngáil chó maith a bíadar an láas an a bárt a chróca gyn ní chéreis wyl chéreis chóhlaf san ní dóla mai bí arloch a gyn dá idyn a gyn ní chéle hwys a mél a sian a Isluhe Saleg agus an Lawson Mahinin to share it near a cougar husnig or Sykanish Nahaven and Lian Chakati Gimmer to get Kerry Agus Chase Fehinomati near a Churka Marshin Sfair Lohimer to Binagunangal, Hugdranahua, the Lawson, Bishan O'Shea, Auskand out in Lawson. Poitir Gunangal, Henninger Punta and Doon, so Bishetson, Prapoil. Indian am níos sa ar gan iheir roi so gwyl chan se iheir roi gwyl se gabale co horpi gondai bale gwa se bishet son ochos a gín a tachtan se hastocha ach bish bigger a tarak le chael a tapu goma a la stidiu ir chlaen am I agus fiach an tapu gibe a co I hi maid a hastocha ir cadahit a mach in e agus dolfan gín a son a mach
1: Sala spíle mé leat a bhfuil sé ró luad an beidir ceiste chuirt a hamáis cé bhuathe cuih na héir am líana a bhfuil sé ró lua brethehuairtear sin fé drás an gapan tú.
0: Tá sé ró lua a bhláin chun na líana rá, bit stópa na fóin na smó betá feide an láth na bhhaide ó thuig betá fi an déad ar bacha go mór bhór ha siad san na déanamh anna bh dúna ná go stócha fá má haid anna láid is. Agus an baiste ha ros gomáin a déana magalóir is a gonat bí anna bú in écha agus chéirí san gandát an pridanile siad an champíní a da bethéidir stéireg un cúpa hóta bhaile rís lo am líana din ma héin maach bhil seans maha ca a cha fórne maha eile sa gomórtas agus bec scata húiní le casa idir seo agus I'm lost in the bar to croaking.
1: Agus scata pashti cain tele le dianna vaguinas doch idir dali nach gwer maha gatas an loinu vir eintli hamoish. Slán go fóil, Tomás Ó Flaherty san na caintlinn a chur síos ar chluiche an léine ciarí agus corcaigh go dain. Sin iomaí fiche tú sé bhí an lae agus má haoi ana an caint roimh sé bhí chuinne a déag agus fáilte cuig a héan a cuig a trí an imhid. Níos go dín Ryan Lynn go dí Iriel MacMurray chú atá sáite in grúpa feasachta na muilte gaoithe sa Ryan agus sa teanna phobal nó an ghaoltacht ghlan mar thug dís do thar hénig mar tá deiscíal feachta go bhfuair an grúpa fé Erim Rihe hún sglíoch vóin vjaka Ariel, cadén sgíal sa gadídach?
2: Well, gan finge fadastócha hánig sgíal a gred an tíratas nára sé omlán agus hogub an chórlachan dé kera hús nár vesta gred an tíratas omlán. An hiad tánaka san bia tánachar, rátas tánachar tánpanachta agus hogub ar lista múr bán leistig deisín. An dara cheanan san ná raibh an sorbhé mar an a héan lethe nó an natúra impact statement rátas tunachar natúra ná raibh sé sin omláin go hálathe chofad sa fanseir sin crotach sin dar nó mar a sóldan go léir éní na hág mór fébrú fódfad na tíra ach gwyl séad cór fúha an sa ar an gósta an sa in iar fordálaga. An tríú hóse hóga na raibh na green grass na chorodar seach magalór agus dar nó seán dara ór dóbhan is mar nóra dóra dar rib nóra grib an tíratas na bhailí dhéna dar an cás cíana agus an cahrú fá na raibh studéir cart dienta ar an tunachar a

con trúla bhaintas ach dúirmar, ok, sure, déanmíd iarracht. Yeah, so de bhogamar bhaile gá bhliain ó hin, nach mór gá bhliain ó hin anois, agus bhí an céad ruad a bhí le déanamh againn ná gach ruad a dleanna amach ón teach, is féidir am roinnt pictúir táis bhaint it, más bhíon leat a conas mar bhí sé nuair a cenníam ar é, ach bhí sé fós lán de gach ruad agus socha gur sáis hordars a bhí ann im a chlán mar níor chaithad ar éon ruad amach a socha le páirt ar céad bhliain bhí sé do creta gach ile sáis ruad. Well, chugas cúpla ruad a seach an thaispont it, an ruad bhí ruadí gná ruadí a bhíoch bheith ag súla a súla, you know, ruadí an creadamh agus sinné ruadí bhanna ach freisin mar bhí feicin tú pictúir seo Father Mike bhí sé in a ságart in missionach a chuaigh go dtí an Afraic, so cá sé an cuid mhór dá saol ag obair i Nigeria agus i Sierra Leone agus gach ó fil sé bhaile tógadh sé ruadí cosúla leis an ealaíon seo ó Nigeria sa stócáil Biafra agus deilimh ruadí dhéanta as airc na mar sin agus ruadí at a bhí anam.

0: kun well marachtan agus kun sail you know gná sail a bheith gwin ach is rud é gan a bhfuil sim agus tíagar se gwin ann agus se níl an méid san airgad a sochas sa pub tradisiúnta hiile ach I bí agus I breakfasta, cafe agus freisin le cúpla deach mar ar íl freisin is socha gur tá sé indéanta just nádar an nádar conas conas airróid le nach tá tá dógus a gún nílas gom céin fá mar deir an gacil le duine a bhfuil mí lasar meabhar ach tá sé ce leo
1: Bhfuil brahim an atmosfér an tuistí chanahéana agus tána chur tacha le clásad dul thar broid agus é annach nóthach caihéna hásúla go bh oscailt
0: An tam seo an bblion seún is tócha tásúlagan ná airíonn sé sin go minic ach ceapam víos ag rá i gcean blion blion ó hin ach anis tásúlagam go bhfuil sé le go fíorna i blion rih an saoire seún so bheoh sé sin go húntaach mar más rud é go caiilen tú an saoire caiilen tú nach mór an blion ar fad
1: agus an raibhéon dúnta sí rialta sé fáilchan carúla bhle seo
0: tá dúntais ar fáil Tá reinint mar dí buinte leis an foiinemh agus foiinemh glas agus mar san reinint airgad a an istócha. Cean eile tá an dos na déile papí sinné ach tuis go bhfuil an port seo commercial ní bhuiine sé lin ach téíor tá seanna haach a bhí a bhíidir ina gcónaí ina bhíidir ina gcónaí rimh bogus seachan san agus buine mí trí las an dúnta san martá chuigganú seachtó míl ar fáil so is anna cairéis sin ach níl sé thrahhééis gan ru dí seáil deirtar leis na deontais foiinemh bíon sé be gáin casta de seanfuignemh mar seo mar caiig tú anna chuid ruí a churú agus ní raibh na fuignemh seo tócha le rudí mar san arionan so tomí ag bun trí las gach ile rud a tohann achchéimiad céhéad a feimimiid ar deirt ar an nádair nach caiú an airgad a caih istócha agus bíonsúlagat an sin go tu séráis
1: Fuil go náirí libh be mí tarnáis an lá osscoú sé chéis
0: Tásúlagam go méid tá sé dochreta i bheith smuoine bhar mar tá cheirtear trí bhblion cat a gunanis ag sa sais limbo seo idir nuair swinineim le masáíoach ar le wow lá éigen be mí á oscailta agus beh caé an seo tá ce míine ar nach is le tá lá le déanamh gon fós bóthar fada roin.
1: Agus go nairí san luha Kate belainan sanna caiintlinn fin aóíú atáir bunacha i ddí tóna cuat níos sa trádhaile. Agus fan míid sa tah san tí an is agus tá tomás ó na chuúis ón le tuúchlam mar go bhfuil ceúrá dhéanamh an tatain segus an tatain se chuún sa cheantar ar neamh brianhin chunastanta sa hamáis. Go maihinis. Achtra dom catá berrtathe chun ceúra dhéanamh bhríanhin.
2: Díílann tá tú fás imeachtaí ar fadhúlas go ar an gédul sí san é bhí lá naratfulas go bolla do ga chéine bratacha a chur ar falún fulas go fadum timpplan próiste agus san sin thuúsaí i abad tíana agus an éát na hána agsúlan sin go raibh buint ag neh breanan lohfulas go Agus rudar a hánig mén le tú goach le logo nóbalis go i ggur i gcuine nó mar chamóra ar an leamh céanahúlas go agus an logó seo tá animan níomh agus comáile sin tá lámh agus cremig an lámh ar bád. Agus tá lámh eile agus lámh déatá an bhúlas go agus an trí rudan sin bhfuil is gur bhí an seamróg ag pádra bhí an cross ag bríd agus inistá an cléte ag brandáin mar nuair bhí sé tí

Ba vinnig as múti ma ar sin ní ba érinnaí. Agus ar chuid gránar is bhí se, nár na deacolát isce a chorla da chrecin ar fag hévi a ruggla go seca teart. Málam da gíní a bhí gála húai ansar na méni chuid vór dí a hort lá. Lón blíana da bhía mar na me bha gála fáil acu ar an vala na glan dhéic hén. Hadag me tén mar an árdi ar a chóla sin. Ná bhí me da rálin hén, na mo cailir bíarin, adas a bhí cárdia a mhíon sin róin, mar bhí Jimmy Antin a gazí mai gynnile. A da mawis un ka dévi la hart, a da na mis dói dar marul ka reisin. Kas go lor dhíni arin i Seattle a rwanya a gazálus a gynaru. Dhíni a bhí a gubir a mutin ar gudjart a rwysin, agus a bhí a tarant a mahar lan dhaik ka maila kaach. Bhí ar mála díilta agunya, sa námar kasuarin iad. Ar loinja ba ba gemart lahar na wara suaska bail in Yukon. A dagar siad sin agal bala hile. An bala ha jahai Jimmy Antin

0: mehir bís na madí dar lá a haáin sa dhéhú na a bhíú cár sleáinn le tarint a ggé. Bhíú baríart madúhaáin chuéile den líin, agus cha le gúhain feisteart tífa cenacu a bhharú. A chan marú é de réir chaslarta an madúha ágal sa chhrút na mín bia na deo le fáalaige. Agus há wesan na haní é go mín móthhar bíigh madú mar a wesan ma dinne.
1: Sinna nátágus mu in leabhar rothmór a thiíl gan teachtainseo, ba áisnéis an útar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichan éile chun d'éirigh an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoth an lóin go fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muid in leis an gláir cóisir cheol. Cruilleadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanghilí anna leis an gláir fréileáid, cuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: agus stóigh go dearnú sin na gruan Iran egéirí tort le fist dan Pakistan go dig éad a thrust agus ar nóhi is in Pakistan atá í mán idir bhartaíocht an seo. Ach is deacair rá go dé tá réasanta, go dé tá tóiste agus go dé nach bhfuil béidir nach maithan rudaí Well, Turkturin Trump agiria could either vart the Yanu get lorak agus gahard agus becher commercing is far e Yanu se chum rakul action and doia ta ege agus an nos imakta ta ege.
1: A point of special in China or Randan Paddy Flood. Gach organoslin Trump avail Arian and Price Ola. Aren't the Swiss? Beijing is going to be the Swiss. Gach organoslin avail Arian and Price. An will an kirche getag mistoma.
2: Dar dóigh tá leigh tá sé contrachtach fiú an bhain caint fiú cuidéta le rá ag a hanafaíon mar roimh dearbh an tláir seo a hanseans

0: as na jesin se na sin ráte ní dóidam go bhfuil an ach go bhfuil Trump héin ag seasamh in san prachas sin in a rinne sé dó héin agus I ggéirí bailach amachas agus úsáidte sé gaheil a tlás chun fáil amachas sin.
1: Fiú me ácann tú a seasa na hórapa faoi láthair agus is cinn sin ach bhfuil mór massa faoi láthair ag Trump oring agus nár aontaí muid leis nó nár cuidsí muid leis agus nach bhfuil tíir a bhí eile ag tacú leis agus a cáinteir séidirí a bhain se maithas a dhearmann agus a cáinteir tilú tarifí ar fud na hórapa agus é go láirtear agus go rí na ráit go an tíirseán an tíirsin go deis na néan nar haici siad leis in am an gartar agus de riire faoi láthair níl an Eorp mar thosaíocht aige le cuidú leis.
2: Bolinteach go halíonn seoirú bhair mar de luúchtta sé a fhaidí gúil ní mé chur focla de bhéil asúil go luúchtta gúil Trump sa frac sa mína séanais. Ali vi tosa kind ni slow here dot to sort of the crate way here show yakker I mean so she sure can just ask it nish Tomatosa Donald Trump the mere for chase to in a rules just a sign show that we're going to follow it tosa agus an tevele anadog okay I have no the web

0: agus stoigur cai Netanyahu agus Trump an lower réalacha amach an inyog, like nil urwan vi an sais kind of moral authority, you know, moral high ground like America or Thresh and Dark, you know, Dark O'Gadon to Mishin. Akta shin emaha tamil fado hen agus stoigur sais murdurch Brandon Ribbishaw is bully Trump agus August is bully Netanyahu agus some temperature like hela agus yeah like Nicky Art rode the beta yanto aku agus stoig will an mage elegant down in Roma like dollar need need agus Pedro go lagu aku Margol and cooked shinaku ak like and size kogu to agesh and shaw like Neil Raylor beyond shin and rode it on
1: agus so riafos taka sia chugin tu sa teg RTE.ie dan an sgeam o tadin i gwi riafos a chair sia chugin no ma tatu gai teg sin a chair chugin cuig a hen a cuig a cuig tri an iver no ma tatu o chuig a hocht a cair a ne a hocht a hocht ach sa chas sin cair nivir cien leitach a RNRG ag tu sna tachtuachta agus rito mi an iver whatsapp diw gata bi chumat ma tatu vi gai whatsapp a chair chugin sin 986 Agus ag an am cénne tír hen móras an éantas orpach agus NATO a cofórtach i gynnu íhú tlána etnach agus ontsahit náach lehacha trí méid mór aramach láhar agus arelle agus níl an téantas orpach i dénav éan rúd in a chynne ach i tórt cúdig dún rúd kiléir le blíant an nús grámatas tachtach tín. Vech bóg mis ráig chórde gydí cúrsi níos kongri dún vaile agus fóháuchan na gaileve agus tán fóháuchan imlá clia lár agus Ngalif here Drinum Lane, agus Cash Nogaiga, Fosig Do, Nigerib, Etauchan, Ngalif here, Akkohor, Hedanoi, agus Nogeltat is most a tier, at least Tau Kantasho, agus Vishu Spatial Eshkent, the Week in Politics in Lahana, Lahania Lawler, V. Sean Kaino, in Gael, Anachon Portach, Denavag Lohom Lom, in Gaelic, in Irvain, Stross Nostroy Shud, Dini Ella, Kermagos, Mark Lone, O. Hin Fein, Blair Nachravin, Erd Kane, Gaelic, Ekishud, agus Vishu Spatial Eshkent, Kin, Shonachar, Imrin Shisho, locht an locht fótála. Paddy Flood, cé chotáchtach dar leat is a tóisig mech gaelig ag politóri? Tóig sás a fyd eidaw chan dar gaeltach dar ach gohorhe?
2: Well, dús bair ní sé suas hogin gino dynia bí eile fe cor brú ar wynch an gaelig fótál bala cawan na bala ca eile. Sin rát a bhí mé garcar an Clara Rare agus dar nóhi bhí malad hín cais si tamal fada ar inis man ar inis mór agus é man skolach
1: da lad hín dar tu
2: ar bhí si galas léana mi chair nilan agus sílam gwyl si fyr hawartacht gwyl tachiacht on don gaelig sna cantra gaeltacht ti lá galá na dúlan atá rif na cantra ca sin agus dar nóhi Nimi jo kor kespeter in Caffarella will on Hanafin and will Gaelic Ocon and Nak will Gaelic Ocon shin kesh difrul but a genuine lay tashi halavatar

0: chuan daine. Cad é do thuair mar ar chéile go dtíor chóir an lár do chéine bheith rá féocht a couple of focal come dinner maybe he'll mar in the Sean Kine mar in the Joe McHugh an mé chuid réilge ag airport do lista chuir magas nó cá seasach
1: sé. Bhfuil cinn si bhéir sé mar lista sa sílim go bhfuil sé mar bhain chéile go mbeadh ionadaíocht ar fáil ina teangaí

gona haltrí núchálíchis na spidéal. Sa tuaisgirt, scéal harveth trumchúsecha nachhul scolaní curas an áireh i scéim chútim na mríkí lochtacha a dúrsi teachta dála peta kópa galachóid. Tá caid sína nig siún as glán cholam cilí cepaí ar wardaidi

Ach, nóit sri dó, cúig a cúig a cúig a cúig. Tá waiting a jazz a tíf siatír, siap beag a níos gámalach ach ní fóchta behan buchs le tía agus kiolinis agus írtis vestia na imri rúne as siog a tían hocht a chlog. Meg eistacht an sianéil a couple of pieces of jazz kiol et hair an áward an siaham ir maidin agus Joe Burke, Brian Conway agus Felix Dolan et tá rannia am ergeithiora ir maidin.

Tiana bolla bost sin a rai ar fa carach a secondela deasca dio ag eisteacht an sin a bacan ar an wód agus Reedy Johnson's Joe Burke, Brian Conway agus Felix Dolan a chola maid in sin a curtus leis an glór ar maidin. Tá Tommy geisteach linn ar maidin ba bhra leis Eamon MacDonagh a chlis san ar glór bais am ar bolbe a chuit a Tommy agus a fáilse. Mar dyn malí bag tús a chlór a náid ach seach náid trí dó cúig an ifir nú cúig hian a cúig a trí. Inis, Peace All In and Shop. I tán agus mór in í chorán agus tá Robbie Harris in íalach lóp in seo. Ar an óran, stór a chrá.

Sin bí sálinn ceol a sear an sean ina chhuilamid an sin the Bag of Cats tá bastíar a gceán sin. Mainí te léb tá sé an album Spellbound. Tan seos mo chóir, tá manas cinnte a gúil sear an album mar a live at Dolan's go mai céana. Sa díireach sa sálinn sin ar an óranaí álinn go tionna ní cheana bháin agus chhuilamid Jimmy mo bhíle stór agus peisteanta go fáric bhí dangailin níos tuisce sa glár sin am go go mai fáric agus buíochas leat as 8:30 agus líp ar fad go leor óráin tá sna leis a glár ar maidin sin ma mhíhéal a lu go chasa seo go dtíon 8 más óráin é tá web agus man na nearú lam níl tá a bainte sa lámáireach be mé seo sa gaiir a ríist maidir amárach le cúna dé agus mna gasa me chola cheán bé siad am i ríist idir a 7 agus a 8 ar maidin amárach. Nís ní maidin na dearmad arta a féidir tá éamon Macdonagh atá sáil ar a glár go mai céana agus an bád bán le de thar níl an ainm leis i gceanáiríthe sin gur maid thain is 8:30 agus tá Jean Beag atá sáil áine i bháil a tá sí géisteach lenn ar maidin mar sin rutsegus

Fíon báid gaisteacht an sin leis an óran an bád bán cean a bhí a teastal ar an glár ar maidin se seán ó héanaí a chola sib in sin fearcha blianta a gobarlín in seo a radio na gaeltacht a bhí se sin a teastal ar an glár ar maidin ní ra aon aanam leis i gceán áirithe sin a cha míle buchas leis a té a bhí a deangáil agus lí ber fad go dtíobhann a bhí seolaisteach in seo ó roimhinseach de chlog ar maidin is somaí huaire dear gráinilum go deagan na hiarratais isteach fiú roimhinseach agus bíonn sead fanacht in seolaithe nuair a haintí ar an éir ag an seacht a chlog. Inis críoch na mesos a chlár na maiin seo le iortas gon bhean a bhíon sa gaiir se go hondúil seacht go dtíon hocht a chlog lún go héine agus sinní anú gráine ní gónar sein héin agus tá sí ceú a brelainne tá súla go mé lá íhanna a gráine a tiltte go mórad agus bhí a chuid cáirte agus bhí a chláán i deangáilin agus iad a gcufa láálainn ar tain. Mar sin go speisialta goite críoch na mai tuas in

on clor maidin le Thomas McKeown seo agus leis an óran álin sin an Cailín álin. Bé mis sé reislíb a ríiste marach le conna dé an tám céanna ag i seach a chlog bennig í sá is chu deile an lá agus go mé me cadlí éis go nuí te réip.

0: Hokron realty se visha kati gunyari Itali in ran stati lug la bruch or arub veni seferti. His 6 million euro la kashmedi vi kadi rob ve kati egrinia di khush. Tá áchiad 2 milliún euro níos mú na mar bhí cepaí caite ag feimeach na séadhíse sláinte go dtí seo im líana. Tictar go gurir tuile brúil fríomhar na Breataine Keir Starmer éirí as a geanireacht ag cruinniú rialta se bheith sána nniumh. Tá os cinnte an orgust sí scór go na feisirí parlamenti heisi iarad Keir Starmer éirí as mar gheolaid is scrios runiúil a bártaí i dáchán na tíre an teachtain seo caite. Tá seinolaithe aimsire tuair go bhéta se go bíimhlíon seo áhíla fihí sé mlíon is teocha bhéh sáó tá si bh cineal chunta sé chósa aimsire. Tá teas na farige ordaí go móra deir siad agus tá méid le caiide tá san géineartach leide hi gá réad. Tá 2 milliún hectéir talún dóte i dinte bhí náidchéir fud a dán go dtí seo mlíana. Ho Kennedy Commerce na hagrachta down the slonte Nikia Anderson la fis gulan hantivirus talukine shignoinor gulsha gulsha de kapa gulsha vertele to gun khodelo gun pashni rivi fanta ed long on mv handis raroy gunaki jaro gudi initial tid ed gaitlon ed majin inov we you need the chief skill to nation to say your nation ta
1: Prífsgeilta na gaeltachta níis a tasí le prífsgeilta in iarhid. Bheith cruinniú paiblí sa tráháin i gentra na níl an anocht leis a gine a taidiunta i coiste airigadis fóras de gharamna agus letir mulain seanscal na tráháine a tafaí únirach na dióse a díal. Tá sé tucí le fys i cóla cantra na níl an gur chur siad san plán fai úsáid in airigni fai vráid an coiste airigadis ach nár tugú éan ardir seo agus dar lób gur cheartan seanscal a bheir fáil mar áis go muintir an cheantir. Bain cruinniú a siú a scoil náisiúnta na trábáine ag a hocht chlognacht agus beid tíle fai seo a de glár. Bei an cóirlead chundé Jerry King as Iris Lanan i críochnú a hérma mar chairlach ar choiste cóirlaí chundé Chonamara ar a gúgiú lá gon bhí se thugain. Sé an cóirlead páric macanimide as na deirú a bheis a gola bhail na cóirla na an grúpa go mbeidh scéal ar fean na bliana amach rúin. Tá fáilte cura ag seanadar Sean Caine tá mar iarrthúd go fórtaí ina gcéal bheith hááin gáile thír go bhfuil 300 míle euro cadaí le trúr oibrithe gonóige a ostú go páir teimseara i trí i lean áran ar feith chéad bliana. Se dá an chéadú de díobh a mbeidh séadmhís go tuair teachach ar fáil go níos óg inis mór inis meáin agus inis saor agus deir seanadar Caine go léad gur forbairt nó spreagúlaí seo go phobal na ghlan amach ón gcósta. Tá dúltaí ag cóirlachan de na gaiilebh go níirtas ar cheb pleanála a bhí dúnta ag a gcólacht cáis gáir áran an inis mór le sína chuirla se bhidim gáir atá acab. Mar chuid an sína bhí súlaigh na húnairí Gabriel agus orla í áharta go mbeadh sé don an níos mó táirgí bheith cholachtaí áitiúla íon sa siopa agus go mbeadh sé don an ranganaí agus cúrsaí a chur ar bun sa spás nó chumá le spás a chur ar fáil go chuspántais go nóbaid tá dúnta ag caobh nó áran na go mbeidh cuairtairí agus torasóirí in an léamh áilt ar stair na filimireachta ar na lán. Socraí a socraídí, bei Mike Mannion, Mike Ellen Michael as Rostov, Rasmuk O'Ruchas, agus a chablianta fada in a chónaí a London Hasna, chóhóra a deachtóra an vrana an ucht rárd trúna nioh, ón tségadín hocht. Léar eftir na socraídí, is sépal wira gan smál an ucht rárd maidin amárach ag hínéag, agus cuidur na iesina i rilich chil chamín an ucht rárd. Cuidir fil í chamín as creachhuiid in neisgirt na gaiilebheith, fil ní neachtain as bailin tléibhis as bidealó ghuchas, fil stiúfán feidir feidirín i rilic an bhaile bhód i héis eftain an bhean léniuv i sé pel cholmáin i greachhuiil. Agus léar eftain sochrúdi go fárig sioge as grínsge i gaisil i sé pel wudi i gárna ag mean léniuv agus cuidir na iesina i rilic huinse ní bheith in tóras teach. Buíned prífsgéilta níirid.
2: Prífsgéilt in deisgirt a leibh aga chun Lucky Vaughan. Tá sé fógar ag cuairla cara chorcaí go bhfuil seanna saobh Rúdlan Beamish agus Crawford i gCorcaigh Ceanaithe acu agus os ciún 29 milliún euro díoltas an saobh. Tá sé ag éisteag an cuairla Lárlan na Cathrach Ais trú isteach go dtíon saobh agus tá sé de lorg a tríchiad spás stad éire chur ar fáil ann mar aon le siopa café ionad léchtóireachta agus spásanna chun tuspáintis éagsúla a chur ar siúl sa forgan ibh chóm. Do tacht hin féin de hiri pa daily give you a

0: Vishi Nashun to Orkhara Hakant, Domach Dahol Lady Hagen Realtors, Ig Feimanuk Nashervishi Slante, Agis Banishdiat Nashervishi, Taswas Leravile, Buil Fornits, Nashervishi Nashun to Orkhor, Erstalk, Erfuad Natidanov, Agis Timple Rochiad Kagadin Erstalk, and so a Giri. Dead realtors can make takiert, agus kun of Aragadish, a horrifal, the look gano, a nunad gano, a dihor, a gahar fort large, a chalgachrod, the ask and tin of Vishamacha de Saharan. Tasha Geshigan Nare Peter Burke, agus Tachtadol and the Nation, John Cummins, Bullet le look gano, a nunad gano, nis and yenny, and of complain of Erna takierti, a vegan realtors, a horrifal dove. Dere meror cumann Lú Clascail le cumann cadé ban chorcaghine Ciaran Ivrig go mbíonn tionchar mór ag aspa ruachtana ar thargaí míosúla ar bhuiníon agus ar round 48 daoine i gcúrsaí sport. Dúirt sí go bhfuil sé tochtach go ducach an cumann Lú Clascail le chéilean is agus go mbeadh thargaí míosa saor na eisce agus iad ar fáil in sna haon club agus na háiseanna sport a sohamach beag a heile feiseo ar a glór. Jennifer Camora er Lloyd in Washington and Altrino of a go card in the hospital in the Hullskull of Port Lorgan, the year hold for Gehifagul to Spontus, Nungnian Grafana, a togach a gahavna blienta, desna haltri, nua callihis in the hospital. Socre Socrede Tony Conlon no Marig Sachon Lefre Afron the Socrede Igaman Le Isopel Navy Heel Agisna Nangalila Sachon Agis Kurfer Corp Tony Conlon Sorelig O'Toole in the Yegson Agis Socre Socrede Glenn Murphy O'Gortanora and Dangan Befer a Hore of a Morach a Dictor of Echonachur Sadangan On a Kui Gudina Shachta Clug Kemfer Corp Glenn Murphy Kupri Vodach Agis Binigiv Brief Skelton Deskert
1: Príomhscéaltan tuiscir teléhaigh mar a dhéanlan. Gó fear an chud siacha dínu na ngál in é mar chud de istrachana tar bonig an gárda siachana díri ar grúpa charachta agrithe a bhá laura san gul siad páirta a gara na drogaí agus sciúrú aragid. Tan fear a chanyal fwy leher ag stéisín gárdaí a réigin an iar huiscirt fwy alta cíga dan altam chiartas carúil gavíla sa seacht. Bí ní smóna céad gárda ó rannag na ngárdaí nu na ngál a górla sérvís pólíneachta huiscirt éran Amon Cuerdi ag lechraha éagsala in nun an ngál, sliga, muinachan agus tiroin in é mar chodjta nisrachan. Tá bail de chéir chumann sipdú agus United tá gobar sa teirbhís óthcharanna sin ar chuisceart am an stail ciniu. Chuir na hibríthe tús leis an stail ag an háachtach lug ar maidín agus Martin stail go dín háachtach lug maidín amuara. Bí na hibríthe gobar de réir riala ar feid ceadúhuaire fíhid mar gealar aines faoi chúrsaí páine chun leathe ibre agus éiríthe tá gur a bhaim ar a gcuiriméí. Tá sé trom chúise na bhfuil scalta sa neirbhis géim cúteamh bríí lácht a an rialtas a dúirt an teachta deile pat a cópó galthair. Chas ballireachtas go na ngáil le bord duidetheis agus ile na go na ngáil in é éitir pléú na scaltathe atá builtse le bríí láchtathe agus an gé taí a tóir dífa. Dúirt an teachtó galthair ghfuil sé scaldé gur fád a gceist agus gur cheart an cheiste chógáil leis an ara idetheis go maid leis an ara tíhííachta agus be teú faoi seach léir. Tá Katrina Nick Sean is glan cholam cille capa ar ward a dheas agus Elena Gunangal. Glacan si éte Stephen McCall a fór buasca tragaja ag tús na bliana. Caithir próseas cóilechan phoblí rechtal sol in ennar in chenú planala de chiniu móra tá bártaí ag chat taverne McCafferty's a mála go na ngáil a dúirt a cóilear condai eitiúil Jimmy Brogan. Cé go gorin a cóilear Brogan Fuelche roimh neistíart sa bhála agus sa cheantar Magúirj. Deir se go gaithid in orbirt a jetú cur iste ar charactar agus ar chlú mála go na ngáil a bheas go curama a gcóilear le cóníthairí agus le grólachtaí eitiúla. Ar Jeru Sacri Hittori Edward McGee Ned na Pint mar a bear anjir a san glasi iachtara. Cotter in U.S. Sarilla Gertuol in i afran na hinie go chlog i ja pobl chalam cilia croc fale. Niel Fares sa cha modin inu. Sinawal on tuishgert.
2: Inis an aimsid tá sé gealta scamdach ar maidin agus bé múraíil bháistí agus ceomhranna go gíal agus chonacht. Glána an bháistí go maach salag bé tréf sí mai grénan, idir 1.5 agus 6.5 Celsius a bheith sin tuachta sairde inniuh.
3: Áhhaidin Tashachon the Madea Kate Hochtoglog, August Kamujasul, a Hyundin to the Bopper, Ed Madinagus, she had five and eight years starmer at Hyde Frivlianach on Irish Times. Schkelele, Ed Brivlianach, we hit him Suntusoch.

0: Er lien na netilti har sale at ha gor an oirv eg dine em lien ag slaidu fichu kug fuin geed er in lien etilti at ha gor an oirigen saurusha la hash an tomsha an nara mar yol er imri gine fui chunchur na kaivlinte semelnetur er hursi etilichta agus tashtil edertar ta on Irish Independent at uirish gugawil on kaivlin semelnetur agus na hago di brosla heish bakachor er hogeol tiche agus titim tobun taki hogel an visha kate marial ordu chostashi agus mail hachda over hogel dirter sin Irish Examiner kurshis chunyelachi mirena mar hoctur arub in ospedel na holdskale limnach agus imri rochturi in shin gugurar mail flan gospedel nu gun chantar ad agus edientur irocht na feibene ata egna hospedel vega sin regun Elias agus sna sna mewn ghaelge maidin tawchi sherwishi ghaelge sy spot holos dertr frif lianach sgeil fyr lian ghaelge on Irish Times in the newl cwrsys on argyltach da dar cileri agus siola clorfin trecht anu mol digitach vla clia inyof ochr is takachdi folge untrie le ghaelge le gmeisio dan an sherwishi ochr folge ghaelge bemid a fleishin bolbog le doid wytleid agus hwyrish Kaier Madden, Gierchem, the Tichertus, and Eltot Hunkin, a Vachdish Irohuri, and Al Hir, Agus Altenchen, Edina Kurshis, Edin Tunchur, a Taho Immert, Egg Kursi Tichert, Fachdish, Nirohuri, Gohorid, Snakanter, Heltachta. Initian Skill to Sport, Toshat Firehun, Armaden, Egg Tamio Hanin.
1: Rugby dosach bar agus tasha tukila fis ag príf chóchali line Leo Cullen gul Jordan Larmer agus Tommy O'Brien ar eisiam an treinala agus gamisha dar fall da glifilash na haspray samauta zere gun chrif rugby antia ar an saharan ta taig furlang James Lowe Jack Conan Paddy McCarthy agus Alex Yusinov ar eisiam an treinala agus in for kinna fuhushud ní stiarnlí sa tachtan wan gurtu gu Will Connors in the glifilash na lines agus ní ekfer ar eisiam ar fark na himra shud on she sur sha be kugu line lash na haspreys de Sancho gan e carawish a cúg sa stáid viva. Tá sé déifh níag cúig mún go mé Taker Abrahams a fágáil an chúige ag dead an téisiúr be sé ag fill an Afric Hes at mé sé gimmart leis na Bulls hánig chun clíhanaí go cúig mún a mí belt in a fiche fiche cead agus tá chúg chluifis fé imlí ag leis na muinlaí le ráblíon an nuas agus tá sé déifh níag ag cúig mún chama gúl sína chuir le Conrad Diarmad Kilgallen leis an gúge tá chúg chluifí ag imlí ag an clíhanaí leis na muinlaí ó dimmar sé chéad chluifí leo hir i mí na saon a fiche fiche cead tá sé úd am sé agus a tréifh sé sin agus Bishla Kugamunanish, Soskadi Fiche Fiche Hocht. Kursi Sakrid agus Imrich Clifoan to Breverine Assassin Raid, Kriachna Tatnam Hatspur are whole score La Leeds United are Hul on Tiv, Killing on Tarashan Gould Spurs, Foss Sushachtu Hot Stakes at Tabla, Rafin Sakinkin are West Ham United, agus and Dachlub Foss and Will D. Hollyhe, La Rachlifa Fakilenia Martako. Sugrave Assassin at Hull City came on East Scudd, La Hot to Wants Master Breverine, first in Canis Far are Millwall Do on Odd Raid again Din in London, Samalta, Lechanish Collyhe, Lenin. Not a hintu some out the canish egg Wembley, based Southampton and Middlesbrough, some out the Lechanishella and Nacht. Pelgrelach agus imni chachlif a gruif minur na mún a reid, vi corco rola digur fortlaarige agus edda falin canis far a rúlech an scór tri chúl agus ní buint ieg, la cúl agus gaf buint ieg. Damse Pedro Cala o chumman ní vabán, caungan na cúl an sin go chorco. Sugla fele himni chor reid vi bua slacht o reid kiri ar chundain chlaar a bark austin de stek, lech an scór hien na fichi hien, la ean buint ieg. Scór al fin o dúd an dangin, chira fuint an jingan na bóteri, la Luke McGarrels na gueltachta a gamse Tur Karka Ayer Hiri inish a glyphic canish minor the moon amliana imnofer and cliffish and dalun shahugin and tochtula deg a barkirin a kugnumadisfe gonach the clog. In Changali imni a cliffuan orin a kahed be in yerid raid for leaf park and naughty in canis far and the piercy lesson score kugize la rahul agus buinze agus imni about la canish a shraf we happen in the deg see in yerid a raid hama. Hirichna shashin karn the cashel in the piercy three kug deg on clock. chantri a cúg be cairn na caisil na pírsí le ní bhean le tamór sa glufi canas gon chomórta sin in níos Rossi Capel ar dheire agus be Rossi ag Lárne agus a sligach anna cura tús leis na Rossi ag Lárne ag chúg na mad heis a cúg agus be an chéad Rossi a sligach ag seach na mad isfi heis a cúg a chlog agus leis sin sin na scéalta sports ar maidin na garmla
0: Tau fyr gormíra mágad tamí tamí o hailín in sin ta se seach na madiag heis a hoch da chlog be an thair a caitach is paibli Jack Chambers a lorug banach dun rialtas ar maidin le go mai se an an srint achor ar rochatachas rana rialtas ta se tuirishgi go mai rochatachas gochiad 20 million euro egin rin slant im leana agus 600 million euro go rochatachas egin rin edichas ta an agri palisiach ta kono sardun lin inis chuan ketha Jack Chambers a gerai yna lish na rana se a veis a kanyam roch arigid
2: Tás é glór cad ón rialtas go mbeadh ifigí ón rain caitichas poiblí ob de golaisteach ar ranastáit eile má tá róchaitichas ag tarlú agus de réir mar a bhéadaíonn an róchaitichas go mbeidh siad dábalta céimeanna faoi léan ó bairtis faoi le chur gcríoch ba mbeidh siad dábalta mar hampla chur a gcuine tógraí nua chur a gcuine caitichas bhreise go mbeidh siad dábalta cosca chur ar airciocht sna rana sin go dtí leibhéil áirithe leibhéil an phríomh ifigeach agus nach go bunasach go niúl tófar til a airgead a chur fáil de ranastáit atá de réir an rain caitichas poiblí dul har fór leis an gaitichas atá a dhéanamh acu. Mar sin tá is léir gúil an Ryan caitichas Feibli agus an tar Jack Chambers i gcuirí go mbeadh go bunúsach veto acu ar róchaitichas i ranastáit eile.
0: Is sé teachas leis an IMF mar sin a go listeach ar ran na rialtais eile le smachta chun eile orm. Bhfuil Jack Chambers i gcuirí bheith cóg cordais idir é hén agus éirí eile nú nábhtais mar eil híle nach reward leis a bhéis siad má éiríon leis é seo a thuairtín críche.
2: Well, tá sé chun ceistean na móra a chruthú tíbhar siad an réadas ceapan. Is Shane an Jack Chambers agus Shane an Taoiseach go gruthú sé teannas. Ach ar nui tá an dá rain atá lúte leis seo, tá siad faoi cheannas folateoirí nó airí de chuid ina gael, agus is Taoiseach de chuid

0: chahab dearir an mandáid atáach agus dúir na cinsí réalta sirtá genta agus thamadig marachtála sochaí an bhfuil méadú teachtar an déanra agus áardú teachtar na costais sa sochaí trí chéile ach ar nuaí tá an taire caiticos feiblí an taoiseachas an tánaiste den tuairim go gcarfar clí le sprocan na caiticos go háirithe i dimplucht airgadíist an cineál sin iad i caithamh súil ar bhuais siad an óbhar agus i gcíorí go mbeadh in bhuaineacht éigin ag baint le caiticos an stáit.
1: Sula scaoil muid leata a chuan go scipaí céir déile atá ar chlár an rialtais ar maidin.
0: Well, by Irvorti Antina Ibort Larga, none at Gno Taikor, Lornox of Layer Majin, Ijer Truchagus Dahad, Dunkeg, Gnos, none at Skrista, no the Marsha Gentarobic Atina, Antara Fionter Peter Burke, Giri Pakosh, the special to Akura Foil, Stoku Glushim between the Sunray and East Taney, Antara Argadish and Tonish to Simon Harris, Giri Billa Argadish, Fife Shea, Hurkantosi, Kunin Ritish, Banin Shishin and Oriur, Larodi Technula, Atai Tastol Khan, the Kun of Resha, Brosla. A curu or foil, sanarach, a yevnu, a garto, he's leads.

0: Méadúch nó an méadúch an brú ar chiar starmar, chíla gur an méadú atá sé.
1: Tá sin ceart agus i ní chunig muid gurú an ever de fesirí i Parliament Westminster bhí géirí ar sa chiar starmar imeacht as ifig a fás agus an nuair sin tuigim gurú cruinniú dina chú áireachta de airí stáit ábhar dé a réir ina rú mar hápla an ada grói bailas se bannamach mú de grá leis go príomhideach chéige go bhfuil fios ag an uile níos gur chóir dá imeacht agus mar sin nuair atá daoine ag an leibhéil sin de na rialtas a grá leis a phríomh aire gur chóir dá smaitiúfa dúda na háit ag a féin tá cúrsaí tá coslacht an deacair ar cúrsaí dús ar Keir Starmer aniu well i gcéan couple bumage bidger tá dú tá súil le lán cruinniú na cuaireachta cruinniú seataniúil na cuaireachta agus an uair sin is cosúil go mí díosbrucht an fadúda áit a chéadar a phríomhara agus go bhfuil ré ag Sir Keir Starmer caithe sé ré anú a bhfuil sé sásta géalú agus a rá cén ceineil chlárama bhí san ar son imeacht as ná a bhfuil sé fós a creidint go bhfuil díis ag a fánacht ina bhfuil sé.
0: Mario, go hondúil na cásanna seo tá an duine aige nó fu beirt aigin chun cín atá a tuairt dúchláin an phríomhaire. Tá thair a ggéar a go nimó Keir Starmer, ach cé a seo chucha na áit?
1: Well, tá sé an deachar fi láthairtí go bhfuil deachreacht ag beirtine príú i thoirí fi láthair. Níl an atá ré ar son seasú ach Wes Streeting ar Islánse a Hassling. An uair sin tá Angela Rayner ina bhfuil deachreachtí ag a féin agus a níos mó na sin beidir Andy Burnham atá ina méire ina bhéire sóánachain agus mar sin tá muidir feicil seo nuair atá sé do Lord Faduda an amcláir san seo na daoine atá chuir tachaíocht le Wes Streeting tá siad san na géirí go mbeidh Comartus Garage beidir ina rú Jeshwai ag Wes Streeting charter arai ach tá deachreacht le sin sé sin go bhfuil Wes Streeting ar an éite yas in sa fhairtí agus mar sin tá mór an daoine sa bhálreacht agus sa fhairlamid nach níos sásta de deacha sé féin arai gan dúil an tiú eile gin fhairtí mar sin na daoine atá a géirí Andy Burnham arás in sa fhairlamid siad san atá géirí amchláir níos maiúla an agus mar sin Jeish Bidger ag Andy Burnham Sichan Eil o Westminster Charter Ash don Farlamid agus nuair sin seas
0: ach a níl cén chui a nhaid brúch sé sin Mariel níl marathos ag níl Sichan o Westminster ag Andy Burnham is si an Andy Burnham in sin edrych lofa go dí gadag an falúntus in níos agus in sin is seas an seag of o hauchans beidir gung rúa sé

0: in Deshgert, Tosha Fogre, Corle Carachur, Carkurki, Guvel Shanassiv, Rudland, Beamish, Agus Crawford, Agarkurki, Kanahaka, Agus Oskun, Chokhane, Milun, Euro, Dieltas and Siv. Der tachta dala hin fein de chéri pa déli ge vietti stalk ibrihin na shervishis na shunta or chara hachant dam ach daho ledhigin realtas ik faimunach na shervishis launte agis banishtiach na shervishe. Did a realtors gemeg takiert agus kuna vargadish a chur fall de lochono and on rono a dihor a gahar fort larage a chilgachrod de askin tinne ivrishamacha de saharin. Derimir or common Lou Clasgael le common Cadiban and Dangan Kieran Ivrick, Gumin Tunker Moor, Ig Asper Rochtana, Ed Horgi, Misula, Ed Vinin, Agus around 40 at Dina, Gorsi Sport, Beg Hellefesh or the Glor. Agus Jennifer Camora, Ed Lloyd and Oshunton Naltrino, Vego Cod and Ospedel Nahulskole, Port Large, Nuri Holfer Gehifagul, Tespontus Nanginian Grafana, Atoga Hagavnam Lienta, Desna Haltri, Nua Collius and Ospedel, as Binigiv, Chief Skelton Deshkert.
1: Príomhscéaltan tuairiscirt, go fad na chuid sriachadí in na ngáil inné mar chuid d'Istrahanna tar bonnig in gair de sriachana díri ar grúpa carachta agrithe a bhfuil laurasan go siad páirte gur ina drogaí go scúrú airigid. Tan fad a chonneal faoi leherig stáisiún gairdaí a réigean in iar thuairiscirt faoi alta chiga den achtam cheartas carúilga bíla sa seacht, dear gairdaí gól siad ag glanstan da bhistrachain. Tá balda chéir chumain siptú agus United a gobar sa tseirbhís áthchar in is in dhearthuaisceart a món stalc inniu. Chuir na hibríad tús leis an stalc ag an hácht a chlog ar maidín agus maithín stalc go dtíon hácht a chlog maidín i muara. Tá sé trom chúise na bhfuil scalta san nera bhís géim cúitimh bríci láchta an rialtais a dúirt an teachta deile patacóp ó Galahar. Chas baile reachtais go na ngáil le bordaidethe sé go sile na go na ngáil inné eitir pléú na scaltathe a tá builtse le bríci láchta agus an gé taciat a

0: Ideal. And is going to egg tight in the Aviv Ireland, Spain and Gradukrochti, egg Nismona Car as Kugerban, a man full vista, a cup, Taurgi Mistria, I'm showing in the pipeline, now Hestishid, Leon, the Taidi Hamagamin, Tunhur, Egisha, a Rand Fortiat, Mra, a sporting as a Nevichti, social to Maraman Folga Heska, Kubet, and the Taurgi. Lady Fini Huluan, Le Imbrud, Unhumuluk Lesgail, Lekuman Kadiban, Harkorine, Kira, Nivrik Finover, Agassi Darko Hain, for your Kakamach. Táir ghéir fáil sna clubin ní áitiúil a spórt.
1: Nair a chéim gudí éin spórt nú éin siúbrisí festis éin áit ní bhíon éin tórgí místrúla ar fáil sna leherisí.
2: An ráid ar fáil in éin áit riamh go ráhver?
1: Ní ráib riamh agus téimid as bála gach éin seachtain nach mór gór cluhí agus ní fuarmar riamh éin tórgí místrú sna leherisí.
2: Consavina gave it all a hot tools, the club hot tools, and me and

0: Tisla fueva tapa. Is feder lat marchen de hostish funya va lai du la stig de hoopla nomad. Anish, nil mission an a yen of dit. Ilonum sa glory and radio. Marchen kurdig SEAI easy wins in nyuv. Will shiv reg. SEAI easy wins. La takia doria tis naheran.
1: Tá beltana, féile a bhíonn sa ceiler an na nán agus an ísighe ag teachtarráis a mína beltana imlíana. Thóg fear imochtí fud fad na tíre le thoil dheire seachta na fanála na féile beltana sa Project Art Center im Loch Lia ón 8 lá fichid go dtí an tríochadú lá beltana. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, tíos bruchtaí, ceannasa praiticiúla agus go leor eile. Rána ar beltana.ie. Is tún snaibh ísigh agus teise i beltana, muinthe ag an chóla álaim.
2: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
3: Is even liam nach nianan tú jarmad riaf ar a law mór. Is even liam gar féid liam é yana gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
4: An cadúnas telefíse, bead an och daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sinné an dilí, socrig de gochar díruch an is ar tvlicense.ie or rialtas na héirin.
5: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: On nu yrtinish tasilish nishkelte nashunt gesedir nashunt galiwe kart di walish. Maurin faimen noch nished vish sloin tigun fobel gveti maili chored or harni nyu vgasni nach wul fear fron lehob. Mariol is telkin le ter buna gaibdi hin nished vish nashunt or harni him polnitize. Tas was la gavi laibdi ur buil gun kart khum sip dugus united gotir stelkin nines vichursi pai. Dúrt stúrhúr kliníkúl hér vísna náhar kárnaí káhalú dánil gumi lániúf harfa dúlanach. Bæ, an tæra kátikas fæblí Jack Chambers a gira bánach dú réaltas í njúf la réaloch í nýs gíri húrtisteach gúr annaz dáti tá káhanyum rúka ædigid. Hókrun réaltas í vísa kátik gúnyar í tálíir nú annaz dáti lúg la brúchur arúb venni sæfagdi hés 600 miljón júró la kashmédiví kædi gúb vá kátik gúrín ædikas. Tá áchid 20 milliún euró níos mú na mar bhí cappaí caitigh feimeach na séúise sláinte go dí seo im líana. Tá ceannaireacht Keir Starmer ar 14 lech d'aibde sa leatain idir gáchéanna me tráhail sé dhiirta ag os cín den rus díos góid chun chéirichéad agus a trí feisire tá gibbártaí ghúil siad a géad IDS. Cuidir tuile brúid ag cruinniú rialta sinniuh agus polititeoíon lech d'aibre cuipaí faoi chu dún agus ruinean pártaí i dáchan na seachtainna seachaite. Tá saineolaithe aimsire túir go bhéta se go bíon bhlíon seo ghábhíla fihí sé an bhlíon is teocha bhésán ó tá si bh cineál chuntas sér chuirsaí aimsire. Tá teas na farige ordaí go móradir siad agus tá méid le caire tá san aigéneartach laidaithe gá réid. Tá céad 20 milliún hectáir talún dóite i dinte a bhí náitichéir fud a dán go dí seo mlíana. Ho Canasi Cumarsáidin a hagrachta daun da slánti ni Kia Alexander lefis gúr an hanta vírus talukui ag nínarunis agus gúl tíru kápa gúl sér vörtele. Tu gún chudelag na pásneri vi fanta edu long an imví han díis rá rái gunáki dara gudín íšil tír ed gáitilán ed maidin a nyúv. Bújín eid na prífskilta násunt agus edir násunta.
7: Prífsgéalta na gaeltachta nis a tasí le prífsgéalta a nírhid. Bei cruinniú paiblí sa tráháin a gantan na nílán a nocht le sa gynne a tá dionta ag coiste airgadis fórraiste gárumna agus letir mullain seanscoil na tráháine a tá fai úniracht na dióse a díal. Tá sé tucí le fys a cúrli canta na nílán gur chur siad san plán fai úsad a narig na fai vráid an coiste airgadis ach nár tugu a nár dead agus dar lób gur cheart an seanscoil a bheir fáil mar áis go bhaintir an cheantid. Dúirt mai cócarín ó gáilí cantar go bhfuil siad harbha mí hásta faoin gine an áití díal agus gur sé fáti maach a cub gur umí úsáid i détaí bhaint a san teanscoil sa tráháin. Tá ceistaní le chuirnis idir mai cócarín faoin scrúdú a rinne an coiste airgadis ar na deisinaí a bhainach le seanscoil na tráháine. Ben cruinniú a siúil a scoil náisiúnta na tráháine a tosaí ag a hochta chlog. Dúirt Míchal Davi ó Cistula atá ina efigeach áthaircháid leis an teirbhís náisiúnta áthairchárnaí sa srá sálacha go namara, go láru a séad an teacuí ar chórmaí na fórne le scór blian. Tá an efe lorab go gaha siad a ghoil ar stáil cid a se, ach na chúlein rá wacob, mar iol ar an laidahanta sa tas a bói ata siad a áld ar na sílta se. Dúirt Míhal Davy o Cúisteal a freisin, go mbeidh sé de bhís

0: carnaí ar fáilgónaí, ach go mé túsáte chaúirt go chasannaí pranecha. Beiis sé bhís chachar ar fáil ag nath charnaí i gona mara agus an gáile gónaí i de se, ach go bhéach main a bheith ar nachcharáama a thucaite ar nathchar a thiocht i ggéon chás é le. Bei an choir Jerry Kingas iris Lanain i críochtnú a Hairma mar chaharlach ar choirí chun de chuna mara ar i gcógiú lá gon bhí se thugain. Sé an choir páric mac an iomide as na deirú a bheith sa tíocht náit an choir King gon bblion seo róin. Socraithe socraí dínis. Bei Mike Mannion, Mike Ellen Waikil as Rostov Rasmu Kogúchas agus a chablion ta fada an chóna ilan den hasna cha hóra a deach tóra an vrana an uchtar árt trúna nyov ón séig dín hachta chlog le hir aftar na sachridi a sépal wira gan smál nuchtar árt maidin amáriach ag hínig agus cuirar an iisna a rilik kil chamín an uchtar árt cuirar Fili Chamín as Creachwili nashgirt na gailive Fil ní neachtan as Bailant Leivis as Bidialo Hóchas Fil Stufan Feder Federin a rilik an Waila Wod heis aftar na vaan lai nyov a sépal Cholman i Creachwil agus lihar aftar na sachridi gafarig sioge as Glínske a Gashol a sépal wida a Garna ag maan lai nyov agus cuirar in the ishna a rilik wintse ní vei in tóras a teach agus fógra an seo ar derig bhfuil maí go chur ar chósaí trochta gar go chrosmóthar bhaile na hán ar maidin go bhhar oibrichaí bohud a bheith ar siúl an chin. Sinéad príomhscéalt in iorthir.
1: Príomhscéalt an deisgirt ó leabh aige chun Lucky Vaughan. Tá sé fógartha ag chóir le cara chorcaí go bhfuil seanna suíomh a Grúdlann, Beamis agus Crawford a lár na cathrach ceanthe acu agus os ciún 29 milliún euro díaltas an suíomh. Tá sé geiste an cóirle lárlann na cathrach a gceistrú isteach ann agus tá sé de lorag leis tíchéad spás stadéir chur ar fáil mar aon le siopa, café, ionad lechtóireachta agus spásanna chunta spántais a chur siúil sa forgunimh chomá. Deir a réaltas go mbeidh tacíocht agus cúna bhargad de seo chur ar fáil do Loch Onó an ionad gonó i dícháir ag gcathairpáirt láirige a chail gachrod de easca an tinnimh is amach ar a saharan. Tá sé ag éiste gan aire Peter Burke agus teachta dála na néise John Cummins buala leis na uinéirí gonó níos déana inamh chun plé dhéanamh ar na tacíochtaí a bheith an réaltas a chur ar fáil dóibh. Dúr tachta hin féin de chéirí pa déalaí go bhíoctaí stailc ibrithin na seirbhísí náisiúnta áthairchóir a thachaint dámach deathil léirigh an rialtas ag feidhmannacht na seirbhísí sláinte agus bainistíocht na seirbhíse. Dúr sé go bhfuil na buil fórnas na seirbhísí seo féimhrú mar gheall ar aspa fórna agus iad dóitimeach san nunad ibre dá bhár. Tá suas le gá bhíle buil fórnas na seirbhísí náisiúnta áthairchóir ar stailc ar fuad na tír inniuh agus timpeall ghaithiad chuige duine a chusan ar stailc a gúnta chéirí. Denfer Comóra ar láidir náisiúnta na nal tríinu bheith gócáid an ospidéal na hoscoile Port Láirige nuair í hólfar go hifigúil tá spántas na gníon greafana a tógach a gahabh na blianta des na hal trí nua cáilithe san ospidéal. Tá achóirú dianta ar na seanna ficdúrí agus táid crochta sa fasáiste idir fríomhárias an ospidéal agus clíháin an dún mhór. Tá tradisiún i lúna al trí ag dul siar 7 blian a Port Láirige. Fuair fuair an caide minúr chorcaí an ceanna sár na déise réir gréibh comórtas caide minúr na mún. Tí an éideag le héna dóiag an scór dearnach a bhís chléhasan. Fuair buachalí na riocht an ceanna sár a cúnta an chlár sa chléhe lim riocht tra nón in é. Héna féhéan le nádi héniag an scór dearnach a bhíon sun. Bé chorcaig agus glé ciarí le chéilinis sa chléhe canis ar il luan se chún. In bhíó fuair an chléhasan a bárcí rín a gahar chorcaí agus befer a gahaf na líróidisteach ar a fé cú. Chun na hocht. Socrathe socrathe, Glenn Murphy ó Ghorta Nóra an dangan. Befir a hóra bh amárach a dictóra bhí chun na chúrsa dangan óna cúig go dína seachta chlog. Cremfer Corp, Glenn Murphy go príomháideach. Socrathe socrathe, Tony Conlon ón Maríg sa Chirán. Léfir afran na socrathe ar Tony Conlon ar chorp Tony Conlon ag a man le a sápeil na bhí híl agus na nangan leile sa Chirán agus curfer a chorp in the Exon sa relig á túl agus níor buach ein lato a mús grí a réir agus binigif príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuiscir te léigh mar a dhéanlan. Gó fear an chud tríochadí nu na ngálan é, mar chud de sreanartar bon ag an gar de síochana, díri ar grúpa caraachta eagrithe a bhfuil áras an gúlsead páirte agur in na drogaí agus sciúrú aragaidh.

0: Barige agus the falling canvas far or roll lesson score 3 and leadig le hian a doig dam shapeder o calo homon leave a barn can go cool and shin go harka sugla fella himrich or vi bo slacht or kiri chunden cloud a bark out in the stack lesson score hian fi hian la no di hiniag score al fin o dod on dangin here fuinse and shin go the boat seri la luk mcgarrels no goltachta a gamshu ra fuinse to the karka air here in a glyphicanish minor the moon imliana imno from cliffishin dalu Se thugann an tochtúla déag a barcíúrainin ag chugnamad is fiú an thota chlog. In se an gaile imreach clifháin ó rion i ceir bíon dhéir a réir for an líhpára an áirí an canas far ar na peirsí leis an scór cúgad de le dó a de agus imreach bata le cheannas a sráf faoi heapnéna déag sí an níir a réir chamá chríoch na se sin cá na caiisiil na peirsí trí cúgdeag an clochan trí a cúg be cá na caiisiil na peirsí le níhhana le tamór sa glufi cheannas gon chomorta sin in níis. Cúsaí galf agus seo na toirí an gomortas ochbáil déag a bhí areachta le galf chumann ilan chonamara ar an zeire seachtainna sa gédáit bhí Vince Larkin le Macdara McLanacha sa dara háit agus seo na toirí ó chomortas bhil an róba a bhí areachtal ag cumann galf chaisearaige ar an saran bhí Mihalo Coolan sa gédáit le paracó cain sa dara háit a gata gór a hian sé léama muilí a chríoch na chun cín sé tam cholimín ó conúla a bhí sa gédáit a gata gór a dó agus a gata gór a trí sé Seamus ó Martin ich riach na sa géad áit. Bé an chéad chomorta sele a maile lach ruach ar an siúlá go bheithef agus Rossi Capel ar dzere agus bé Rossi i gilárna agus a sligi chanio cúr túsleis na Rossi i gilárna ag chúg na heis o cúg agus bé an chéad Rossa i sligi ag seach na madas fi heis o cúg a chlog. Sne wem siú gudí chúg na gan hínéag la cúna dé.
1: Tá sé sé nó méid éige sin statú géisteach le idir sin ír. Balóirí éid maidin agus ur géad fáilte bé mi sé mihéal a túhúla cunneal cúlódur le bunis go mé sé cearú héis i dze. Mé géiste.

0: chuimachla thu semáilena se chuba mechrodu cíimi ar le stéit seocht sé láisiin agus bhfuil mar medís ná chuin chuhé mar medís nána a réiteach sosa le go láisiin stoí go ní seo fií robbéid cead a détí sé dhéanaú cead a cheartó báil dú cehuihídí sé stofa
1: cin. Sin négatíach sinnégatíachnáilstecha chu sinna íos sin má bach an de seachh nún táach bhar lá.
0: Agus cean tám a híanana sem mé se begáil mai roiíocht.
1: An plantán deachlog ar deachlog fes me go timppla an bhile chué bhá in 9im se tem.
0: Agus dó seá ar í gáilhípó?
1: Bháil breinte fre na gasú ná dói hetta viidir tíoch ceachnú me, ní bhéh an deráin.
0: Keint chu sé bud seach se ónscoil gá se léon siú bheith sí a bheile sinna se bheú de sim séhile.
1: No go gamut má cos de lé go má he an choir isteach a si san bór.
0: Agus níor hípó?
1: Se níor hípol te.
0: Se sé Bei sé go go leor heappaí orirtaí spacht a chuindal sa rang go láir is méte dín takeá.
1: Bh se thu fétaí a b.
0: Bhfuil beada agus be tú héanaine deachna pí mé?
1: Ó be ní rám chu cha má lob.
0: Bhfuil goile bhharirtín go dé dí líí tású le man sem sá tú héine agus na gaiú go man sem sá sanóáid agus sa roiíocht le chuna déhíín agus téú cúnse tardú agus is run táhachtach chuna go a gaiúide sanú sa hígurú táhachtach chuna dtíine fásta frisna be
1: déinte.
0: Mm. Le mufinir Gumí mátmí. Gumbe teúirtíí le ó cólan i sin ó sscoil bhdíide istin sin i milch ag glálíine faoi seaachtainine na rathir. Acha bhainar rathid inas go dtína na héananachaí agus seú scéimnú Corncraig Leif i méhuiad an teachtan seáid sa scéimi sena segann sa cosint gontréananach agus gaanacha dhéile freisin. Acha tá PG Mcintaí a sa bháil mór atá bh suscéim tá se lom eile fón é mai Sin ce ú tú fi dé?
2: Tá le go maihí bhí tú héan.
0: Go mai go bhhead. Ní le bhún mór a lefa ceú sa tíh seaga sé gimocht an roiid bhfuil hí seachta náisiúnta nó athir.
2: Ní ní réine lefa ce se.
0: Bí se ní mór go na gaiú mín se lefa ce maicha na bóí ínas ní rudaid a ce a ceú hé i níalaid na naimsú se níos múla heis má bhícha fádó.
2: Ní réine go mai hena roiir in níl.

0: Petr ó flaharta in sin agus nó Petr fáil sem mar agus múdéid agus óran ó nóid rúf. Ach tá nó tá céad go éile alíine na gaiilefe na blianna seo tá siad le díal agus sa hi gúl rín skunda himachtaí agus tá bónastin sin nó veisaid bónastin sin gúl siad nó tá céad díal tamá hana lanai ach tíar múdéid rósíní úilán súlacha ha éide chlár na féile agus go bekutí mách rín simachtaí e veis eid bón agus lauchlín fúhob agus tá sílum eid fón eid maid sin cechúl tú rósín.
1: Gebraan is, brennu maachar a mohar an tse lorna cahroch a vla clia, agus a cwimnu ed an amsivra a veis an gaila mi ul, nil wem ach gmengnan a vaas, big top ag fela alina na gaila vag, gus ma brennu maachar is, cwimnu ar nad lehenta brawasin, agus a suga morlob.
0: Wadni na chalad falach gmi ul, chalib, bada shiroos himar ad a canoas in yw, gwrla aga chalad ish hafrshin.
1: Was like they go home at a train and ish lot of cuz come this year.
0: Could the need wish before like maybe the rail at the other salad to the night. Vi bara då en chunde roshin salad så mycket kan the himmerte weiß on to chance will go could go the himmerte shot till to mach hanna hin. I mean not hold the tickets cuz the himmerte go you mean shot change khloша.
1: Sinné, agus fiú me brennu a réir, agus fiú cupacán díltamach hana héin, agus me cínta go cupacán ala díltamach fuin thrá seo. Ach, bíon an tóidirb, agus tá sa gai héin, mi úl, ngáile, bíon se graach, lán le turasóri,

0: Chán sa taiverk so be ta kan dar banam sirse agus be sin sta edir an zehula agus an séula fichi go mi ul agus ko fichi euro so se kan a ske go dina óga ta take godí mar a deir si anhiltocht nu e cho se saoer joch mu a gon héúir agus si beint tri leis wat gin héúir agus an sirse sin acu ve imi on na gláán agus nánau agus a cardinu agus te mai go be sin godá agus tá sé cinál i ddíú ar síal an duine óg agus fiú déirma gúí le duine ní rasa me sé ar an chhiltocht mar déir duine timppla na tíre ach tá an scéil sin ag gan a duine bh an saora tí le duine ar choís le agus a fás mar chuid gan spríomhhíonsad in ggéondí le duine a bhíon a choís le so te sin ar siúil sa taimhhe sin séirse agus cosas fichiad euro ar sin agus siúil leanta tá sé ar siút me heb go chud a smúga féile agus in sin tá testament agus tá sé seo chu le chéile ag Tarric ó Regan agus Colm Tobin agus tá sin ar siúil idir an ceú láfiad agus a séú láfiad go míú cos is tíochadó euro ar sin agus is tá sé bonnaí ar uscéil the Testament of Mary agus tá sé díide ar wahuiid ísa muide agus tá me heappa go méid an atmosfér go dáas agus léirú go chéad scot me cheap a bhéán agus fiú na rechasú go colm tobín lúta le a chéns. Tá anfúna feststalad ach is cinná ceoldrama atá an deirtar so béla fecha cefií in éíon lei sin ach tátíad fós ar fáil chu sin.
1: Agus dtíobh anú sé féile alíine na gaiile bheith roisín so spantas alína be sé an frisin bhfuil ganní le ceach sinna fi cumach.
0: Tá cean an ar bhenim deviations le John Rainey agus bhí me cíú buhrálam ghálaige sin agus bhús a bíon an iridh ruí háart fiú marbal te mar chuid gan éile a héin agus gológan na tospantas freisin bíon siad sir nácin nó bíon cosas an bheg mar sin tá túna galach i rihan le mar bhfuil fúnir a bheits sa gaiir dúannach go mai sa tróúna agus bláis áils go rud nu mar ús a beidir go féidir go ruú freisal ar rudí rihe seo ach is seise seo tanmh bhaint as rud úair nu agus beidir nachmach feiciad mar an nach se ar lechadáise agus mar sin mé heappa cáán John Rainey bhhaáige sin agus freisin níor luama ach tá chláasas ar siúil freisin agus tá gáil praiseach cin seach de seaann le agus spéisi sin
1: freisin.
0: Ní me gal le ráíiste agus fin brear dtíos bheith óhhaid an bhéart me seo uú rihré ach fao stúr Gary Hines so bééis se sin gotáas fe sin agus na cinnta go b gheart eile ar fáil thair an séifse. So bé an féile ar siúil an siúla ag an siúlaíe go mí úil agus bé meas gan go chéad go háin idir álíonn ceol. Dámsa tá ag disco cún le bh an freisin níor lu me sin ach mai cheappa gur bhíú trihhain as so bé siúlaid cinál tarras siúlaide in sin lá a chaid agus disco cún níos am ruú ag an cheán hána ach na cloán airt is bhín tú géisioach le ceol agus tú siúlthart agus bíon uirintaí ará stáisiúna go tú na málar tú idir óran agus óran eile beidir nach óran na bháin leat agus sa túna na ah óran eile so is guú dúú agus Madam Chacha a bhés i mna sin agus me cheapfaúilte

0: sé stúid bhfuil í chum se chi bethe anasaiti acha má chuna céan na leú má tá a ggéan ce a bhíán cen sórta inna bhíán gohlín chuig íolalas muid agus go láhach mu lácín eile. Acha bhí muid láirsta sin sa tí óchan le ró sin níhhuiáin faoi éile alín na gaiilemh ach be féile le i bon dé seaachtainna se gaiile sinna féile na dutainine agus ar nó bíse sena tá cleachúhain bh caiinsaid stoí ach tá bh níos mólas faoin na himimeachtaí a bheits é bon am bliana ag meíonn ní chunéile mar tá si é choiste na féile agus tá si héadm é maididn cechú tú bharíonn.
1: Tá má go má bhíhall ní bheith stopla am líana a go le féilsa.
0: Coide teo chaintsa na féilsa na se órátas sa gan na Silent Disco rá nó leid mó an ólasad fúhó. Ní rá,
1: tú cáid a go lána na sebíal, chuir sa díalana.
0: Tá mai hepa na se hana le mhéin amach tú ní bheith chan Silent, go bhí na chi bheith se.
1: Ní bheith. Sina chuí, bach
0: Na tre a fiú adam. A chu féile se na bitáin bhharíon. Féile hór í seocha le bhríon fusan agus an deam a bhín aheagrú agus a galád do go bíse a súil go mór le chala bhríon.
1: Tá le sé stoí an orthar rinne mud ceile an mhór, bhí mu nasca he chuig go blion a che blion, so hí orth an mhór agus sto go bhfuil néile se is tá cepá sa mud fi híon, so se an sé a blion ag an éile se a bhód. So chula blion tá méadú tí

a chinint go an tóran sin an tóran tictac a chulamid an nanóg chom a agus chasa elhaniu a warachú ó séhain in seo gas le an íonsabe go chrúsí an comórtas ra si sé ar ge roin sin coppla blianocha is íhan dó an tóranna. I si chas a tóran ar a chuin ar a glór ar maididin mar go mis acu ag déir an chláir a chóirde agus amain le haid coppla riil in is lem do thuút chu fada le cean scríbe. Na ciúltaí Paul Brack Chluismuid, Maeve Donnelly, Manus Maguire, Christy Dunn agus Carol Hessian agus na riil in Cusisa Kitlawali, Inis Caltra, Gair Chaili Bielna agus Pipi de Grog. I te tó ciam ond Luis go Machordian a cúdumach sam leon ní teg nechadó. Bé men eis le cúnsa ís in tiamárach e caroisi de a chaidi seo gus sin tasúam go man si bilog sás as a sílg sa vrada bella go dúr siib erogai pein agus chachéle. Gnúid erogai

0: Bhí an sranga be letrachas hátar a gúnaí agus déach se bheith chuntórtaach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hreanga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhí an áirisirt chur glaíorn ar chian 8-99-382-999. Seans go sábhaile se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a hreanga letrachas.
1: Is even liam no hurn to cogger maltoch am a hoos, fuckil ar nos, sine an jli, agus kigira ag tacht,

is samalta dida gun chrúb rugby antia idan saharan. Tataig Furlang, James Lowe, Jack Conan, Paddy McCarthy agus Alex Usanov ar aisimun treinala agus dyn for kinna fuhushúd níos dyrnlí sa tachtain. Wan gortú go Will Connors in a glifa leis na Lions agus ní ekfer ar ais ar fark na himara shúd on sé sur sa. Be kúga lain leis na haspreys da saharan jahogain ag caro heis a kúg sa stáid a viva. Tasha Devni Kugamun gome taker Abrahams a fogal un hug eg dead on Tayshore, Besho fill eg fille at an Afric Hess, or Timisha Gimmer slash the Bulls, Honikan Kleehanley go Kugamun, a me belt in a fichi fichi cahead, Agusta Hug Cliffis fit in the English Namwinley, La Ravlian and Nuas. Agustasha Devni Kugamun, Hama, Gulshina Kurla Conrad Dearmud Kilgallen Lesh and Guga, Ta Hug Cliffieg Imriag and Gleehanley Lesh Namwinley, or Timisha a Heard Cliffillo, here in the sound a fichi fichi cahead, Ta Sheud Amshigas at Stravishin. Agus special a cúgamúnanis, sós gadi fiche fiche hocht. Cúrsi sacaid agus imdeach clifuán sa bríomhrín assassin a raid chriach na Tottenham Hotspur a chó scór la Leeds United ar chúl an tíof. Cialdín an torrasin gúl Spurs fós sa seachtú hát déag sa tabla gáfuintach an cín ar West Ham United agus an dáchlub fós a mwyl dí chálihe la gáchlifa fachila nimartacú. Sa gríomh assassin ta Hull City cemuán ní scoide la hát tawant amach sa bríomhrín fórsad an cánas fár ar Millwall dóanáid a raid ag an din a London Samota Lechanish Collier, Lenanati Hintu, Samota Canish, Avesar Shul, a Wembley, by Southampton and Middlesbrough, Samota Lechanish, a Lenanacht. Pelgeloch agus imriach gáchlifu a grúif minnur pelu na mún a reid, vi korko rólaid agur fortlárige agus eid a falin kánas fara rúleis an skór trí húl agus nui búinti eag la kúl agus gáfúinti eag. Dämse Pedro Kála o chumann lífa bán, kángan a kúl an chin go chorka. Sugla fele imriach a reid vi búa slacht vore kýri ar chundain chláid a bark áustín de stek leis an skór hína fichi hían la náði híneag. Skór alfin o dúda an dengin, hérafúint an chingan a bótsari la Luke McGarrels na gaeltachta a gamsú gá fuinte. Túra corca ai ar chiarí anis a glifi canis minúr na mún imnófur an glifi sin dalún sa hagan an tochtú la déag a barcíroin ag chúgimad a sfi gan hochtach log.

0: Arige Erin Saron, V Mihalo Kulan to Gia Dawson Chin, a Porico Kain, Sadara Hots, a Gatagora Hain, She Liam O'Mulia, Echriach Nochun Keen, She Tam Halimin O'Connell, Visa Gia Dawson Gatagor a Do, Agus a Gatagor a Tree, She Shemus O'Martin, Echriach Nasa Gia Dawson Chin, Ben Hed Homortazel, Milo Lachurich, Erin Sheola De, Erin Sheola, Govehev, Gomeleskel on Chin, Rossi Kapel, Erzere, Agus Bay Rossi, Egilarne, Agus Ishligich Inya, Schnee Wemshugadin Dochlog Lacuna De.
1: Sheep Skelton and the Yachtan Nation to the Sedir Nation to Egihineg, Hollywood Court, Dualish. Tá feiminach na sévíse sláinte i cúlú goíine meach chéana dionna chuig ina dégan dolas na hospitalíniuh más féidirre, Trábhfuil stelcén léir buna gaibrihí na sévíse náisiúnta ar charnaí. Deir na ceartcham an Siptugus Unite tá gagrú na stelce gúil plán égan dola i bhaimeacha le na chhuacar duine is sáin i gás ní trúmchúisecha. Deir siad nach chuide delhéana chuise d'ar stelceach nar fágóin ráhfuil acu san éanas fai chúsaí pái. Dúirt a taoiseach Michael Martin nach leor a bhearáilis a bobl a mealachéine ionn chuig na hospidéal agus dúirt a gurthaí chóráití bháin i bheith inán an teine sa réiteach. Tíochtar gur chuir príomh ar na Breataine Keir Starmer a chosa i dácha i cruinniú réalta sé d'ís duineamh agus gur úte nach n-éireoidse as ceannaireacht 14 lucht oibre. Tá beag nach chiad is góir feisire gan fórtaí chuir brúid éirí easanais mar dheolacha dún agus a rinneam pórtaí i dáchain na seachtaine sa caite. Bhíonn tar a caiteach is Phoebe Jack Chambers sa gcéad a beannacht a réalta sinniúh le réalacha níos géir a thuirt isteach go rá na stáit atá caiim rucha airgéid. Thocrún réalta sa bhí se caite go gurí pianús in rá na stáit i lug le brúchad a rub a bheith níos éifeachtaí, hís 600 milliún euro le cosimid mhí cead rub a bheith caite i gcruinne de chuis. Tá céad fi hocht teach óstair i meán gan núna i gentrachaí tuaiche chulibh líon gur ar figurí tá cromach ag cónaim tábhar nóirí éireann an VFI. Déir ceireach dó fin géad gan drama bhfuil tithe tábhar neacob na chulaon bhuaí neacob go mbeis an anna do chuneal oscailte. Dúirt príomhfheidhmeannach an VFI Pat Crotty go gcear a bheits aon áit focaíag pobal a mófin tua leithiach le chéalaíon tub agus 2002 teach hósta dúnta nérin ó 2001. An aimsir inis tá múril bháistí agus ceor an gealta in áitiachaí go géal agus chunochta neamh ach bhaine sé amach sa lágus beit saoh sí mai gréine ar fud na tíre. Idir 1.5 agus 7.5 Celsius a bheits a teochta saoirte. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuocht agus aimsire go dtí wer a bheith an lé.
2: Gra míle mai gyda chet, wyr gyd ffail te hwy yna sy'n chyrdd gy studio gyrri bygy agos y clair bar sgil te lamsa Michelle Nigriana.

0: drastal me gael skull dún dalgan.
1: Agus in sin hásitú in sa skál seo. Tá sa sa chiad blian?
0: Sa.
1: Go dí mar tán skála gálda?
0: Tá sé íntuk mai.
1: Ie, sestala?
0: Sa.
1: Agus wó gaelic sa wála, ná, cyn tí, cyn fáid a hatú a dirá na gaelicé o hiú a nidja hasta?
0: Tá sé ag má iarfra, agus tá gita biog ag má iad. Aha. Níl sé rô mai aga.
1: Nes, níl caita sa bheith codiú leis sin as. Enstu nóra, go dí tá gent aga fó hannig sifin seo, dearan sif mar an sifin seo le copla le, wál?
0: Hannig bunjin tra era on gaidin agus hui maj jira keg on tra maha roerti
1: galanta I'm sure why
0: yeah vi she in tuk tra
1: agus gaji ala ta janta ga vi she vastapu hu asin nun luihe vi she vastapu in sin vru in sin
0: eg on bru oiga in argal
1: aha galanta agus gaji ala ta janta ga vro she vetcha bi ala jash of sister in argal
0: vi maj eg jan of iskrocht portan
1: oh iskrocht portan krupa

0: sin stafalas tín atá gáil don obair chéarna. Ach, tá na pectorí hén, tá siad gálanta, níl siad lán fóla na gaharbí, tá siad álíanta, seasan siad mar físí álíne, agus tá prince, bé prince ar fáil den rod, agus bé antárigad a leigad gáil gó an Gaza Pediatric Care Initiative, sin de fáistí ó Gaza tá an éirin anis, agus tá siad ag fáil bhfuil agat cóirléis an ospidéal agus tá siad bhín táhharthú gurú coideachú abil a hat go héirann agus bé lehan airgad sin sin na gcoil go dtí an trá nó an náisiún Lakota America. So rud an waithe bheith son.
1: Na mai brain tá sésta chu débre a thomsú de sin. Abair seo am fásta tá scanan le feicil.
0: Sé, well, rud a hárla, nir a bhí Brian a Gold an na pectorí seo, chair sé thugam Greengraff an a dífa duréri chéile, well, as agad fyrir mé cion seacht in a wain agus chair sé cion eile thugam, mar bhí sé agam eo spéis agam

0: Ag Electric Ireland, tómadhin seoch an tróir a hortuit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos gluise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: An nuíocht anois atá sí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghaillí bheith cáit diúalaíis. Tá feimeanacht na séidir bhí sé sláinte i cúrlú go riine i mealach aon íonach chu géanna déagan dallas na hospitali neomh más féidire trá bhfuil stail céan le éir buna gaibrithe na séidir bhí sé náisiúnta a thar charnaí. Deir na ceart chum an Sibtú agus United atá gagrú na stailce go bhfuil plean éagan dala i bhfeidhm acu lena chuáchar daoine is sáin i gcásaní tromchúiseacha. Deir siad nach raibh siad gearrgáil ar stailc ach nár fágóin rá bhfuil acu sa naine fi go raibh páid. Dúirt a Taoiseach Micheál Martin nach leor a bheith ráil sé bobal a mealach aon íonach chuig na hospidéal agus dúirt sé gur thuí chóratí bháin i bheith hinán an teine sa réiteach. Chuir príomhhaire na Breataine Keir Starmer a chosa i dácha ag cruinniú rialta sé ríiste nuamh agus dúirt sé nach n-éireoidse is ceannaireacht fortín lech d'oibre. Tá beag nach chiascóir feisir a gom fortaí chuir brúir éirí easanais mar gheolair chu dúna agus rinneon pártaí i dóchan na seachtana seacáite. Ach léirean runaí cosanta John Healy a thacaíocht go Keir Starmer agus dúirt sé nach bhuililtse a bheith chuir tuilí trampáin ar a bpártaí ag i trá seo i gcéar a ceannaire nó i cheapa. Bei an tead a caiitichas feibli Jack Chambers i gcéar a beannacht ur réalta sin nuamh le réalach í níos géir a thuirt isteach go ran na stáit atá caihanimrucha airigid. Thocrann réalta sa bhí se caiite go gurí pínús ina ran na stáit le brúchad ar a bheith níos éifeachtaí hí 600 milliún euro le cosiméid bhí cadí rób i bheith caiite i gcuiríne de chois. Tá céad fí hochtte a hósta ar meán ganúna i gan trochaí tuaiche chu lehblion gur ar figurí tá chumacha cónaim táhairneú éan an VFI. Déad ceireach dófin géad gon dramúil tithe táhairneacu nach chulíon bhuiíneacu go mé sé don an iad do chuneola scuilte. Dúirt príomhhaimeanach an VFI Pat Crashy gur gear a bhés éáit focaí daine mú fin tua le chiach le chélíon tub agus 2006 a hósta dúnta néirin ó 2002. Bu í éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta i Nírid. Dúirt Mike O'Carrin ó chomhairlí Cantar na Nílan gúil siad féin thar bheith mí hásta faoin gcine tá dianta seanscoil na trábáine i Gheal agus go raibh sé fáilte maith acu gur iomaí úsáid i d'éití bhaint as an seanscoil dhá gcuineofaí in úniracht an phobalaí. Tá ceistaní le coranis a d'ir Mike O'Carrin faoin scrúdú a rinne coiste airigeadais furasta gharamna agus letir mullain ar na deisianaí a bhainach le seanscoil na trábáine a chuneáil mar áis phobal. Tá fáilte cura ag an sealadáir Sean Cain atá mar iarrthóid go fártaí ina gaol a bhathácha an ghaillin thiar go 300 míle euro ceadaithe le trúr aibrithe óge a ostú go páirteamsúra ar thrí oileáin áran ar feith chéad bliana. Se an chéadú i riamh mbeidh seirbhís go tuairteach a chur ar fáil go níos óg in ina smór in ina smáin agus in ina saor agus tíir a sealadáir Cain gur léir gur forbairt nó spreagúlaí go phobail na nílein amach ón gcósta. Dúirt Micheál Davi ó Coisteala atá ina oifigigh áthaircháid leis an taobhís náisiúnta áthair charannaí sa srá sálacha go na mara, gúil RUSA don teacaí ar chóramaí na fórne le scór bliain. Tá an NFL orb go gaithe sé dhil ar stail cid ar sé agus na chuil é rabha acu mar gheall ar an laid aitheantais atá sa báid atá sé dáit ar na saolta seo. Dúirt Micheál Davi ó Coisteala freisin go mbeidh séirbhís áthair charannaí ar fála gúnaí ach go mbeidh tús áirte dhá dúirt go chásannaí práinecha. Dúirt an teachta dála go hin féin i ngáile thiar Mairead Farrell gur mór an áire gúil sé geiste go rialtas gear siar a dhéanana ar a gaitichas Poiblí na d atáid géirchéimeán ó thaobh costas maireach dála. Bhín teachta Farrell a tagairt go nógra atá dianta ag an air a gaitichas Poiblí go gaithe ranna rialtas idir pointa thian agus thian pointa cehir faoin géad go chiar a dhéanana ar a gcuid buiséid mar gheall ar an róch gaitichas 600 milliún euro atá i muiséad na runne éideachais. Bei an cóirlead Jerry King is Iris Lanan i críoch nua hérma mar chaithirlach ar chóirlaí chun de chun na mara ar

0: Ugyú lágan bhí se againn, sin choirlear Páric mac an nimire as na deirú a mar na hán a bheith sa tíochtta náit an choirlear a King gom bblion Sharon. Sacrú sacride bei Mike Mannion, Mike Ellen Waikilas, Ross Dove, Ross Mocco Rochas, agus a chá blion ta fada in a chónaí in London Hasna, chá hóra i deachtóra an vrana a nocht a rárd trinóna nioof, on tréag dín hocht. Ar aftra na sacride, e sé pal wira gan smál nocht a rárd mai din a maurach ag a hínéag, agus cuirir in a yeshina e rilig chil chamín in nocht a rárd. Búin agai prífskelta in yirrad.
1: Prífskelta in deskert a levega con loki vóin. Tá cóla cúnta chéirí teis fógurt go meid Imir Fallon ó Bhailnar Teirg thiar in na scríóir cóna heb de chéirí ríis im léana. Deirad cóla go bhfuil líonra láidir scríóirí agus grúpaí forbartha ag Imir ar fuad an chúnta chéanna féin agus go dóga sí ar an obair sin im léana chun rochtain rannpháirtíocht agus caidán na scríóireachta cruthaithe a chur chun cín sa chúnta. Cégur bí an sáirint catin túsa fagúil a bhí le biest an tábhairigh do bhádóirí na sceilige gúnta chéirí ní ráidir ábalt a cuairteoirí a thuaircadaí an carraig go dtí maidin éomh go dé easca an borra a bhí ar a bhargaige le roinnt leanta nuas tá chuig bhád diag cadaithe ag ifig na nubrucha poblí chun cuairteoirí a thuairte díadhann agus teora dáiríag cuairteoir sa ló ar na hen bhád. Tá sé fógartha i cóir le cahar a chorcaí go bhfuil seanna síomh bhfuil seanna híomh Grúdlan, Beamish agus Crawford a gcathair chorcaí cena chu agus oscún 29 milliún euro díalta as an síomh. Deirad rialtas go mbeidh tacaíocht agus cúnamh airgead de seo chur fáil do lucha nó an nuna go nó a dí chur gcathair fortláirige a chail gachrod de eascan tinnimhí semachar de saharan. Tá sé ag éiste go n-éire Peter Burke agus teachta dála na n-éise John Cummins buala le locht go nó an nuna go nó níos déanana inniuh. Dúr tachta hin féin de chéirí pa déalaí go bhéatí salc ibrithe na seirbhísí náisiúnta ochar chóir a hachant dámach deachol léirithe ag an rialtas ag feimnacht na seirbhísí sláinte agus bainistíocht na seirbhísí. Tá suas le rá bhíle buil fór.

Can Dúir Gairdí Gól Sida Glanston Davis Rochain. Dúirt an Páchigar Tom O'Murray iar uachtar an chumann cógasíachta na héran gwyl ní smó áhar ag larag tachiachta o na Páchigar mar nachhwyl sydd yn en coniel na nachtar Chaili. Dúirt a gwyl doctori Chaili sesta gwyl ní smó cuachta ag Páchigari agus gwyl sydd yn en sérfisi bresio chyr ar fwyl da áhar. Ta cad tocha da Páchigari frastal ar áhar le chynnys ar lei agus ta taidja genu fwy leher le cad a hwrt di fe frastal ar ní smó áhar le chynnys ele a dúrtsa. Seaska sa hácht áhar a bhír chrálaiche na horlanna in iar chuisgeirt má díní nniu agus iadig fanart le labi dar éir na vigirí stiarnaí ó chamanáltrí agus ban caura na héran. Cuig áhar is fi a bhír chrálaiche na horlan litur canning ar má dín agus tirúr agus daichad a bhír chrálaiche in na horlan ligí. Tá báil de cheart chuming siptú agus i néite tá gobar sa tseirbh seothir charanna sin iarchhuiisceart am an stalci nniu. Chuir na hebrithe tús leis an stalci gin hácht a chlog ar maidín agus marthaín stalci dín hácht a chlog maidín a muara. Tá sé trom chúise ná bhfuil scaltathe sa neirbh is céim cúitimh brícaí lácht a an bhialtais a dúirt sin teachta déile pat a cópó galthair. Chas báilireachtais go na ngáil a bordaidethe sigus

0: Rífost gudí sílo jásig orti í púnkai í agus tá elén farin amun rú nýrta, náidu sé sé nýa héna kúiga kúiga héna héna kahir, agus tá míd er a góris WhatsApp homa náidu hóchta sácht, náidu tí a dó a kúiga kúig a kúig a kúig, be kjól bió a gwyn dív a sara fada, ach sála rai míd chó fada le sin, tá Sean Uada a tá ina hiknúir égan dóla leis, lín er an líne, mar tá sé hénig amun stálki chéruhuir a Fihid on a hochta chlog maid na nuv a chóin covilin tussa fe lóhid agus catar siúlagot.
1: Tám siú lúnahe ag ospedil Olskoil Port Lárige agus hamid mórhar an picket fwe láhar o hochta chlog ar maidin agus ha siú lennúnt a raigadí hochta chlog maidin na marach. Is dóca an scéil fwein stál seo ná gór Tríad na blianta ha arú olvúr treis tacht leis an sais obra ha ar siúl ag a chaine ag obra sa servís. Hain pil fethe blian ochuin servís arú ahar vi ag an servís na siúnta. Ach an ispoi láhar servís ag an dala laisa ha gwing. Ha sais arú anachuid an skilne an meda dachas agus an cáliacht a hoi gach bawld an servís fwe láhar. Cúram na nóhar san rudas tachtí dún galéar agus níl wúing vehe mohar stál ach hánig sé godí seo da vár nach huil an rieltas sáste an pár dú chun ve ar an levéil kert da dína a hén van obar a hár siúligwin gach lá. Sin an sais cúlra de agus Komala son is toch fáid siach túrisk McHugh Crabtree i mi anger gábíle sa fehe. Vi si sim túrisk nefsblok a vi korre i vaim ag an servís

0: gurmíle maggat a Charlaine. Right as my chatty shinte. An bhfuil sé comónta mar fort seachas mar árán nó?
1: Níl is a go man chun bheith na chatta faoi. Dála mé an cean san fuairis Jones ó Aileen na Gaeltachta chun tógra dhéanamh ar ceol carchaghine agus tháina mé ar an cean san mar chuid den tógra san ina scoláirleoir obair ar rodi fáilte agus rodi a bhí sa chartlan amann
0: in an de Vlascaide ba?
1: Se. An de Vlascaide an chartlan rodi na Gaeltachta. Se. Agus mar chud den son chumas trí part trí polki in an na trúr de fair chumas.
0: Agus beisiad son a gwein lawyer chastolim agus hame súlo ha son ach an spriaga a hog do chlán hén agus do chud lanide sa Charlaine tuart fén gheol ha darcad a fiúl in isa gotar an gheol os rád agur mórhir ta Cunas a gáhar agan gheol da vrí son?
1: So chú níl well an chéad rád níl galor lor ame agat nuair bhín lení agat agus clown agat agus óhib son nuair tán tú ag dul chun obair a dhéanamh gohara mar a líon tóir níl an struktúr chéine agat agus nuair a bhín tú ag obair de din eile mar sin nuair tán tú ag dul chun obair a dhéanamh cahaig go mech obair dhéanta agat dom hén is spraga an a bhúr is sin mar tá tamé go bala obrimid le chéile is ceoltóir é chumá agus nuair tá

0: podcast agus
1: Rod fónta a dhéanamh leis an am atá agat mar ní lána chu dáam agat fi mar dúrnta
0: agus of course ba bhrealam bheith ag a baile le me lení chomá so bhíam chun am a chahamh just staring into space
1: Brí a bhaintas an am atá agat mar sin agus sin é dhéanamh agat leis an album sa Caroline Rise agus bheála man is éisteach leis an George Fair agus tá Fi Sean an the yes dient to go from a tall fish kind YouTube agus north na elle three sisters and Ted Lahore Martin Hoff Fi Sean a dollish ach cada spragan piece of oil he kill she ha me to fich and to mach and sure and so
0: yeah well it's doch come well me ta me geis doch le folki agus le nan o vi me an ook vi me selimnach nor vi me og agus ag shemik kiol an kador agus limnach ta se slap bang either kundi klar agus kundi hiri agus in west limerick soche din in sheed galore lor slamnan agus agus polki agus in kundi klar din in sheed reelin reelin reelin so for us alon tionachar on the rachunte shin so tamegeist le polki on vi meana an og agus vi simagum e gomadorach dan tamar fad agus nur hana me go karcharina vi sig marachant e mariach agus an tamar fad vi me ag siul na bor agus sig fech an timpel er an timpelacht agus a just an dúlag a generalta agus spragan se shin rodegant e danam agus chomh maith le sin an poblacht an sa, teigin siad an ceol, teigin siad na healaíon tradisiúnta, teigin siad na haurán, agus tá tagan anna tacíocht as sin chomh maith mo hín tú ag a baile nuair tán tú ag sem an ceol timpel an sa. So nuair a bhí mé ag déanamh an obair san le ceol chorchaghine, cuid de vi sé chun chomadóireach de dhéanamh ar kind of confragar a dhéanamh ar an ceol a bhí cloiste gom agus a bhí sim a gom an.
1: Fanga glosimid é mar sin an Tour de Féir Caroline agus Tom. Gur maith agus.

0: Gohunta agus sé tá baiste a Caroline a Georgia Fair ná bí an ri bín meánnach agus bín dearrmaid agus nach cliste an telé mar go bhfuile tíísa istí inéananacht gur míle mai go agus pe Caroline amacht ar chamachúirt a chuirde agus tána héolalas le fáil ar Caroline Keen Music Punk Bandcamp agus ní bháin go bhéta sibh an talbam nó i chneach ach féata sibh é an rianda is smaileh i chneach chomá ach be si limimeach ar an díú lá fihead don míise sa commercial bar be si adal go Texas be si in Núlin in huilin sem lá clia sa chréin sa galiv agus bei si a lúndin agus a féle tradisiúnta inis chomá mar sin tegi grín si vidirlín chun breis ólis a gháil agus gur míle maha gafert.
1: Falta, míle.
0: Caroline Keane agus a céile Tom Delaney an son am mon ciúil nis tán si fagéisteach leis an sélo jas agus go ciláir na lin grín míhal og gliasáin grín ir chorlóid cúntaí mar a bhí híl tá dead a ré a gufsin son na bort gná siúnta ciláirne mar dhul a mihil ebre an Rush Lawrish ná fwail cad go díach a bhí ar siúla gaif?
2: Well, agus a tás lí ar siúla gán í sláine fémar is ólda gá céine tá fai Uvasak I bought na shoot the killer and lesson rhododendron panty come to a honey goody killer and mark clown the ornardic soccer galoos and

0: Ocha sa ghaeltocht an snáis go bhfuil míad na chaill dintar na rudí sin ar fad trí ghaeilin nuair a bhí an scoilin na ghaeltocht a gimmer tú gwine i chéile ach is de sé náfuil chofar lehan san ar fáil díf se mar sin chahvarna an deis san a chrahú sibhénig, dífhénig.
1: Cínte agus siú gona gwaeltocht gona cilrush agus i mai agus You need yoga and terrace is Jack Inish like Lama Show, so I suppose the eager to guess to be early, the guest can chat Jack or Boston or Fad. And the Agla Khan, I guess, Doug's on the score though, a one on that fashion. But no, I reached Han and Widger, Eric, the high Nordy Shin. I Diary Ling, like the Aiken with J.A. Ian have gone the best condition, the Jen of a New York Chin chat, okay.
0: Well, bí chana lá agaibh agus gur maith agaibh beirt as leabhart lín inniumh ó chúnta an chláir.
1: Gur míle maith a féin as mar dúir síla an deis hóir tóin leabhart fíin ócad agus beir agaibh meid mis ar an fóin a rísan lín tóin.
0: Sine, díir a chéi, gur maith agaibh sile síla ní dheargóin an son agus cahal fléimin in ngaelscoil chúnta an chláir nú ngaelcláist an chláir chéart amur agus na ngaelscoil an leis rán fórtach sa chamórta son ar fórs chísóig féláhir. Níos tá Seán ó Muine chuin ó chuúla bhúcaigh ar an líine lom agus é breásás de mórálach as éochtaí mhuiil chóiltais leachtaí nuifa chiil na martra ag a fleithiúil chorcaí meil an cholaigh le déanaí chun is tú seáin.
2: I'm an of a flying it I'm an a hostel and fentration to the shaktane.
0: Hanta Silesh sauce the Marhani Shivali Ledush na Yinish?
2: Well, the Inas Agni Revision and Dush Bahak the Inaker, Benigor Ora no Homa, Mirle, and Drom Og, the another Chris. Agus sin enrod is well is lók for a doing agus is tagt í doing gúil is óg na kríve kó genívok agus kó komasok de vi omahordigun en skak ís grúpe agus vi omahordigun en anna kýdistnik marta síkó de baske kjóld miljóðjón fiddl fedóg stán fedóg vúr kjóld berte Auraniekt kan auras agus vi kúpul dine evi partak le grúpi kjól nú banni kjól le krifu ele ag erunum land hugumur ling bres agus ga skór bú sé sin beg ga skór omahor a dollar ai gudí krif na mún
0: Go húntach er fad agus kanna hef go vil Craib Lachdín, Hó Láidirson, aber cloisim míd anachud mar jaularha, dinan sif poblíacht gandáut, ach braim gofil se anna láidir mar chraif.
2: Tá si anna láidir a láid na húri a vekas an da rein rodi. Erin gidol si istá, dirin gur gofil vekas múr idoldas na manáv. Tá skata ban a gwing, nou is tish mahori, stóka, an cuidis módiú agus ar có gníomhach có dúruchtach tá tuiscinte go den ceáil tá gaolaíocha agus tá si gan stad gheagrúradaí agus an son tá rangana ceáil aguing agus i gibuinte seo tá ceáiltóirí henig tréon góras le blianta beag an ústairinis ag múine na rangana ceáil Tá Bert Kjöldor gáir tá í múnin is mefni kunn legus Nóri de Búrke agus an ofur erfad díantaka slú í tjakkadísna rangana kjól san anadási reynana rí agus íð gleir dígra sjökumun ybri an san á hef ára aníkta de hugðar annakvæð dúsinu ljó á hef na hára aníkta gáir þessu gæling agus það gagúsli sinni stóka en getur síðust það dúkus agus anröðile æslingel an skeim sjá gúil múntari eg múni ná ráin tradisjónta á ráin ætjúla agus an stíl sján nós á búinu agus mar hánt dine desna dine ab óige vígu mýgt Lia Maxine, de vuik sé dúis san sa chóra gaelgi gan áurus mar gaeling ar fadatáig a sa wale ac kamale sin da vúig sé dúis

san áránaíocht ar an sean nós, agus é sinna chuisintú le atá timpall 68 mlíana d'aois tugann sé anna creidúint de lucht eisling gheal com eile lena bhaintear féin. Agus tá míad thar a bheith bróúil as na homóthirí seo go léir. Tá duine a bhain eile gur fiú anima lúbéidir duine atá dul réig go dtí creibh na mún in 8 gomórtas. Inis is beag duine stócha iodcha sin aráach sin an duine tá geist na finíine ó chunail tá sé páirta go feddóg stán, feddóg mhór ó ránach de mírle an ghaling ó ní fiscadile tá sé ag seint le bannaí ceáil agus grúpaí ceáil agus tá an chumas aige agus an dígris fear óg bre ceolbhar agus tá an tailing go bhfuil anna rid sin daoine óga chuir dígris

Ama agus na tish mahori ta ta fir di na the loss na mana ag er na ta fir er en gosti koma agus lani ko agus idani grishak ag kidel den khushpe de gwil rodi kola der na gwil mid le lekhet blien en ish er en vod krev lagt in agus ta komora yen av gingar shinim ni na erli an av yog ni len sho mor sho lugin

0: de chéirín leat costa se choneol fao smach. Fáil an tacuocht is gá do de ghnólacht. Tuacuairt ar neh.gov.ie. Ó mol náisiúnta fiúntar, tús fuinte na tacuochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
1: Geist of the RTE.

0: Brigid fáidechig nuach de haon ar an glór neamh. An brú a géirú ar fríomhar na Breataine, an aeróid leis a lámh a chunáil ar an stúir, Noel Ross Keir Starmer Ritte. Stailc na nibrithe uthrchóir, an tara caitachis feiblí a gíra sríonachar ar an róchaitachas, beig scéalta polatíochta an lei ag ar an agri polatíochta dúin. Fáláirh géir tuc ag sanolaithe aeróide, gavétach an bliansa, a bheith ar an lian is tó o tosiacha cunál contas ar Hunri Aimsre, agus lús curtha ag polatóri éantachtacha le fachtas nua atá a chur a gunne an tocrathe trádála a dénach mar réiteach ar imacht na riochta éantathe as an éantas árapach, bhfuil an fachta son i bailú neirt, nó bhfuil siad a snáb in aigasa. Nó bhfuil beag de scéalta son ar fad a gíra gun sa tarna lead an chlár, a chur dúis gobin na scéalta nuachta is déanaí ó chean cean na tíre tá na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fuiréir ag cáit de bhalís.
1: Gúr a maithead a rustinag scamánaí díoríb. Tá feimenacht na sidhíse sláinte i cúrliú goghine i meala chéna dionach a géna dégandalas na hospitali neomh más féidirre tráhfuil stail céan léir buna gaibrithe na sidhíse náisiúnta a thar charannaí. Deir na ceart chum an Siptú agus United tá gagrú na stail cigúil plean éigendal a bheim acu bla na chhuacur daoine is sáin i gásaní tromchúisecha agus nara siad a gíreáil ar stail ceachnar fágúin ráha acu. Deir na ceart chumann gur dear nó moltaí i dúrascail neadsploch fi na hádaí ba choirí in ar fáin an aibrithe mar gheolaid áirithe tá teicir na dualagus agus ar an nuálach aibre tárab, ach gúil feimeanach na sidhíse sláinte i dúltú nó moltaí chur bhaim. Dúirt a taoiseach Michael Martin nach leor a bheith ráilis a bobl a meala chéana dionach ag na hospidéal agus dúirt sé gur thí chóratí bháin i bheith in an an teine sa réiteach. Dúirt príomhaimeanach na heagraíochta i lón Sean Minehan go gcuid an stail go tar buna gaibrithe á charannaí isteach ar dhaoine ísta go speisialta. Bheith imríar idir sé go mbeadh drugal ar dhaoine ísta gluaíoch a géar cúna á d'eastóid seomhathóp mar go gceapadís nach mbeadh cúna le fáil. Tá áchéad míle den ísta na gúnaí lo péin idir Minehan agus meabhraíonn sé gúil an heagraíochta lón ar fála gúnaí le cuidiúlathóp má heastaín sin. Chuir príomhar na Breataine Keir Starmer ó chas a dácha i cruinniú rialta sé ríistíne agus dúirt sé nach neadóid sé as ceanaireacht a fórtaíon lucht d'oibre. Tá beag nach chiaradscóid feisir a gun fórtaí chuir brúar éirí easanais mar gheolach a dún agus ruinim pórtaí i dáchán na seachtaine sa caite. Tá roinnt gona feisirí tacu go poiblí le Keir Starmer an rúnaí cosanta John Healy na measc. Dúirt sé sin nach bhilite a bheith chur tilid trampain ar a bórtaí ag gcéar a ceanar anú a thoth ag a thrá seo. Ba an tar a caiteachas feiblí Jack Chambers a gcéar a beannacht a rialta sin neamh le rialach in níos géir a thuirt isteach go rann na stáite tá caithanim rucha airgéid. Thocrann rialta sa bhí seo caite go gurí pianos an rann na stáite lug le brúchar arab a bheith ní saofachtaí, hééis 600 milliún euro le cosiméad a bhí ceadaí rób a bheith caite ag gurúine de chuis. Tá céad fi hochtteach hósta i meán ganúna i gan trochí tuaiti chluh líon gur ar figurí tá chumachcha cónaim táhairúí éan an VFI. Déir ceireach a dófin géad gon tramúltíí táhar neacb nach léonhaí acu go méisiad nana do chunela sculte. Tá cónaim an VFI i dion an anodíocht de síhíle chuché táhairneúir ar fud na tíre i ggéar go gurí takeocht speisialta ar fáil gagaid ball ó mu siad gáhíle fi seacht. Dúirt an príomhaimeanach Pat Crotty gur gearbhéis é náid fácaí ag daine mo fin tú le chiach le chéalíontab agus 2600 dúnta nnéirin ó 2000. Tá saniúlaiche aimsire túair go bhéidir se go bíon bhlíon seo 2006 an bhlíon is teocha bhés an ó tasaíomh cineál contas ar chúrsaí aimsire. Tá test na farge ardaí go mór agus deir siad go bhfuilim le caire atá sna géin artach laidaí gá réad. Tá céad 2 milliún hectáir talún dóite i dinte a bhí náitríir fud a dán go dtí seo i mlíana. Dúirt tuachtar an Úcráine Vladimir Zelensky gur scaoil rúis os cin gáchéad drón leis an Úcráine réad, hééis deir a bheith chur le sos trí lá sa tradaíocht, sos sa thocrú na stáit aontaithe idir a dáthaí.

0: Ochrhad ach a deilal le chéir chineal drugaí scór blianochan ach gmínte a deilal le níos mú na rá scór an is agus go d'éistín a bhaid níos mú scileanna uathob le bheith a gcobaid ar an ochrhar. Dúirt Michal Davy nach raibh an rogha Fáca Jacob a ghalaim mon stailce faoin gás. Díor na gcarmla ní thuairisc go bhí Michal Davy ó coisteala a gcuireadh an stailc as mórán go heidirbhís na ochrharnaí. Tá
1: seirbhísí fós le fáil, so tá ceap sé faoin gcéad fós le fáil. Go service. Tochr Corain Gonamara Tochrain Nile Homa to Ta Ochr Koran false. It's a Takal or Kornish that I go with on a egg dollar the fasti. A tosh it false on. So ni Jacmoch Plini Bora for Gwichor on service. Ach, big machine of Amach.
2: Marshin, my happened in a Marhampla, good shed and wheel team creek, which had false and Anglia and Nini.
1: Ta.
2: Agus bhúil siad fós an anna bhecínte in nniuh go bhí siad freagra an an thrá mátá an meth an mhuiil.
1: Tá sin Jack le rá mai á méid gwechnaí tá de heachseach mar tá sin tá mi nán hin rá éon lá. Tá sin mar chéile chula lá na bach leinio. Tá an seirbis fi brúmór chula lá bio agus le bheith fíirnach ba díní fánach chula na bach leinio chma. Sean rád a smásfaig.
0: Michal Davy ó Coisteala. Tá fáilte curra ag seanna dóil Seán Cain tá mar iarrthóid go fártaí ina gcéil a bheith hauchan gaile thír go 300 míle euro ceadaithe le trúr oibrithe gnóige a ostú go páir teimseora ar thrí oileán áran ar feicheire bliana. Sean an chéad uair i riamh a mbeidh teirbhís gon tórtse dá chur ar fáil gon ísóg in inis mór, in inis meáin agus in inis saor. Agus deir seanadóir Cain gur léir gur forbairt nó spreagúlaí go phobal na ngileán amach ón gcósta. Dúirt PJ McGinty as a bhfuil mór gan deh jó agus atá páirteach sa scéim atá an leis an traineach a chasint gúil ardú tecaí a líon na traineach ó cuirú tús leis a scéim chóg bliana ó chain. Dógad an tar a stáit sa rin dúra aireachta agus behéag súlaachta le gairid go mbeidh chundaithe na gailibhe agus bhjó i measc ní gín go chundaithe atá rannaí le bheith páirteach a scéim nú bhfuil 4.2 milliún euro cadíró leis an traineach agus éanach éile a gontúirt a chasint. Faoin scéim seo tuathair cúna go Elimery agus go Únairí Talún le go mar se donán feabhsa chuir a tála tá acab i gceantar speisialta cuimhnithe le go de go háardú ar a méid traine atá sa tír. Seo mar a labhairt PJ McGinty ón bhil mór le Michal Ó Tuathail ar a gláir idir sin níor faoin scéim agus faoin ardú atá tacaí i líana draineach.
3: Tá leor traine faoin teanais. Me don hold the mash is fall more or she's canama you was in the belly and is in the bug tell me do me another
4: a world fj
3: ta ni ni actually do my head search
4: change game and the nali the beta ta ka jula sha
3: o o skin ta ka jula she in the bar ni pen pen the park ni fuck you ji mi jeru mi lunsa la salam metuna no wanch
4: So, sinna under the smooth bay, it has a scheme of Fiji, nach guaranteed the Shivak Kashti at the fair, you wanted 1 year, could you tell me Lunas and no?
3: Jerome Lunas and a man forward. Obviously, of two bunch and Kaito Bunch and Lorm and Lormach.
4: Bíonn sí cíní tó cín tháp sinna cabbá bíonn agus gimocht as an éadrach iad an úsam bíonn an tráisín a bhliain.
3: Bíonn, a chan hén caitú bhain sér gúisín. Má tán sí cíní tó cín hén a má sér le bé mi hén caitú bhain sér na ní bhítu an jón tú sás.
0: PJ McGinty. Tuirt an teachta dálach a hin féin in gáilí hir mu réad Farrell gur mór an náide gúil sé geiste go réaltas gáir siar a dhéanana ar a gaitichas peiblií na atá ggéirchéán ó híomh costas maireach dala. Bhín teachta Farrell a tagart gon ógra atá dúnta ag an ar a gaitichas feiblií go gatha ranna réaltas idir 9.1 faoin géad agus 1.4 faoin géad gur chiirithí dhéanana ar a gcuid buséid mar gheáil ar an róchaitichas 600 milliún euro atá i muséid na rinne éideachais. Dúirt an teachta Farrell gúil sé scanlach nuair atá ggéirchéim costas maireach dalán go gatha na ranna réaltas ciirithí dhéanana ar an airgead peiblií a bhí i gceist acu a chatha. Tá diúltaí é coilchan de na gaiileh goníirta sé chead pleinala a bhí dionta ag go gcólacht cáis gair áran ina níos mór le sína thuirla sé bhelim gair atá acab. Mar chuidir chun sína, bhí súil ag na

0: Unery, Gabriel agus Orla í áhrta. Gamach sead anán níos mú tálgi wai chólachtí átiú la yéltsa siopa. Agus gamach sead anán rangani agus cúrsi chorir bón sa spás nú. Chamála spásach ar fáil go huspantas gan obaid a tadjunta ag cuivnú áran. Laga mé cúrtari agus tarasori anán léva áld ar stair na felimérachta ar an ilán. Sacrú sacrúde. By Mike Mannion, Mike Ellen Wykeless, Rostov, Rasmuk, and Rochas, agus a chabli an tafada in Chóni a London Hasana, chá hóra a deach tóra an vana an uchta rárd trnúna nyov on séig dín hocht. Léhra aftrin na sachride a sépail wira gan smál an uchta rárd, maidin amálach ag a hín éag. Cúidir an liaisna a rilig chil chamín an uchta rárd. Búin agai, nu eich dan éhr go trnúna.
1: Nuachta deskert, a lefaga con loki vain. Der níaf ní ráine óhríanna na gorcaghíine agus a tágobar leis an tervís náisiúnta áthar chár

0: Ochtú brenáir chóir pá bhhad níos iste ná daine é ngarmí eile sa tuirbhí sláinte cé go bhfuil mé cinna ibre agus freigracht acu. Ní féidir le daine a bheile isteach sa tuirbhís muna i nimtar rud éigen faoi an difríocht páig idir muointe na háir chóir agus garmí eile sa tuirbhí sláinte. Níl a bheith ar stailc ach is mór an trúan nach raibh an dráma bata dul a dengháil leis na unions le Siptú agus le Unite agus bhí mar súil ná bheith ar an mechtamach an óbh ach. I mean, we have more in picket line and off. The cone of day, Bishop Sartal, have lived there and lay.
1: Niav ni Ronan, son. Tasha Fogger had Corla Kahara Kirkig, Will Shanna Heave, Rudland, Beamish, Agus Crawford, Lorna Kahara, Kanhaka, Agus Oskun, Chokhane Million Euro, Deltas and Sieve. Tasha Gest, Igan Corla, Laurlan the Kahara, Astro, Stakadin Sieve, Agus Tasha Conchihiad Spas, Stadair Hurfallon, Moraine Le Shuppa, Cafe, Unut Le Thorachta, Agus Spas and Bresha, a Hurfall, Huntaspontish, a Hurshul, Savurgan of Home. Ma. Denfer ober a chore ar an plás os córan forganibh ag súlacha go mé ceol chormacha ar chur ar siúl sa spása. Dúirt ár bhéir a chorcaí an cóirlóir fergal denaí go bláir starbú

0: Tori, a workadin dar carry goody madna nov, the askam borovier of arrogate, lelrind, lant on us. Tahuig va dia kadahe ig ifig, nibracha publi, hunkortori a horta deed, agas tora doria quartor, solo ernahan, vods. Tá cóla cúnta chéirí tééis ógurt go méid Emer Fallon ó bhailinar téireag thír ina scríon óir cónathe de chéirí ríis im léana. Deir a cóla go bhfuil líonra láidir scríon óirí agus grúpaí forbartha ag Emer ar fuad a cúnta é hena féin agus go ducha si ar an obair sin im léana chun ruchtan ránfortaíocht agus caidán na scríon óireachta crothe a chur chun cí na géirí. Mar chud don ról tá Emer Fallon na géirig teangmhálaí anamh le scríon óirí Tá gobar ar a ggéad chnúsaigh filiíochta nó fiction nó le siúd atá golahú saihir le chur in iidir si agus isteach ag go mórtais. I meas buach bhaintí a chunaíochta a nuraig bhí The Way We Lived chnúsach scéalta agus cuiní ó locht freistal ionad cuaram le le an chéirí chomá le dánta co-ibricha ó scríonóirí ar fud chéirí a chuireach ar láthair a gcuaigh gheas ganán ag siamas i tíre agus ag félas ganán an daingin. Beg cóla cúnta chéirí a greachtáil sra íonnta ólas ar fud an chúnta é de dhaoine go bhfuil áitri follamhachas na seachtlaí amach róin. Tá an tradíirithe ar an dóntas a chóirithe rud mhaoine follamha scéim atá leanthe anois agus a chur an tacaíochtaí briseadh de dhaoine go bhhar leo spásan na follamha a thuairt an eas in úsáid mar thethe cónaithe. Beg an chiad í ólas ar siúl a drá lí ar an déchéad aon an feithiú lá de bealtaine óna Tíochlog, go dtí na seachtchlog tróna agus beisir siúil a bark ecolíochta bhagach bá shrá lí. Ag láirte ar an glór áhhaid na nuh dúirt imiréir cumman Lucas Gael le cumman caide banan daingan Ciaran Ivrig raibh túnchar mór ag aspa rochtana ar thagaí míosúla ar bhainín agus ar rannfáitíochtaíine a gcúrsaí sport. Seo mar láirsí ar a glór áhhaidan.
1: Bunnathe snarchar sa dhéingin.
0: Má leis gíal fés son. Fuair an caide minúr chéirí an ceannas fear ar na déise réir a go mórtas caide minúr na mún, tí an éideag le héna dóiag an scór dearnach a bhí sa chluthe son. Fuair buach líon na riocht an ceannas fear cúnta an chlár a chluthe im riach a bark áistín de staic leis tráó na réir. Héna fé héin le náid a héineag an scór dearnach a bhí an son. Beg corcaigh agus ceirí le chéile sa chlé ceannais ar an luan se chún im rófar an chluthe san a barcaí rí na gcorcaigh agus befar a caithamh na líród isteach ar a feh cúg chun na hocht. Socra socra dinis, socra de Glenn Murphy o gharta nôr an dangan. Befyr a hôr of dek eddyn e dictor vi chun a chwrs a dangan. O na cwyg chlwg, gyd i'n a siacht chlwg tron o na. Crimfer Corp, Glenn Murphy, go prífádioch. Mar na chéle Trevor, a yfúr agus gaelta eile dô. Agus nír buach en lato a vi siúl a mús gríar reid. Beg seachfíle hociad euro le buachtint a darag lato nef a bán an tachnt se chún. Agus beg fe 2,000 euro le buachtint a lato cuman lú clas gael vi a lohan gairig. Agus beg 6,000 euro sa fota óir agus eisin le buachtint a lato kilomatra an tachnt se chún. Agus binigaf nuacht a deisgirt.
2: Nuaidh a tuiscir, tá léigh mar a dhéanlann, go fear an chuid tríocha

0: Hablaj, la luach master, da charaha mili euro. Wak gerdi shilliv own foca, agus glisna lectronaha elefasta, la ling naguerda. Jer gerdi go walshid eglanston da visruchen. Tá báil de cheart coming siptú agus Unite tá gobar sa tseirbh seothair charanna sin iarchuaisceart am an stalc inniu. Chuir na hibrithe tús leis sa stalc ag an háachtach logar maidin agus marthaín stalc go dtí an háachtach log maidin i mhéara. Bé na hibrithe ag gobar de réir riala ar feidh cire chuir a fiúid mar gealar aines faoi chuirsaí paia coinealaithe ibre agus eitrithe tá gur a bhaim ar a gcuid amé. Ar mhuirscéalt inniu thug Brian O'Farrey áfacha ibríochta a chuinní leis an tseirbh seothair charanna an chóirle seo don phobal a bheits a lára codíthe le ling na stálce.
1: Le ling station na stálce seo, bheithart an phobal stáil a scáirt a horir an líon líon líon ná hín a hín a hín. Ma ta dynia bí eitir oblaj o hiu chenys don ar gartu agus eitir bárt a sacu a míl. Nair horir sin sin scáirt ar a sérvish ar an líon líon líon. Chocí áhar chár. Bet you mentioned rubbing his mother, but Chucky no hard hard aku. Tisha the triage on the clear telephone, he gets haku new. I guess Tisha the just recording the not hard hard and the Mahagir, which is
2: his friend.
1: I'm just a hundred of the government is scared.

0: Als je een schaakheid krijgt een miljoen, je hoort de kachelkens planoilt, als je zegt lorig banacht een heid, heid krijgt een miljoen, dan verkoopt de schin en je strategisch drie blijven, dan rijden we naar je achterge, als je een korken kien, een targen naar je achterge, Helen McEntee, als we daar Cleary en Tara. An Tara lehaí gnóhí áitiúla agus túthe. Bhí sé ag lorug banacht an réalta sinneo chun dochan cíine dhéanamh leis an stráitiis túthe nua atá orbert ag an réaltas tá sé sin le chur bhhaim idir fithe fithe sé agus fithe trocha haon mar sin neartá blé in ag an grin réalta seach ach tá méid cínte cinna chuil fógur feite ag an gofóil fhí seach gur pléú aanas na nibre a thucháir freisin.
1: Tag Mohammed Fech Fogmuch and Sunny Gafoilacht and John Vichtiet as a Maidson, a Huin, Binar Nagri Politiach, the Kuhn O'Sheridan. Filmadern Ratten Erisht, Agaz Erhian O'Kain, Gamaleshka Lihian, Vi Fibla Shalina, Shilam Gulina, Nis Farfach, the Nishigun. Vi were kind for Chorba Keir Starmer, Agaz Nahanamina Chabader, Adetach of Etach and Keen, Agaz Ta Wes Streeting and Tara Slante, Ta Ed Miliband and Tara Slondala Funiv. Sin Berta tá á lua mar chorba, will einhver clustugan ó vajan?
2: Níl er á fyrir nær fyrir, Kristur, níl an fyrði við kvösti hann ó hýl sjöngu. Tá sann ég fað, gær bæ West Street en gær væið hann að hæst síns í kannarak má smalat. Á hann rís mara dórt með þá hann partí fyrir skalsi, þá hann rík þess að hann fyrir skalsi til við sík. Ná fyrir sessin án takkjátt ekki búintir sá lóhul. Agus þá Ed Miliband sinn fær sá hinn mokk sig en hann fær að svo títsin í dýr við stökkur en því búinn tráðum húðin að þú náðum
3: le in medali gun to faki gun real service

0: Aidi Cafe Ochrucha Cor Tamont Obir. Ki Fiacla Aidi Cafe Ochrucha Cor Tamont. Tarakor! Ni vienna sigat chiche kertag tacht. Molle wohire tuche. Tachtrucht on udras umhavaltich der wohire. Turkurt RSA.ie.
1: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Bála éirí. Pelgéalach a dosach báir agus sé dara ó héanachan a tá ráníhe mar feladóir na seachtainna. Fortas í roscomán cearach an líf in géadzin vóta paibli, tríach na seachan cín ar gohio clóvan as kéri a fór tríach a seach fin géadzin vóta agus dillin ó hélan as íwáli a fór kérdzing fin géadzin vóta. Fanach leis an Belgaeilach agus héiscu chéirí agus Roscommon cruúbacha na mún agus chonochta chrochaló ar an deire seachtainna. Bé mu a díú an náirdanis ar chluí ceannis pe lein agus ola an deire seachtainna se hagain im nófar an dá chluí ceannis de dúna se hagain. Chluí ceannis lein túra bla lia a ar chun denna hir bhí a barcan chrócha ag dóchlag agus bhí se tuairiscí san nuchtan an Westmead Independent trúna iné gurá seán ó heislín ar eisi an tréile le penal na hirhí an deire seachtainna se caiite. Deir ó heislín S Glyfidr Conde ag tús fiche cúg ach tá se fósa gimmart lena chlub ní Lóman bé le fecal cear de Harlins an tsin. Agus a gúge ala bé muinechan le hardwacha a glúnóis ag cearúhéis a cehead. Cúrsaí Omana agus a breanóchan cín ar chlufi Omana in deire seachtain agus imnofar an cearúbáta gríf hínsir Omana lain ar an saran. Bé gaile ag baile dá glyfi le blá clia cúr tús leis an glyfi sin a stáz in fyrsí ag lehuiris cehed. Cúr tús leis na glyfi eile agus sé a chlog. Túra kilchonia ai ar hildara a barki nólan agus bé iwáli le loch garman a barki chrochúr. Imnofar glyfi oán a gríf hínsir Omana na mún trúna de saran bé tabardáran leis an glár a stáz simpel agus seacht a chlog. An tsin ar an dúnach bé Portlóirige as baile da glyfi le limnach, cúr tús leis an glyfi sin a barcnáil ag a trí a chlog. Ar eisce dí cúrsaí an maidir le Pelgaeilach agus imreafar na bátaí le cheannais a gcríomh minúr pela lein trúnóna, cúr tús leis an dá chluif ag leathuir is a seacht, bé blá clia le chun de na mí a barc Fearnaill, tá fuair na mí enimní gan chluifi sin tá imreoir Wolf Tone Cormac McKinnon.

0: Fúsúd níos dearn lís a teachtain. Wán gortú go bhfuil canners in agla fi leis na Lions agus ní dhéicfar a reis ar fáchna himar a siúd an sé súr seo. Bé cúig a láin leis na haspraéis de Sarantseogain a cearrbhéis a cúig sa stáid i bhíve. Tá sé déobhnaí a cúig a mún go mbeidh Taker Abrahams a fágáil an chúig ag deire an téisiúr be sé ag fille ar an Afric Hes áit mé sé ag gimirt leis na Bulls tháina chun clíhallna í go cúig a mún a mí balta na fiche fiche ceir agus tá chúig chun fis fi imlí ag leis na muinlaí le rá bhliain an nuas agus a fanacht le cuairsaí cúig a mún agus tá sé déobhnaí ag an cúig a chumá go bhfuil sin a chur le conra Diarmad Kilgallen tá chúig chun fi ag imlí ag an glíhannaí leis na muinlaí ó d'imir sé chéad le filóthír i mí na saona i fiche fiche ceir tá sé údaim sé agus a tréfhte sin agus speciala cúigamún inis sóscatí fiche fiche hocht. Cúrsaí comógaíocht agus imirafar an báta ceannais a gríomh hintir na mún de saharan seogain súr portláirige a ar hobardáran ag cearúgan cúg a stáid simple. Sacar agus imrafar an darabáta leachanas cáilíthe sa gríomh a nacht be South Hampton ag baile ag stáid naíomh muid a daglifa na Middlesbrough agus curar tús leis sin ag a hocht a chlog níor facas cúlabe sa géadchlifa athrú imrúin na Buatari a na Hull City ag Wembley sa mátis canna cáilíthe le hát tuan samach sa bríomhrín. Rohiacht agus bhíl láis gíthe ag na rohia a nné sa Giro d'Italia, hish trí stáid sé Thomas Silva na Uruguaya a tachan cín sa ngánsí Majorasa, tá Darren Rafferty as Tyrone sa nachtúhát déag de second sheer ó Silva agus tá Ryan Mullen sa céad seas gúhát. Inyo tá na rohi a dinna amalach as Catanzaro go Cochenza achar go chéad 38 km agus Rossi Capel ar dzera be Rossi i Gilarne agus a Sligachanyo curur tús leis na Rossi i Gilarne ag chúgdamet hish o cúg agus ben chéad Isleigeach ag seachnamad is fi heis o cúg a chlog. Sinai wimse gudí gwa mea mair eis leis an gied vír sport sal a tarais na nóchta ag a cair a chlog la cúna zé wabra.
1: Tau fyr Tammy, Tammy o Helín in chin leis na sgilt a sport is dyrnig. Ta se seachnamad in is tarais a dó a lochta is seachtag spai deis agui eis seacht a nechwyr in is le legan cainta. Shra clárachui a creelu ar dús snan leichodí fwy chahir lochta liam vikinimura.

mennig dir ribedicht, agus bor gerde falte higgen kainte. Panelin chéna eiste studio an Chalamash, aidini warachó as Corcoghine, gan da chéri, a gúchus, a chabhul cúna ar himlaag lia le blian ta fadanish. Sos bhil cúig as aad na brúna gil chérana gan amara, agus bhul anu waha gira glóra stawai I leif na nuiach da radio na gailtata, agus an doctor Dúna Lobuíl as gidoir I dír chana lo gúchus, a chabhul cúna ar himlaag lia le rinch waha blian ta freshin, a ti bhul se gabir le Institute Tango leach deiran. Agus níad an rinn chéna agus ba áhasarí nó tá súla an go mé áhasarí gur beada tá ar éisi ríslin. Inis, chríocht na múid an tráhearnach go leagan cainte agus múid a cainte ar umpú an óid ar láhir cheán áras helifís na gaelge I maile na hána go na mara. Agus áhasarí ní bhenna anna rála binis a lochta isteachta ar fud na tír ar fad. Gwylin cean áras sin chríocht na hinis, farig na bhra chlathe agus glunne, chloch iára agus glunne, Díirech tíf hír go tí djanna í cháin ag an amára ar a tala. Sreast an bóhuid óskail náisiúnta agus ó hála na talaí a maile na haun ag an amára a dá cáin áras nú helifís na gaelge. Agus mar a sóldí b bein telifís nú sin telifís na gaelge a gair ar an éir íhe hauna. Agus go gair díra ar a telifís agus ar a chulagunne a bhul baint ag an uaike lé. Tá súlein, freisin ar nó go mín an éirin vrá óga tá gád reynar hér an sin fríláir I géistecht le leagan cainte, agus má bhíon éon cheiste acup, acup hain, nó ag duine beheadig an lochta éisteacht a go dibhain achan ar idlob. Má bhíon éon cheiste géanan ag ítá géistecht fí éon leagan cainte, ní lori a scríf chig leagan cainte, radio na gaeltachta, Castle, Connemara, Condena Gallive. Nis tar so múid agus níbe mechur níos mú am a mú, fyr múid letir ó Ribard ó Húrdil as Glán Mair Condé Chorcay. Díirech tar éiscan chlár dernach, sa tráhearnach, a bheith mí amach ar an éir. Chlár a ramuid a pléán leis a bhacal milán, nó milán, milán, agus muid a fíorí a roise firinscinach nó buininscinach. Agus bhí muid ní ramuid a réanacal, bhí ní ramuid a réanacal ar firinscinach nó buninscinach. Tá mé hapa go rá seo sa bhil cúig agus dúna lá buíl agus mé héin a rá gur firinscinach a bhín se go na mara agus a ngaidóid agus a stóra

0: le mar éilín óhéin go rá sé finiscinach agus buiscinach a bheith agus sé
1: hís. Dé míid an bhláán air, ach is dóthe gur an tuise ní chuil tuise gnónach réhach réir an bhláán is dóthe i dhéarmíis dé stóidim go níana míis finiscine ar hangur an bhláán a léimíis sé há focail leis an beirt. Agus bhín sé sin firinscinach a gcoinn ach deimid an bhert nó a déir álas amach sé buin
0: sé léhime le tír Robert í úrdalinn se léime charide sé an víriáltacht úd mar gheal ar a bhacal milleán an ghealinn charcaghine is ó Evillán It's Blame It's Fault Evillán a hagan sé is dólam sé sin céir go bhfuil Evillán son Evillán son Sáléchan sin idir sé gur an bhláán a bhí gceist seachas an milleán. Agus bheitá sé réanaach lei sin is tólam a hónail an méide phléamid hena.
2: Bhéh sin éon chum atá an scíal más ceartaige.
0: Sé sin tá an dá legan aga bhfuil chuir siad an milleán éir agus chuir siad a bhláán éir.
2: Bhláán sin
0: á. Agus gur a bhláán mar de an it's fault a bhí gceist. Agus i thuas a bhí chuig sílam a gúilta sé réanaach lei sin freisin.
3: Ceapin gúil céal wa glóolas.
0: Se. Go mé le einsin le ní chuir man níos mú am mú leis sin ó hála gur flé mu tena, go mé le litir Robert, chunig sé scríf ar bhíochtáir pisina le hím. Nadar ar tuige chó hin fá a gháire idir Robert. Is focail leis sin gan dát nó míúsáid beidir nó míhrí an acil sin bhainans gáirí stíine. Ach, is éisteach nó oréisteach a bhóna lí bhuiil díadó mé cheist seirta chuir gás a bhachtúir de bháldrithe ar P is PIS gan éon tína fada ar an I atá aige pis agus a bhachtúir nélí hónail faoi PIS pis fantú P PEA P agus mar sin agus is na bhachtúirí ar fad mar sin héin seachtaíon chuile a réilgóir más a látáin bháin í sem með pysjana lema hínjar rá agus dyrin séð maður hann séð svo sjans að hæra bet dyrin séð í sem með pysjana lema hínjar Ælín það kjart aðgur til að góði ég í nakkina en kjart aðgur nýr
1: Kúl gáði hún Vinn svo að ný úsáðum sé pysjana pís leis na glasrísin mar ný víði sjúkinn að við þessu gorkuvína agus nýðu kom sér aðnur og því ég leim eins og lagra agus ach það sem við meitt sér an fís rásuk eins og hætki gudem ég til sér agus maríti sin maðjálat við að posált an hætki sér næri með leimur er sinna físjánuk ach písjánuk sér agus það umgur pysján að leta yra
0: Sjö, hvað er það nú í búljóra sem leti fríkti yna eða er enn dagkall

0: an clár legan cainte a hólamúid in sin agus cruú an thráiseo gon chéadhúir snána chodí.
1: An scríbhneoir Páirco Conaire, sean fáraic mar thugtaí air, i tafaí chabadéil sa trá cartlainne, blaiste go hithir sean fáraicí Conaire. Cluistear chuidgá hithir, chumála aglaibh Harbha Spéisiúil i dinú le cord agus le gaolta sean fáraic, sa trá ar RTÍ réidir na gaoltachta, chuile de lún go gcuirid hééis a dóchlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cluisteáil sna clárachaí seo, tá Cristóir Mac Aníosa, Páirc óg ó Conaire, Colm Ó Gaora, Tomás de Waldruithe, Seán Mac Gellarna agus Gabhú Denver. Big í linn chuile de lún hééis a dóchlub tráthnóna.
0: Sin leabh sé dó ina selacht éisteachta agus a tuúmas ornáid i stúdío a gaibe go an chláir cóisiir cheol, ra chur láthir ag Donald Macrory.

Oh yeah. Idir mar agus slíó agus muid igen seo a chuir ige le déan ní cheanan agus cé go mí matarint as an dulúchéir níon seo agus mar Harlan se éile foiler ar CIC Punk IE na chló ar chonachta Punk IE agus cartlan inta ceáil cai mar nerge in sin a gcónaí ag chló ar chonachta taca gí lá A keg mi matarin just an album sho gaminik chim adla crokna na yu at han kenshin chin hed rian er an album Mali Hro Lee agus moji geisha la dayan ni chanan agus mora dirt my piece of galanta in Snyder's Times la dayan in yu shkrifa ag Michelle Nick Fuejin agus vi ma Corintus in chin Nir wai hima, wal vi sigum gyro Diana gobur ar chol ur a nir o sigum gyro si harfa reilis an album sho a chorma Album Erwin Chigil, Mina Creva, agus Tesha Erna Bakan, Ig Diane, agus Debersila, La Donal O'Connor, Chigobber La Donal O'Connor, La Bianta Fada, agus Lerihar, Inta Kaltar, Inta, agus Lerihar, Inta Kaltar, Noyet, and Donal O'Connor, Skonai Lu, and the Honey in Shinemal Fars, Chigus Studio in Shinega, agus Tan Duvage, Kaltari Tradition to. Agus cultry nach cultry tradition that iad tarin chur uon la blianti fada agus tesam gur shan chairge a hain agus dayan agus ishe the gobor lawer law ar an album shan la tumult agus bay shan mai agus tegdar du fasta go lior a gal la shan eich mei shkiel na nu aran elegilier la fwael on fasta agus na bioglubi arif go luestain album shan rei ag dayan bishala clunchin in chor an hosher kial agus ta karu toko gom hain di ya fasta at ish dan chler agus si agus rud bod kora yanu lom fan na huarenya agus gatir fakshiad agus mor debershi hain agus donl aru agus darir shan fwikimuj dayan in arnei gan wil and yeah come on arnei go fall you to my funny kennel can the one a harinch ma agus a chasu diva on album show edder mor agus shlio agus boilem show a chasu gus special to dar garage a legilier sti alan chari agus kenna rauna ma divna tari elin

0: Sean Peace in a Sean Electric Acid Surfboard Test. It's much you geisha than Sean Alberto Boff. Kinbag Erwilin Chigil. Pistachio. Jibba why live she? Yes, you get Alberto Boff. Tessagum nawal. Then you get pistachio na crony da kenyal be ele herod. Jibawailev, Enshigidu, Agus Rahama, Sator, Chanusha, Eritriachlog, Tamishifonyagalagus, Giramiller, Megan Yiginle, Morsnagogi Balarbi, a Kaimaj Brishabug Fulgriachta, a Glaku Ikeduar, Bigirashig and Bomuche by Megan Mahajachta.
1: Marmehanan Kinchi and a retain, and Melchis Signidini Timpelert, Kerdevechwech. Agus, Nils talk to your reach. An mech údras acub gníivu. Trí chúacht wáhar nach a tarnay, no trí réafhróar cúrim slainse, cúrin tú da vienta niúl gus salier rivrei. Mar sin ní vai éan áuras an, ba is acub cairta wech agus gníivu siad chó réir sin. Fai chila fósneise ag advancedplanning.ie.
2: Tá dhín éir á réitach agat, tá tú ag gearra sig í náv, tá sgíin id a láv. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do lean a bheith béiciúil. Smaoiníonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láimhe a ní, tá do lean a bheith do bhaclann agat, do láimhe ar thonla an doras, agus na baictéir nuibhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an ghlanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nuibhithe bhí a sula scaipeann siad, ghlan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghaidh comhairle.
0: Gyrdd iagol fi yna.
3: OK.
0: A chair ti gael, ym mwchodiach dyn Sean eich ta Megan Nicinlea.

0: agus blast bug ordó. Agus la sin vegin os seo skeile má lá má tan a cho buad se sotáta stehagain. Tá tú gur an fáinine fanart in seo an ismú tú sacrú in seo an lamtain glasú dóra fá se go dí go joí Hollywood a rís fanne.
1: Yep.
0: Tá mai. Cremín mai gus sotáta se.
1: Cremín mai gus hen, cremín mai gus tom.
0: Tá muid fáinne crínú la písa bug an scannan a hen agus tá mai súil leis an uimri an seo a ligi a chlunsin súil go mór leis an scannan a ceal fásta a fachtú mai cean an bhain, cuidé fachtú mai dún le geirú thuir leis an agalamh?
1: Real with the barrel.
0: Go tí ar fachtú cean seo?
1: Is cean is fear, well, cean driviest, cean is, yeah. Tá mai hen agus Eugene ar guitar. And then Eamon, I think, are in the Pui base of background piece book, but Chad Joss.
0: Galanta. Megan, Grimwagad?
1: Grimwagad, Hain.
2: 1, 2, 3, 4.

Léiche a rile méganí ganile a tá intainnta buja. Tá deach buúiste agus tá scanan sena inis chuirde géal le feicil fríide tír a le go léir éiste bhhain choínta san nachhfuilse Ilitrecanan agus na granar chu héna deagha lá in sin Ilitrecanan agus dúirte a bhhair conraí éagsúil eile le dramana eile bí a déiliú scanan níl go bonúsa bhí sé neall scanan ar bí foicha acu agus chu mé ceisthúil se doúna acu na chairte wasan seo mu dine mélsena brádulas megan agus mu de súil le í a ce leis an scanan sinna a ceil in sa feachtalan a deir siad nachhfuil siad go bunas a dúirt siad go bhfuil seansan go méise go fáil na feiceal a Ilitrecanan trad agus léarmhásanna ínta foiitige le coppla lebag a nuas ach mar a dúirt mai seosa chundaid tú se mun dórain tú se lifar a sibh siad a géisteart fríd tír le go léir tím gúil se in arc in inis se gondaí in chléir tú se glóna cilte tú se an aí cinema an gáilibh in sin tú se san gait in sin a gárcaí tú se san lighthouse cinema in sin fásta movie world a gáislan a warí in san Odeon a gulliar da chuid pactalan an Odeon a chuir de fríd an tír tá sin an omniplex fásta a Limne a Mahan Point an gáilibh in sin fásta agus i sliga agus tá sin Excel a dibre dearin caiit se le bhfuil se tá sin Liffey Valley tá sin View in Liffey Valley tá sin an View fásta a Limne agus fangabhaic mar caiit se le san Odeon a mal farste agus in san omniplex a mal farste in

Sinead ní cianna íra muidu géisir lé in sin agus a tá sin le fáil ar an album Fui Len Cáil albuma éanara a thar sí máth in sin stáin réibh léan chuine inis a bhí mar córa in sin ní bolú éich le meid ní cian le atá déanú ról Seona McAnally in sin scanan seo trad agus níadh a bheith córa lé a chur mar ceiste ar hí go sin

0: áhanna tíidir sin in tetan se caite agus buoí an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífscéalta na gaaltachta níos atásaí le prífscéalta a níorthaid tá Díma Léirí ag gcóirlear carach Níl McNeilis gúil an cólacht bhí nenim léas a thógáil amach ar Arclann an Pálas i Ngáile héis tarant amach as an margad a bhí dianta. Bhí an cheapa ag na cóirlearí go mbeadh conraí gá síú go rí gairid gan Arclann a chitint ún as na córáití sin idir se. Tar a cheapa go raibh bainte costa sí ard a reachtála leis i gcine tá dianta go gcólacht tarant siaras a socrú idir a cóirlear McNeilis. Cahar a próiseas líirithe sime a thosaíle go rí iste níos le tionanta áid go nairicneamh atá faoi únaireacht na cóirle áitir cathú simaní móra airigid ara le ní thógáil i d'éir an cóirlear McNeilis. Dúirt Michael Corrin ó chóirla ceantra na Nílán go bhfuil siad tharbha mí thásta faoin gine atá dianta ag coiste airgeda sa forrásta gharamna go leitar mullain seansáil na trá báine atá faoi únaireacht na dóise i dhíal. Dúirt sé gur chuir an cóirla ceantra plán faoi bhráid an coiste airgeda faoi úsáid i dtíotaí a bhaint as a teanscáil ach na thugann coiste aon ard ar bhlean sin. Dúirt Mícheál Davy ó Coisteala atá gobair gan teirbhís náisiúnta áthchairní is rásálacha gan na mara go bhfuil na hoibríthe áthchair a món Stailce Neamh mar gúil siad a gcuireadh aithanta sa áit ar na dúlgaisí breise atá orm anois le heis mar a bhíoch san náam a cathú. Dúirt sé ar a gláir abhaidin nach mbeadh na tiománaithe áthchair a cha déile le cheiri chineál drugaí scór blianochain ach mbíonn siad a déile le níos mó na ghá scór anois agus go d'éistín

0: chus a cosc chomana cuig blana jig Sean Connachton in New Foster. Go far an chud siachad dí nun an gála nye mar chud desra hana turban ag an gair da siachana dídi ar grúpa caracta agrihe a wal áurasan gul siad pwercha a gyrin a drogi ag a sgúru arigid. Tan far a chanyalt ga fóli nhw ag stesion gyrdi a reigin an iarchwishgirt fwy alt a chiga da nachtam chiartas carúl ga bílis a siacht. Bhí níos mó na céad gairde ó rannach na ngairdaí nó na ngáil a ggóir le seirbhís póilíneachta thuaisceart éireann a man cuairdaí ag leithreatha éagsúla nó na ngáil, sliga, muinachan agus tíráin inné mar chuid den israchan, deir gairdaí go bhfuil siad ag glanstan de bhisrachan. Tá bail de cheird chumann SIP2 agus United tá gobar sa teirbhís áthaircharana sin iarchuaisceart a mon stailce nniu. Chuir na hoibrithe tús leis an stailce ag an háachtach logar maidin agus maithín stailce dín háachtach log maidin amuara. Bé na hoibrithe a gobar de réir riala ar feic ceir a chuir a fiad mar gealar aonas faoi chúrsaí paia chuine le hoibre agus éiríthe tá gur a bhaim ar a gurumí. Dúirt an Páitigar Tom O'Murray i arhuachtar an chumann cógasíachta na héran gwyl ní smóthar i glárag tachaíachta ó na Páitigar inis ná mar a bhí roimh seo agus ná mar a nén coine eil lena nachtar teilí. Dúirt a gwyl doctorí teilí sésta go bhfuil ní smó cuaachta ag Páitigarí agus go bhfuil siad a nén seirbhísí breise a chur ar fáil d'áthair agus brú a bhaint de na doctorí. Seasca sa hácht áthar a bhí ar chrálaithe nathorlan in iarchuisgirt má díine nniu agus iadig fanart le labi dar ar na bhigirí stearnaí ó chumanáltarí agus ban cabhar an na chéadan. Chuig áthar is fí bhí ar chrálaithe nathorlan litir canning ar má díine agus trúr agus daichead a bhí ar chrálaithe in nathorlan ligí. Scéal a báis, for Brady bhí go le chóil Brady Arch mar a bheith antairí is seascan bag darí baga agus mandarí á ó guthús báis an Nathorlan litir canning i réir. Tá ar a fara i d'atóirí i rórtaíos na darí baga faoi leithir agus bé go hampáidirín ag an háachta chlog agus cean ar a fara ríos de muire ón trí a chlog go hampáidirín ag an háachta chlog agus aistear ar a carp na bhaile na dhé sin ach bé nara sa bhaile dá teile amhain. Cuirtear Brady bhí go le chóil a rilic guthair a gcaithlan in i afran na hine go chlogaide pobl gan luthe Jordín. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Déileat a bhraid agus na sin aimsir tá tríomh sí maithe gréine gealt a gudhá cantar an jobh seachas cáil bhúr Skypeí i gúge ola fan ó sé tirim. Idir 1.5 agus 7.5 Celsius a bheith sa teocht san ar dhéisgirt is fearr a bheith san aimsir agus sé tú cuí bheasara nó rapanta i níor go i níor a dua. Agus sin airgeann ó chiomrí nóíochta RTE, Radio na Gaeltachta, go mbeidh sin cúge chlog. Nó scéalta sport is teorna ina sé tá fi réir agus ósa chóramach trúnúna ag Tammy O'Hellín. Tammy.

mo yu gula tí, sin an áit wala chodjachta, sin áit wala chraakia le gilir. Agus tá seo speisialta, tá ma cant seo an album seo an isle, le seachta ní nuas misiatasa, le Ronan Osnadi agus Miles O'Reilly, tá seo speisialta Clada Records, Yosef Cope dá in sin, taca gí a gónaí le ceol na ngéil. Was it seo, cant seo ceol na ngéil, Na caligin chléir amuera. Tá ma fáinne túsach ar le cineál factus ar a chléir amuera. Agus tá ma fáinne bhal sa tóir ar... No, ní bhelle mai bíg i géistart a amuera, ma gulior. Na tá ma se breg go mór arif se, bé ma breg go mór arif se, agin Ar fáu ar a leid cacuise trí seartní tá ma breharamh méichráú méistúrú agus ar sa tasa bei sin Jackar déanta ní bhé rahamid ar a stúr le cheile cuidet ar bunig dónal mar bíg i géist ar damhaire leanaí dá agus an seama an chraice le giléirdaíh A chairde, tá sula sem gohain sibh sult as an chléir inniu, gus tar náia na chléir a hala giléir, bín sir la fóil, heg la déis tar tíar mata písa ar leig gur wintu hén saltas. Písa cáil gur wintu hén saltas. Heg na sonri a la giléir a el fan na písa legil. Sibh sibh a gidir a géis tar danas firma. Firma an jas sí sí sní slóia la meginí gin le. Agus tashi mar réalt cáltar dan sgai a ní rosa gyn gur sí spesialta a gáistirecht. Ní rosa gí hén a herid, moradur tí hén. Ach, ta sí la feca lan as fríj, factor lan na tíra, agus í mar réalt an san scanan úr seo trad. Bíu eistir tí arlas, bí krakínta agum leihe. Bé ma lever íst jamuera léni dó kasi gín kripa gajíshan. Slán spanacht. Slán spanacht.

0: Bhí an sranga be letrachas hátar a gúnaí agus déach se bheith chuntórtaach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hreanga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhí an áirisirt chur glaíorn ar 1-800-998-3699. Seans go sábhaile se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a hreanga letrachas.
1: Tá beltana, féile a bhíonn sa ceile an na nán agus an ísaithe ag teacht aráis a mína beltana imlíana. Thóg for ar imeachtaí fudfad na tíre le thoil dheireadh seachta na fanála na féile beltana sa Project Art Center im Loch Lia ón 8 lá fichead go dtí an tríochadú lá beltana. Bí ag súil le léirithe ceannasacha, tíos bruchtaí, ceann na praiticiúla agus go leor eile. Branna ar beltana.ie. Is tonscnamh ise agus saoise i beltana, muinithe ag an chóla alaí.
2: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
3: Is even liam nach nianan tu jarmid rief ar a law mór. Is even liam gar feid liam e yna gach ni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
4: On cadunas telefíse, beidh anach daní in sealad a ta se fós le hiog. Sine an dili, socrig de gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o Rialtas na Héirin.
5: Tá se bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Brigade Falter Gedi, two sorts, Mr. Fachno Drishgill.

0: Stalk na naibriha ochrchor, éilín an frasúra díspóirecht dála. Líban tígur seohríil é cás cuairte i gcoinne gníomhaithe pro-palestínacha éireannacha sa Ghearmáin. Caid an ifigúil na Gaeilge a phlé san Oireachtas. Ní maith Donald Trump fuinneamh in an úte, ach an bhfuil spreag amórtach ag adó lena chugad i gcoinne na Hráine. Ciar Húshaill Starmer. Agus buile búlte ag Tucker Carlson i gcoinne Vladimir Zelensky i gcogadh na faisnéise. É sir ar fad agus tuilg an cúpla nóméid a chuir dús an nuacht le cáirt a bhalís.
1: Grumaithe d'aithne agus go mbeannaí tíoraíb. Tá an cearú idir rialtais sa mbreatain hes id SF Guinness mar gheolaire mí thástacht faoi cheanada an phríomhaire Keir Starmer agus tá seachas IDS agus dúirt sé go sé litigó leanacht air i stiúrú na tíre. Chuid Canada hin féin Mary Lou McDonald de lean rialta sinniuh gur leicsiad sna socrithí bhéonta acab leis i teirbhís náisiúnta áthcharnaí agus gur marolar sinna tá aibdícha na seirbhíse ar stáil cinniuh. Tá picéad cura ar ona deáthcharnaí ar fud na tíre sa stáil cinn lé tar bunaigh timpall 2000 aibrí atá na muil go na ceart chum an siptú agus Unite. Gearú chuglíanna príúnacht aniuh ar Sean Connachton chuglíanna agus léchéad gaíis as ascail i gúleargaí in ún dealga na Gondelú i cintaí bh do maint chuntúirteach bheith bunaige nuair i maríomh ban i lifar a Gondelú na ngáil chuglíanna óchan. Bhás sa Laura Connolly chéad bliana dégas fi gaíis a bhí hééis i gúna pósta i cheannacht nuair i bhfuil bhean a bhí gá tomaint ag Sean Connachtonaí ar na nula dé go bhíúil 2005 hían. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaoltachta in ise tásaí le príomhscéalta i Níorthaid. Tá aonaid go bhricáid dóitein na cearan rua a gar a tine i cheantú ar Estáit Dream an Bháide le tríomh réalt na maine ar i gar rua faoi láthaid. Tuigtar chun gúil rinnt domáiste dionta go theach bháin ar a laghad, ach ní léidir faointí ná mo seo go linda na gortaí. Tá sé iarta ag na seibhísí ag an dála ar a bobl fanach glán ar láthair na tine. Tá na daoine atá fanacht an áras Victoria ar i gar rua chur amachas an áit faoi láthaid, agus tá maiil ar rácht sa Gantar. Tá an príomhthir siar ó theach tábhairne an cistan dúnta agus an trácht cura ar bhála trí suas fríomhthir chuileán, ghóp siúd tá na gcónaí sa Gantar ghil chofada lena gcuid áitichaí cúnaiche. Tá Díma Léirí ag a gcóilear carach Níl McNeilis go bhfuil an cólacht bhí nainim sa lé sa thógeal amach ar feictar lán an pálas in gáile

0: Gheach ma gachrod a gart leisin slóhariske i gheon chéir uarachlegis fehid. Dúart níaf ní ráine ó vrianin ní gorkaghíne agus a tá gobar leisin tervís náisiúnta óhar chór agus í lunahe sa dangan ná fúlin dára ráuaka ach a bheith ar stálkinuf agus í adag éirig réitach áld ar na fáibana a tás na sérvísí óhar chór. Cégur bí an sárint caite tús ifigúil bíiste an tárig do bhádóirí na skellige gúnta chéirí, ní rádar ábalta cuairteóirí a thuairtín carig go dí maid na nuamh, de ascan bora a bhí ar a bharige le roint leint an nuas. Agus tá sé fáilte bhad a bhad níos drugse agus a bhad rochas chus tigtárne a rehinis. Sin a thug Michael O'Donovan uachtar an cumann tórnóirí na héirin agus únéir an tigtárne umráitach an Castle Kin, Castle Inn a gathar chorcaí le fis agus ag láirt i cógáil blian túl tórnóirí na héirin a tórsúl a gúnta ag Carlach. Agus binigaf, príomhsgeltan deisgirt.
1: Príomhsgeltan Tuirscirt, a gúirt chuirde le tuir canning inniu gerú téarma prísnach de chuig blianna ar Sean Connachton chuigas a chuig blian de ís le seolú i gascail na dúleargu don Dealagan do Gondailú as tiomant chontratra a ba chúis le bues Laura Connolly. Mariú Laura Connolly tríhas a ceithar blian de ís i d'impiste bohud nar bhfuil bhean a bhí a thomaint ag Sean Connachton agus nár stad ar bhealach anen a chuig déag a nace le puercin an bhála i lifid ar an éanúla déag da bhí úlga bíla agus a físa hín. Gó fear an chuid tríachadí nú na ngála nné mar chuid d'Isra hana tar bonig an gair de siachana, díri ar grúpa caracta agrithe a bhfuil áras an gúlsead páirta a gur na drogaí agus sciúrú airigid. Tan fear a chuinal go fáil ag stáisiún gairdaí a réigin an iar huisgirt fúi alta cígá de nacht am cheartas carúil ga bíla sa seacht. Dúr gairdaí go bhfuil siad a glanstan da bhistruchan. Tá báil de cheart chumann siptú agus United a gobar sa tseirbhís áthairchairana sin iar thuisceart am an stálci nniu. Chuir na hoibrithe tús leis sa stálc ag an háachtach log ar maidín agus maithín stálc go dtí an háachtach log maidín i muire. Dúirt an Páirtigéir Tom O'Murray iar uachtar an chumann cógasíochta na héireann go ní smó áthair ag glórg tachaíochta ó na báiteacha rinis mar nach bhfuil sé den an coineil lena nachtar teilí. Dúirt a ghfuil dochtarí teilí sesta go ní smó cuachta ag páitigairí agus ghfuil sé den an seirbhísí breise chur ar fáil d'ár agus brú a bhaint do na dochtarí. Agus ba hín lí dagra nu na ngáil tarabhas an bhuiniu do charabha 2.2 euro a dógur iasca an tíre éirin inniu le coidú le hias gluaisiat go síre nebhnaithe agus sa srúhain na tíre. Tan cléir seo díri ar gluaisiat éisc a Iosu, nascat a bhnaithe a achwanu agus gluaisiat iscaithe a Iosu. Sinuál un tuaisgart.
2: Déalaithe a bhúréid agus in sin aimsir seachas cáirgúr fánach a dúisgeart na tíre tá sé gáilta tirim ar fean trúnóna i móran cholichan tarile. In nocht tá sé gáilta tirim a dús na hiche ach tá múríl chrom gáilta a gúge ala agus in neisgeart na tíre níos dúrnaig. Idir chéad chéim agus 8 géim Celsius a bheisa tóacht. Agus sin airgeon ó chiomrí nóíochta RTE, Rádio na Gaeltachta, go mbeidh sean séachlag.
3: Cur teacht chuig túsáte ag cuaig a héan a cuaig a cuaig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
4: Agus mo bhéchas le barbarí chistile gasla rif na sonrí tagfála. Tá an frasúra ag éile bhern rialtas díspóracht dála fí stálc na naibríthe óthachar a éascú. Ag leartós a dála nio, dúirt an tachta dála ó phobal seachas brabús Richard Boyd Barrett, gruibh gá cluistála ostín an aibrucha an tara sláinte. Vótál an dál in aig éilef an rasúra. Lomanis chan é seo agus is scéalta polatíochta eile flé tá ar nagri polatíochta cúna Sheridan. A chúin, bhfuil an rialtas chun idirchával ianamh is stálc na aibrithe ó thar chóir?
5: Well, ma thán ir thug siad éan leidze nio go bhfuil se sin a blán ál acu fwy láthar an oid tán frasúra a lig ag díru a cuid méracha ar an rialtas cur an milán a lig ar an rialtas maidir le seo a rá gúr nhearn siad nhaváard ar na héilef a bhí ag na hibrithe a hor chóir ach tá na honnadí a rialtas a bhí ag leuart sa dáil nio go hári han tíseach tréis a harav a stúma rá gúr denu idr vártiocht gúr denu multi gúr glach canrach na gard chumann leis na bhaltaí sin agus gur bhil siad does na buil leacha leo si sin ordathe poi a bhí níos orde fiú ná méid a bhí á áil ag an gcuideile den tervís poiblí agus gur dhiúltaí na buil den mula sin agus does na socair sin rud a raibh ceart acu a dhéanamh a dúirt an taoiseach agus gúil próiseis fós ar siúil agus dúirt sé gur cheap sé gur chóir go

0: de oscórna dála ag leirt fi seo ag mínúcha ag tarlú dena bhíidir gháil agus gur léirí in na chuí bhfuil an rialtas ag caitheamh le loch na nuthair chóir fiú gúsáid an téirme sin ambulance workers i Maryland nach léiríonn sé sin an obair atá dhéanamh ag daoine a bhíonn sa gobar in áthair chóir in áíre sa lá tá nuhan tá lán fios chura acu ar a gcuid scileanna tá níos mó freagrachtaí acu tugann siad na dálann siad a bhaid níos mó cogais ar áthair turn siad cór leis rúb ar chaidán níos orde ná riamh hana go háirí a gompráid leis an tean teirbhís a bhíoch an go stairúil gur seirbhís iompar go bonúsach a bhí a gceist leis an teirbhís áthair chóir chuig ospidéal bí an cuaram réamh ospidéal a gceist i bhíoch nach gach cás níos sa lá tá neahan agus tréanáil fear a bhíochan óra ag cuidhá dus na hoibrithe mar sin tá siad rá tuile scileanna ba chóir go mbeadh tuile airgid ag dul ró sin an rialtas a rá tá próiseis ar bun agus baighar na caintena leanacht a ráid chun sacrú a aimsiú ach níl aon amhras ach go gcuireann stailc seirbhís éigeandála den chinál seo brú ar rialtas.
1: Níos tá nuachta go dúing am thurnóna chuin de bheith ar mar thuigam mialar vile údarás na gaeltachta. Cé nuachta tá agat?
0: Is léir gur pléú an bile ag cruinniú an rialta sin nio. Tá sé éis rééis don trí droint céimean as a dáinneart lasaithe multa anois. Tá an bile le bheith as cór na dála a ríis ar an seachtú lá fihead de bhí bealtana fuair an tar fuair ar na gaiteachta dearc léirí bannacht an rialtas le haid sin nio céim na tuarascála sin an céim

0: Gun tiver, bí mhuid a deal ticket lehi imochtí cultúrtha. Is dóigh tomhuid a spás fhuil le a pléile ciúil, cúrsaí óraníocht, cúrsaí drámaíocht, cúrsaí cultúrtha na héadan.
1: I gcuirfí
0: sin a chur chun cín agus freisin is dóigh an airneal cluasmhar freisin, bíochas sin fís, rádio, buachan, is a spás sin, is as an gcuirt sin a tháinig mé agus tagann sé linn na gúlnaí agus bíonn ar chuid oibre ar fad. I gúlnaí bhín dúd am adáin iarracht go mbeadh físeán agus crothú ábhar mar chuid gan rud atá muid a gcuir chur maithin sin agus scéalaí muid níos múna aon rud eile scéalaithe.
2: Agus brin le raibh ní gáin ag an deireann sin ag leart le Carol O'Shíochán ag seola tábhachtaí ag an Mull Digiteach imleacla san iarnóin inniu.
3: Seol riachas chluain ag túsáite ag RTÉ.ie.
2: Nu go dtéann is féidir text a sheoladh go dtí cúige héanna cúige cúige trí nú má tá tú dúscart na héireann ar a hochta cathair a ní a hochta hocht ach na cínlaite go orainnáidí a chur ag tús na teach druchta tá sin am den fanéil idirnáisiúnta lom ar an banéil an tachtan seo ó an irua tá ó ollscoil agdar san irua tá an Dr. Niamh Ní Bhrin olaf cólach leis na mbeanna an ollscoil agdar fáilte róta Niamh. Agus lom freisin ó fóras an tíra seogus an trochtra John Maguire Faltero, John.
4: Gwyr a míle maith ag adachna.
2: Tá an grúpa World Weather Attribution ar grúpa ólíthe éráide é ag tuirt Flóra Gwyllan Dáin ar an móthair idro aimsir anna dhíon agus nábhachanach am líne agus gvéitach sé go mbeidh fithe fithe sé mar an darabhlín is teo riamh nó béidir fiú an bhlíon is teo riamh de réir na tafid. Ag an am céine tá an ghéar chéimi gaile thar mús mar gheall ar chug a bhéracha ag gaine na hráine ag tarraingt ár de ar céchó splach is atá muidne in sa tír seo ach freisin cuid mór de thíortha an domhain ar bhróslaí iontaise impórtáilte. D'ar nóí tá cáil ar Donald Trump a sochta naidis den inniamh éhan ainúta John ach an bhfuil sé tríéis splanc dearfach chur i mura an dam na dro an inniuh inmharthena ina anán féin leis an ggéir chéim atá cruthaige i gcélas Hormuz.
4: Well, béidir go bhfuil bhfuil a go dachttá deacreacht a bháin atá áil mhór san am lethairna na bhfuil na tíre nach bhfuil tíre an dóin ag cua briú chéile níos mó. Ar bhain idirnáisiúnta chun comhardú a dhéanamh ar chuirsaí éráide mar hápla. Agus tá seo fíor chu maithe ach na mar gheall ar go leor ar na láthaí an tláinte mar a hápla agus níl na córas idirnáisiúnta ag féimú níos mó mar a bhíh siad gothairithe ar gcóhéic in na náisiúntaithe agus tá bagairt an dandáirí fhí láthair ó na hanta bhí rééis agus tá méh sé chu contúte le COVID-19 na ní dé ní dáim go méo an dearú dáin de céanna an chun éhridid go háirithe ó thiomh na staintaithe de mar níl na thuúdaráis sláinte áirisa ortainna thuúdaráis sláinte go háras a margheallar chuirsaí na ceistena seo agus go háirithe an cinéide ha féin. Má hápla tá an gas agus an tála atá ag trúilú le gascetar na Balestína ha mar Gaza. Ach tá cóthaí an mar an héin agus tá dóchas an sílam ggóhfuil tíortha áirithe a gathú a go nósanna an rang le fada mar hápla atá go mór a bhhar béimeth ar an chuach nuclaach an na staas ag an ggóil go leor daoine nach bhfuil a bhhar seo Harbí, but bhil a go níl sé ag trúú san am láthair ar an lehil céarna is mar atáála agus gas. Mar sin hain. Agus gan a bheith cáir an tsín agus béimi sé cáint mar gheallar an tsín is muine sinm a tá bhád chun tásaí le fuineamh in ach nóite gríonthúacht mar hápla agus fuineamh gláán eile so tá dóchas an mar sin hain.
2: Ceir ceapan tú fhí an gceist a chuirméid an túsin sin níamh an bhfuil sean saon go dúirthaí an ghéarchéim i gcéalas Hormuz spreaga i rís don lúisiúcht a dro foine bhé nach núte timpimpplail an dain farbarthe.
5: Ceapan gur ceist casta atá ann ar roiint cúisna agus é tíim leis méadtá ráite ag John maidir leis an choáid brú idir na tíortha. An rud gur gáúing beidir a thugannta staach sa scéal ná an ceismeidir le céó spláach is atá na tíortha tábhachtacha san idir bhharirtííocht áirithe seo ar an inmhtá teachtamachas Hormuz. So má échann mí déir na stáit mar hapla níl siad a bra ar an óla atá teachtamachas Hormuz. Tá siad náhspleach go maith ó héh choras buinemh de a go leir óla agus

0: níiv an willen tíide kafte e gunne kir starmer ag an buinte seo dar latse.
1: Nílis gom, tá sé spéisiúil feiscinte, tá sé nídólim anrefan tíde riif tacht leis, tá sé treis darnói nor a tauaché vi mór a veilvór aige ach óhannig sé istach tá rodóin aníag rodéle treis tacht istach ar agus darnói sin an tura tá ag na tauachain. Egan thaum céna, tá an éritin ahrahe treis tarlúnt i gánar gánis sehe an fartilocht aibre le cúpla blíana nuas go sé dacar a hisgin

0: exhausta dul in a art mar cadé an sais post atá siad chun a hogant dóibh féin.
1: Cadé dúhuirim John Fiantáin in a bhfuil Keir Starmer.
2: A sílim gur an cártaig níif go halas go homlan. A sílim gur banyú stan gú móras ma ní rúis ag súl le tarú ufus am a seo agus ta se ag sénu as dar ljóms ar sgarabí ta se ag sénu an tarú mar ta se soljur na djokú leis fanart a wad sa fost. Nílis an cahad a warhís a seobad mar hampla mar dúrtu henví tú lú ever had an MP non at Edina. A otros a hot a glee areas a kid is a tree a torch taki at the dog. I guess ye hear this a dog ye Martian hen and a dos go foil. And rather that Carmara Lawrence na lean the votary a lean the votary for Reform UK agus Farage agus na hamplachti ata an Shaw a Mahan Shaw go hardy here go hex na Europa. Os rud é go é me go mé téhain ótarránna a agan sa rang san deara sé thugann agus an seans go mé ceanara in na tíre ón ra somla mó nacionál an slagú náisianta an tír ranta náisianta de thid sé Jordan Bardella agus Marine Le Pen. So tá a gcóchéic na Eúrop atá sé an chuntúirte.
1: Cacalóir bag mé a raig go dtí cuairsaí na húcráine tréis bu a mór bullscrochta de Vladimir Zelensky lena orógra ag cadú don rúis práid vílata bheith acu in Moscow mar ia. Tá gá bhfuil le tapaí ní go chéile búlte ar sa chug a fáisnéise. Thug ír preistrúnaí le Zelensky Yulia Mendel aglamh de Tucker Carlson, ní dócha gur gá a rá céhé Tucker Carlson. Thug sí aglamh de Tucker Carlson in nuirtí i meascrúdaí eile gur duine olcé Zelensky, nach bhfuil éon déan lahas an Ucráin agus Bhuíigh sí gur aontaigh Zelensky an Donbass a thuairt an rúis le linn caiintena in Istanbul in fethe dó, tá sin sénta ag rialtas na húcráine d'ar nóí. Agus tá íorcean fórne le Zelensky se sin Andrei Yermak anamníthe mar dhuine atá an áras i bhistreacháin camaléireachta le stíth don Ucráin. Níamh an nini na ferbatí seo duchar de hasamh Zelensky agus an méadó sé an rú atá ar an Ucráin a géile don rú sé bhela sa cruisiachán a dar leat.
0: Cam go gafir fechan dar an dá scéal mar sais rudí difriúla, so ar heifu wain tá an scéal fi Yermak agus a cadé an be písa tá treis ve a yenu vigau heif camaléireacht de agus an fistrúkána tá deint agus gul sé sais anam na hanó efer na luirte leis an fistrúkán sin. So tá sé sin ag tacht o fuin sin uchta san Ukraín agus go hithir náisiúnta chuma agus cestain fi an ei gole milliún dollar atá sais siolta go míg lehach tri Tionsgnaf Tógal y las mwyd y Cif. Erin dde fel y don sgil, ta'n y lifin ti sio o Yulia Mendel agus Tucker Carlson agus ta'n cestawn fi cadau ceicol ffyr na chys y ta siad agus cadau am bonus y ta lo. So mae'r hawnpla ta Mendel y cwr yn y lech ref si chwn Donbass y ceile y crinw ni ref si eg yn grinw sin so ni lis y gwing ceif ei tacht y ta ce ar yn ôl ys gwyl ochr yn y lech ce.
1: Agus ni'r si ag obrad yn realtys ag yn am sin.
0: Ia, So Martian ta kestan fi ta aura sound bader modulation venus ta corilla hurricane an ai batalesh o hev kugana fashnesha de ma echen meter sin na nor a hagen leven ti marsho go se dacker e ein of a mach anwal sheet fear no breg och no kade and bonus atalo go grohi and jeshin auris in mask and football agus Martian gmien che dacker and football scale to ata fear a credun no scale to ta breg och a hand agus leis an áras seo sin an ceandas na tactic beidir is láidrí i gogan na fáisnéise go mbíon sé dacar mar sin éanamh mach cadé an áíir atá tarlúnt. Ach má échan míad ar na scéalta mar insí de frúla, gwyl ólas de frúl a tacht lo, mar sin is féidir a héiscint go méidir gwyl níos mó de credúna sa bhaint leis an scéal o héifna camaléireachta le Yermak agus go méidir gur cóidir níos mó de áras a bheith oring maidir leis an tólas atá láthair ag Mendel do Tucker Carlson.
1: John, can you deliver the scale to show?
2: Well, Sílimse go mé an na scandal seo ag Chichimama agus tá sé Chichimama ag tríomh sé inta táhairt a dún Ukraín. Bhí Zelensky mar hampla genu a dhíhil hon a chuid cóhúlachas na intas Európa a chur ar a súvnias maidir le camiliara sa tír agus ag lárag bálriacht a glob an Brussel

0: Tommy Taka go rey in the Rohirta. Bei Shachtan Roher a shul on Niug di in Shachtulodeg Beltane. Tashe Eske, Spriul, agus Rodegan on the Hoch. Buen Sulta saw Ramesha Imachti o Valti Rohirta Pobilagus Skulle, failed to Spriul the Roher, card on the Sawatuchta agus Tille. Kurdig Bike Week Punk IE, lahi lista umlan Imachti, a vega the Hunde Fein. Mwinehe egen rin umper, o koaudu eg TFI, agus a turtchot eg nahudrosh autula agus co fortiachti sport.
1: Má tátú a mún gnálacht beag, is á dúit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtíortha. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meantóireachta óil. Rud a ceiriú leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tour coach at neh.gov.ie. A mull notion to filter. Two's finch in a takiota. Chunskin of the hood realtors in a heron.
2: Nishkail to sport at RTE Radio Nogeltachta.
3: Palayari. Pelgaeilach da sachbáire agus sé daró héanachan a taráníthe mar feladúr na seachtainna. Fór tosí Roscommon, cearach nuí fúin géad zin vóta paibli, chriach na seachan cín ar gahi o clúvan as kýri a fúr trecha seach fúin géad zin vóta agus Dylan O'Hélan as iwáli a fúr kárdzeag fúin géad gan a vóta. Ugúrtí omana agus sé brian o hé a taráníthe mar omani na seacht

in het voor tassie harke kuige doofen geeds en wat op pijpli, agus tjechna schachen kien erbin ook Cornel S. Wally, agus Donald de Boerke as bla klee. Heis go chiarí agus Roscommon cruibhach an na mún agus honnacht a chrochaló ar an deireadh seachtaine. Bé muid a díru ar náard ar chluifí ceannais peile láin agus ola an deireadh seachtaine seo thugain. Imreoir an

0: leis na muoí le gáblíonn a nuas agus tá se defhní a cúgi mún chamá go bhfuil sinna chur le chunra dearmad cilgealan leis an gúge tá chuúla fi éag imirí ag an glíhanaí leis na muoí ó dimar se chéadla filó hir i mína saona fiche fiche céad agus tá sé úd am sé agus sa tréh se sin be se le cúgi mún sos go dtí fiche fiche hocht Rosí capall ar deir agus tárásaí i gláirna agus sa sligeoch inne seo na bóteirí i gláirna go dtí se an chéadrása grúta galvantas le góirí agus an darrás an sin grúta glaifada agus an chéadrása sligeoch grúta Hey, now, sinne wem sig an láine, bych trúnú na maha gai.
1: Tá si bhi geisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: An nuíocht agus séchlag, tá si leis na sgelta náisiúnt agus idir náisiúnt a ghaliwe cáit diú alíis. Chuir Canada hin féin, Mary Lou McDonald, dilyen realta sinniuf gur leikseet san sakri hi vienti akub leis a televís náisiun ta orcharnai, agus gur mariálar sinna ta aibri hinna sedivíse stelk. Tá picid cura ar unad orcharnai ar fudna tíris sa stelk ein leit ar bunaig tímpul schávíla aibri ur buíl gunna hjartum an siptu gus United. Hog feiminach na sérvíse slánti fulair af gúinni nýst túskinjöf gu meidi gu gádi sem alach héni í nuchu gjóspidil margum ach mælir a horcharni og gásni nara prány vórlehóp. Dúrt na kjart chumun Sipdugus United gúl plen eigendala í væma kapéin len ach vakur dýna í sáin og gásni trumhúsecha. Tá an ceú idir réaltas samrétin súbír amid hís IDSF i gginis mar eol ar míhastacht fao cheanaireacht an phríomhhaide Keir Starmer. Bhí na headí Alex Davies Jones, Jess Phillips agus Miarsa Fambuli IDSF i Grivision. Tá seachtar agus céad a scóir go eisiríon fortaí hís éile bhíonna ar Keir Starmer IDS. Ar a láhile tá céad feisir a parlamente hís leitar a hínú tróna ag tacú leis a bríomhhaide. Chuir Keir Starmer a chas a dáca cruinniú rialtas a ríis tíniúh, dhiúltas IDS agus dúirt sé go séad litigó leanacht ar i stiúrú na tíre. Gearú chugbhlíana prísúnacht duniu bhar Sean Connachton chugbhlíana agus léchéad gaí sé sascail ghúlleargaí in ún dealga na Gondéalú i cintaí faoi thomáint chúntúirteach a bheith bunaige nuair a maríomh bean i lifar a Gondéalú na ngáil chugbhlíana óchan. Was Laura Connolly chéad a bliana dégas fi gaí si bhí hééis a gúna pósta i cheannacht nuair a bhfuil bhean a bhí gá tomáint ag Sean Connachtonaí ar an éon lá dé go bhíú le gáhíle fi hían. Cintíh canacht an freisin fao imeach dó láthair na timpiste agus a bheith tomáint go naon cheadúnas agus go naon árachas. Rialíomh nach meach aon chead timána ríistéige go cean chugbhlíana déag. Gearú chéir bliana go léprís ó nach duniumh ar Lillis McMahon, trí bliana dégas fi gaí seas cil chuí go déon chláid i cintíh domáint chúntúirteach nuair a maríomh Michael Larrigan deim líana agus trí scóir gaíis i gil chuí ar i séolá déag lúna sa gáhíle fihí trí. Tu gúil fios a gúirt go rá Lillis McMahon ar miisce agus go rán drugu có céan tóki aici nuair a bhfuil sí Michael Larrigan lena cár agus go rá Bert Wack sé bliana agus níam bliana gaíis sa gáran ionach lethe. Bhí Michael Larrigan ar rochiocht a gnám agus ar a bhela chomhaile áit ar a ceúra bertaí go héana agus a bhean a bhí níam bliana dé agus fi pósta an lá sin. Dúru a gúirt chuirda na hín sigún déon chláir inniu freisin nara áirichas ag Lillis McMahon gan chár a bhí gá tamáint aici. Bainiú i ceadúnas timánaide go cean 6 mlíana. Thug na náisiún éontaithe fulaidibh go bhéit ína scóra milliún duine a chaile go nucrasar fad a dán mar a dúirar cead leasú talú na esportal rioch chuilas thar mús i muriscail na Persia. Tá dhearcht ar buna ige Pacistán i go teirce agus ag cetáir a gúna i fechan le deire a chur le cogan na Hiráine i bhfuil chuilas thar mús dúnta gá mhair. Tá Loch Dóitáin agus Dín Áitiúla i gcéar a tinehór tríara i cheansú ó thua go ghrumi bháide ar i gcearún rua i gundé na gaile bheith tróna. Tuair is cítear go bhéadach tithe a bheith gúntúirt in sin, bé tuilla faoi seo ar nuíocht in iarthuid. Thug an Institute Taide Acnámaíocht agus Sóisialta na ISRI fulaidibh go mbeidh tion churbhaid níos faide na mar a ceapú dosach ag cogan na Hiráine ar chúrsaí acnámaíochta. Ceapú ar dús go dosach praisan íol agus gá sin muilú i teana le deir na bliana seo a cháirí tú rinis na chála bheis. Beidh tion churbhaid níos muaige gogur chúrsaí na tíre i deir na ISRI mar íolar chomór agus atá éirinn ag bra ar gás agus ar Allah.

Tá kit fi hocht te hoster me an ganúna i gentrochi tuaiche chluhlíon, gur figurí tá chumacha conaim tavernúí éan. Déir cearcha dófin géad gon dramúltíí tavernneachb nach choléon winíneachb go mééis se den an iad a chunela skulte. Tá conaim an VFI í anan onadíocht a sí víle chuúché tavernúidir fut na tíre i ggéru gogurí takech specialta ar fáilrágit ball a mu siad ráhíle fi seacht. Dúirt an príomhhaimeach nach Pat Crossy gur gearr bheith sé náid fácaí ag daanam fin túil leiich le chélíntub agus chábhíle ráché te hósta dúntinéirin ó

0: gúléndine gortaí. Tá sé írta ag na sébhísí éigendala ar a bobl fanna glán ar láhid na tine. Bhil lumanis ón gearú rua tá Mihaló Tuhulu Tíse a bhí híl ceirt go díirecha tá san ar fointí náma seo.
1: Bhil tá san hémas gúil rins mhaic díar a dóite ag So he can say, we're all stuck away, the Kahurun Rua, at the Royal Tamania, because all stun the Kahurun Rua, he could be known, not as he's going to hear Anachtal, because Tasha got to Gagmago, Gohiki, Gorin Siki, or Hogus, or yes, gone the V6 year, because Tan Major Stota, the Godot Challenger, Locht, the Godot and the Kahurun Rua, I guess, at the Sky, the Frushan, Bushadia, Nilan, Nilan Twedish, Elena, the Gorti, because my kind of didn't go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Idarim gul, gul, and agus shina khodis savakti axtarin somash skasudiant ko kohiye segenter ede ede trabali shach agusakob agus shadoni skasud gul, mita mashtiant ko ko shadoni frustrant himpolan axa nil an anyol of green bach kahurt kert kert gatidach ita kertan domashtish gatidach.
0: Agus cid go díreach a tal efe ceal a waicin sin fwy lohid, wyl môr an dyni crinni hart?
1: Wyl môr an efe ceal a hyn wysach neach teith i gwyd ddiar yn y tal efe ceal on, agus ni mae'n nil mar a hecian ni fe i ddlin y fas gael yn aicin ysio nati wyl o losgo hyn ac mwyl tu'n waicial wyt, agus ddeth a chartin blu wael ysbeg sy'n ein a dide.
0: Mí le maithead a bhí híl sinna ar dúdisgoid Mihaló Tuhul in sinna caintlum beo in ír ón gearra rua tránúna ó láid na tine. Tá díá líri ag i gáirt carach Níl McNeilas gúil an cólacht bhí nenims léas a thógeal amach ar feicúlan an Pálas an gáile héis tarantimach as mar go bhí dionta. Bhí an cheapa ag na cóilarí gomach conraí gáisínú go raí ghairid gan feicúlan ach hitintún as na córatí sin i d'ir se. Tá ra cheapa go raibh baint ag costasí arda rachdala leis i gine atá dionta go cólacht tarant siar as a socrú i d'ir a cóilar McNeilas. Dúirt sé freisin go gcathair próiseas léirí hí spéise as nú a chuir bonna níis le tinontaí nu áilt go nairignimh a tá faoi úneireach na cóirle agus áit ar caithú símaní súntasacha airigid ora dar leis. Tá fáilte chura ige seanna dúir Seán Cain tá mar iarrthóid go fártaí ina gcéil bheith hauchan ghaile thiar go bhfuil 300 míle euro ceadaithe le trúr oibrithe gnóige ostú go páirt aimseora i trí lán áran ar feh chéad bliana. Se den chéadú i riamh a mbeidh seirbhís gan tóir trocha chur ar fáil go níos óg ar inis mór, ar inis meáin agus ina saor, agus deir seanna dúir Cain gur léir gur forbairt nó spreagúlaí go phobal na nílan amach ón gósta. Dúirt sé go spáinne na tagra seo go le rialtas dá riire faoi thaceacht a thuairt go bhaintear na nílan, lenach mbeidh siad a bracha mór ar sheirbhísí ar líne nó ar sheirbhísí ar an mórthaid, agus ghlach sé buíochas leis an aire Hildegard Nachtin teachta dála go chuid na gaiilimhe faoi mhaoinú a chur ar fáil gon togra. Dúirt Michael Carino chóirle cantan na Nílán go bhfuil sé d'arbh mí hásta faoin gine atá dionta ag coiste airigeadais forráiste gharamna agus litir mulain seanscoil na trábáine atá faoi úneireacht na deose a dhíal. Dúirt sé gur chuid an chóirle cantad plán faoi bhráid an choiste airgeadais faoin úsáid dé tí bhainte sa teanscoil ach nár thug an coiste aon áard ar bhlean sin. Tá sé bhráite ag a coiste airgeadais go bhfuil an cás plé teacub go cuimsíoch go bhfuil measanú dionta ar chula rogha agus go bhfeicin siad san gur bén rud a beáir le dionna le seanscoil na trábáine ná a dhíal. Bei cruinniú poiblí is scoil náisiúnta na trábáine ag 8:00 leis a gás a bhlé. Se mar a laud, Michael Carin ó chóirle cantan na Nílán le gorm le ní thuirisc faoi na máltaí tá teacha chun cín a dtaobh méid i dtaobh dhéanana le seanscoil na trábáine.
2: Tháinig grúpa go dtíomaid sin ó ón trábáin bhí caint faoin seanscoil go dtíomh mí háasta faoi bheith thuas an díalta agus fiad ar inimeach mí ná tá dhéanana. So thíomaid tíos agus chomuchinál plán leis ar a méidir éitapaint díosáil nó díos gan air gidir se bheitcháin le hí staid ar féidirachtáil dionta ar a le go bheith chomuchinál bheith mhaid nána dhéanar a hagus hadd ich frint srúd íon cín brúd í dhéatach mhaid dhéanán maidir a ach chur bhaid rai an mólariach í ag an coiste nó bhaid gus ágart daher laftas agus hannig sé rai sé seachtan nú beidir bheitcháin le nach le rá Korset, ikke rigtig tak på grund af sig, bare i kunden til at man der. Så ochen har ikke gruppe i alle sin er i fader og mig endnu vi rager og der var her lige under træner man der.

0: tamis go los near courtu cat prend on the young football go shoot my direct station chin a lot of while by the more
1: my direct can't have a ton skill fala
0: as your father a rich prince and show hog get you share love you fish revision we she love a cost we could like here some while agus she lose she on the shaftene
2: Michael Corrin Bei an cóirlead Jerry King as Iris Lanan I críocht nua hérma mar chairlach ar chóirlearí conta chun amara ar I gúgiú lag an víse hagan. Sin cóirlead Páirc Macanumide as na deirú a maile na hán a bheith sa tíocht a náit an chóirlearí King gan bhliain seo rúin. Thárla se go mbeidh an cóirlead King an chéad duine a rá slaura a figiúil an chairlaí aige taobh thiar gan chadib. Ba in de chréibh se cairlaachta a buníomh chóras an tlaura sna cantid bar de seach go hefigiúil. Dúirt an cóirlead Jerry King hé se chruinnithe a bhí ag cóirlearí Chonamara sa gclochán go mo údar mór sásathó go raibh deáiscéalta go budaí forbairt ar bhuathóran ina chuig anaí. Bhí scéalán go raibh dul an cín láidirteanta daobh stráice go bhuathair seo as sa teachtóite go thuachtaráard agus freisin go mbeidh a réiteach iarratas ar chead forbartha ar is stráice as sa teachtóite siar gon chlochán. Dúirt sin teachta dála go hin féin in gáilí hir mu réad Farrell gur mór an áire gúil sé geiste go rialtas gáir sí riana ar gaitichas peiblií na atá géirchéán ó híh costas marach dála. Bhín teachta Farrell a tagart gon ógra atá dianta ag an air gaitichas feiblií go gatha ranna rialtas idir pointa hían agus hían pointa ce.

0: gomach an stefer fad a gwin chuná bechar lína techtteisteach ar na lehananta af trilt gochéine bheith sucrahé agus an rionan an emblems an sun sa dain tógan sé níos fuide meach tí lehennis mar amír cho fad óhile ón osspedéil gochéine mar sin so amíad a trilt gochéine mar sin sartáil Pain lochta bre nathir chápá bhd níos isle ná daine i ngarmí eile sa tuirhí sláinte cé go bhfuil méid cían na ibre agus fraggracht acu Ní féidir le daine a bheile isteach sa tuirhís muna i nintar rud éigen faoi an difriocht páig idir muointe na hárachar agus garmí eile sa tuirhí sláinte. Níl buine bheith ar stailc ach is mór an trúil nach raibh an drámábalta dula déanghá leis na Unions le Siptú agus le Unite agus bhí mar súil ná bheith ar an mecht amach an nómh ach garmíad a bheith mar an picket line an nómh le cúnmh dé beise sartála roimh dé an lei.
1: Níamh ní ránan san. Tá dá dám take ar an isce sa taláthair is go rathe poblí gargadí onad gonó an tí chóir agus an ceanta máúir de gahar fórt láige. Tá tuaircí feachta géiscéir an go bhfuil an sláthir isce i teach agus amacht sa cheantar ó bhris tinineach sa fhar chanó an saintcete. Má an isgéir an do ghine scíile leis an tuisce ré má bhíon dá dám ar an sláthir isce téistóhans gona a chasar siúil agus téir sé a luas is nach méid dá ar a tuisce go mé sé sáháilta le nóil. Déir mar a fiile nó is céir an go dtuigann sin fostrasach atá arghine ach dúirt si go cheacamach gachrod i gceart leis an sláthair isce i gceann ceirúach legus fehead. Idir an dálín tá sé chur an núil i chuir le caithreach agus chunta Fort Láirige ná fuarach aon rian a speistís san éir nuair i duineach tástálacha ar an éir i dimpeolacht na tine é. Roimh sin fuarach gam leis scéal a speistís a luarach na tine nuair a scrúdaíoch an struchtúr atá bara ghóite. Tá cuair le cúnta chéiríd séis fógar go mbeidh imir fell nó bhail nar téireag thiar ag na scríonóir cónaithe de chéirí ríis na mbliana. Deir a cuairla go bhfuil líonra láidir scríonóirí agus grúpaí forbartha gímar ar fuad an chúnta chena féin agus go dógaigh si ar an obair sin na mbliana chun rochtain rannpháirtaíocht agus caidán na scríonóireacht a cruthe a chur chun cín. Mar chuid dá ról tá imir fallan i ggéireadh teagmhálaí ana bhleis scríonóirí atá gobar ar a géad cnúsaigh filiachta nó fiction nó leo siúd atá ag olamhú saothair le chur isteach ar iriisí agus ar chomórtais. A meas buach faoin tí a cónachta a nuirigh bhí The Way We Lived, cnúsach scéalta agus cíní ó locht freistal ionad cuaram le i lán chéirí chomá le dánta choibricha ó scéanóirí ar fuad chéirí a churacha láthair i gcuaig scairchanáin is ag siamas i tíre agus ag féile scanáin an dangan. Cé gur bí an saharan secate tús ifigúil le bíist an tairigh de bhádóirí na sceige gúnta chéirí, ní ráidir ábalta cuairteoirí a thuirtaíon garag go dtí maid na nuamh de easca an bora a bhí ar a bhargaí le roint leanta nuas. Tá chuig bhádí ag cadaithe gifig na nibrecha poblí chun a cuairteoirí a thuirta díd agus teoir a dáríag cuairteoir sa ló sna hen bhád. Tá sé a fáil a bhd a bhd níos tuúse agus a bhd bhd rochasach tictárne a rahinis. Sinna thug Michael O'Donovan uachtarrán cumtarnóirí na héan agus únéir an tictárne amráteach an Caslín a gahar chorcaí lefis agus é ag lát i cóháil blian túúil tarnóirí na héan na tásúil a gúnta cethlach. Tá mí a dú dahad fág géad take ar a rátapápá le blianta began nuas agus tá costas an bil letrachas míad athe seachtá fáin géad an bhlí an ráhíle san nédia go dúte. Deir Michael O'Donovan go bhfuil tár nóirí na tíre in níos librí lár na huaire agus im níar lánacha go mégur an na dó se rúna. Chhlach tíhíle chuú chiad pár nóir páirt i sorvé do chuid cumantarmóirí na héan le déanaí agus dúirt dahad dó fáin géad acu nó raibh muoíonacha as san airná le heile, bhí seasca cúig fángiaad dóibh a rág raibh na costasaí a mithe as smacht agus thug dahad a héan fángiaad dus na tornóirí le fis gur raibh rudaí is measa i bliana ná mar a bhí in le rig. Tá sé fógarthe cuair le carra chorcaí go bhfuil seanna híomh Grúdlan Beamish agus Crawford i gcorcaí cena acu agus oscún 2.9 milliún euro díaltas an suíomh. Tá sé gceist an gcóirle Lorlan na carrach aistrú isteach go dtíon suíomh agus tá siad chun tíchiad spásta d'éire chur ar fáil mar aon le siúpa, café, ionad leachtóireachta agus spásanna éagsúla chun tuspánta

0: Lenye mar hodge desra na turbonig in gard de shiachane, giri ar grupa karakta agrihe, a walauris an gulshut percha, a gurin a drogi gishguru arigij. Tan far a chanyalj gafolig station gardi, a regin in yer huishgerch vi alta kiga, den actum chartis karuilga vilis a shakt. Vini smona kaid garda, o ranag nangardi nunangal, a gorla shervish poli nyak de huishgarderen, a mon kuerdi, a glechra haig sulu nunangal, shriga, munachan nagis chironi nye, mar hodge de nisrachan. Vi blachtari o ranag na ngairdi nu na ngala gyanas ar an Israhan la taciat on Euro Nation tam rogi agus correct agriche in it taciat de fwiarm an gair de siachana in it madin gair de siachana agus blachtari o ranag na ngairdi y shliga agus mwynachan. Huerdi gairdi quig hatjig in itar gu na ngala agus y litur canning chumai la kiraha y gantar wal li ligi chaha wain a gondai winachan agus chaha wain yale a gondai leisha. Fwerhis fi his a 6 mili euro arigid chirim revi Lieg pound sterling, lean erihe than droga cocaine agus cannabis, chamay la tablage, la luach master, da charaha mila euro. Lach gerdi shilev own foca, gus glesna electronaha ila fasta, la ling na guarda. Dyr gerdi go walshid a glanstan da visrachan. Tá bail de cheart chum an siptú agus Unite tá gobar sa teirbhís óthcharanna sin ar thuisceart am an stalc inniu. Chuir na hibríthe tús leis an stalc ag an háachtach lug ar maidín agus maithín stalc go dtíon háachtach lug maidín amuire. Bé na hibríthe gobar de réir rialach ar feidh ceirihuir a fhíid mar ghealar aines faoi chúrsaí páille coinealaithe ibre agus éitithe tá gur a bhaim ar a gurimí. Ar mhuirscailt inniu thug Brian O'Farrey áfacha ibríochta achuainí leis an teirbhís óthcharanna an chóirle seo don phobal a bheits a lárug codiche le ling na stálce.
1: Le ling station na stálce seo, be hart an phobal stair a scáirte a horir an laon laon laon nó hín a hín a hín. Ma ta dynia bí eidr oblaid o hiw chenis don ar gartu agus eidr bárta sa gu a mil. Nair horir sin sin scáirte a sérvis ar an laon laon laon. Chocí a hor chár. Bacchi mae'n rhywbeth yn ysmol, bod chocí na hor chár acw. Ta si dy traiaj al na gwy i telefon hegis ti acw niw. Agus ta si dy just recor na hor chár na maha gyw, wach yr is
2: preni.
1: Ta hanrod o le gobl mae'r sgart sy'n HSE yn niw. Yw da gwyni, sgart o hor o'r Dr. Chaili na Sherwish Nawdo. Tan pharmacy yn sy'n ffast, bydd eisiau sy'n coel i agus leis di ffw o hiw chenys do. Agus mae ten o hor abelter o'r gydyn.

0: kind of woman you genu na a could you listen to Dr. Trailer August Nismona Enrodella, so she suppressed her or filed in the Horry and Erin, commission on chart Niskischa, cut him late. Shinaton, so Neilane Kiflin Sean Marhample is co a Brutaton, Ejer Pottigree, August Dr. Charlie. August to the doctor, could you shine Dr. Lorm, she'll offer for do the Tishan Mulchin assess the Rehe Tom Thomas Eskin Yanitisician, August is Fajalum to Woody Nis diarrhea in my 5 minute cree, diabetes, 5 minute scowagi.
1: Tá sé trom chúisian na bhfuil scaltas a nervis céim cúitih bríci lácta an rialtas a dúirt an teachta déile pat a cópa galahar. Chas bailireachtas go na ngáil le bord a dheis agus eile na go na ngáil a nné eitir pléú na scaltathe tá builte le bríci lácta agus an gé tacaí a tuair tífa. Dúirt a bhfuil sé scal déag ar fad a gceist.
2: Tan beam goliar tíhe de bolse le brictí lochta a tan dinni a te gobers na scalta seo te si tíis le seo a te ceist mjórs lan se comai te si de gobers na scalta seo a rihan le agus caifar rod egan i anu agus is daihe go me an ar eidjehas agus an ar tíhe agta hakla chéla agus rod egan i anu fududa seo agus ni rod gair termatan seo abe mocenia agus cormuj Anuul don costa anu go me mud anya mar chakti agus chandatri a gobele hela con brew a chur an ara.
1: Tá Katrina nic Sean is glanchol am cille capar word a dheas si agus eile na gu na ngál. Glacan si eitse Stephen McCahill a fór buas go tragadag tús na bliana. Tá Katrina fástí mar hóardí ar plana le teanga le hudras na gailtachta agus na caithur lear gailscal na gara maistirí bála gu na ngál. Ba i delní chorín bál den word a wal Katrina nic Sean agus chorpats

0: In the afternoon, the hine go clog, a job pubble, one luche, jordine, a gaslashin, shinawal wemse, thronon in you.
1: Tau ben wred agus in snemsir fan os eterim e dús na hiche ach tamúr il chromgelta sa deisgirt agus sa túsgirt ní sirnig. E di chérichém agus 8 gém Celsius a veis a tjocht agus eit sa gui rapanta in nír ach nertoshi er gentur costa o am gochéle. I marach tion se lá guifur agus tá tréf si gréine agus múril skypi gelta bei an múril trom skati. Edi degeim agus cherichém deg Celsius a veis a tjocht agus nerto an ruche in nieradua a maxala. Agus leisin a lochtéisteachta sinna bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go meis an seachta chlog maidir marach.

Gemeni Diripe e Badipre Libtronona et Chlar Nawalkri in the Martsa Sulam Gwan Shiblinish Edersha Agase Bullet Nahuidagase Fogri in Yerhid Osmohod and Machinish Tronona Bishadan Fihan Ravendrin by Fogri in Tushkirts Aguskana in Jeskirtin Chamakiana Agase Rintolish and Erchlarhi Avesla Fekal et TGK Tronona Agase Clarhi Avesla Clustal Erstoshuncha Chamakiana Agase Mavina Nogra Agui Mila Falsarub Veglicharn in Chagasla On Lichla Germadin, Godin Cog Trinona, O Longahina, Eganiver Halivach, Coganad, Sheshe, et Shacht de Shacht, Nochre, Refust, Echolen, Chig Arnagy, Eg RTE.ie. She never to Aku Oyes in Malalangal, Bishop Nana Vaglechar, Big Nod Sheshe, Nui Hien. Cúga cúg hén hén a cair agus óhua sna deribaga nád seachta cair nui cúga trí hén a dó i cair agus sin an a bellí le chula dengualin ó lunga hína. Tás o mamach trinóna le fógrí a nirhid maras an dúl agus a cúrsi i cairúl chus nirra an wótod ar la tó CLG na cairún rói an techtan se buiad an hifrachí a tarniu cúg ocht Fiche agus fiche sé vi tríafir ag denuán agus jau sí ráhé dioró sinni megurt í grífa cuira mór agus dús an dealtóra grúta ag Park Joseph O'Donnell bei einvíli ég ké dioró sa batta óir gunn héd tarntile. Tá cór nínri na gaeltachta ag airco sa réimse luadachas ináile ag éirí agus an bhí agus ma hasan tíle ólais web bese banán agal chafáda le sí ng.ie. Cúr an bárd edachas agus elúna na gaeliv agus roscamán fáltar af éirtas go fost mar ó agrahúr le brecha an tse gasla a gunamara. Sean dáta dérin a spricinis na nuiúla fichid gun víse agus éad vesolta rei agui rúfi vann lí. Tile ólis fúin bós tse mai hann sib chafáda le gretb.ie/chantasajobs beint ólis ligin sin. Fi cólacht farbara in ismeán i dengualin fi ócad sa Age Strong Live Long a bheis ar bon a chala nífónin sin in ismeán dyrdín se hagan bei senolíthe slánta a láharin sin agus nearta óla seacu ar chórsí falane. Os glafarna darse ag leawse dóiéag agus curra creach le sin lá ag leawse tríigs bei senolíthe in sin madenme a mon caint agus tí agus cefé agus plei osculta in sin acu tasí ag leawse dóiéag. Oieg. Tá gaeladachas le cruniú ólais agrú gunna popul i lug le bonscolanaí agus ír bonscolanaí limistir plenála tenga hóchiogioch agus húrvigédi. Cúrar tús leis a cruniú dyrdínse hagan sinna anú an cerúla déag ag leawse sé iscolnáisiúnta an áirche agus beifált rúv ghaltaí, rúv hismóri agus namúntarí cha má céna. Tá cúpla fógrún se hain ó chlór na ngáil bei lá na rohar cho agrú ag tango tí

go fortiocht le gael furberts na galive bis a sin bon de saharan te hagan sin an séola déag agus curartús leis an torras ar na roid thar tair ché nimó sin thar tair leuse de agus bei cardlan agus siimsiocht in ní in áras na gael tarotin te agus bei

agus sin spprichá tá sinna an fiú lá go bheitheh agus ríis tuile ólais faoi sin maiint se profáda le Elín Pcaí. Tarras go San Giovanni be sé sin ar bun ar an tríú lá fichead go bhíh an an óhair cil chiaráin cheire ithe agus chóglá tá geist ar chostas 1,100 euro agus bei brickfastal lón dinar agus etilt san áramh ar a breis sin agus má heastan tuile ólais web faoin tarras sin go San Giovanni be sé bud an gluaithe chur ar bhéirí 986-1-3-9-1. Bei an tréad lia glenáine in innis mór de híine se hagan sin an cúgiúla déag mata ein cheist a gaidnú tila ólis tá iverháin in tse náidanlí í hían seacht a cúgadó náid hían a ceir nú sjóla rífast info ag glenáinevet.ki le kunníana. Orclan chasárige nú seanscoil sa lerne bei yoga, café agus córa ar bun an tinacú i dehíine sin an cúgiúla déag dehíine se hagantasí ag séchlag trúna. Chúgiúrótá ar hicéid sin sin agus iad le fáil ar Eventbrite rangal na yoga go hasnaóirí i ngéilge le Pauline Nílarta. Tá coláiste Cholumba ar a gearún rua sa tóir ar bhúntúir dara level le gal múna in sin go na cuasaí saora a bheits acu. Tuile óla sin seo tá ihar na hifigin seo go choláiste Cholumba náidanaí íon, cúganaí a cúg, híana a hocht i ceir. Rangan na Gaeilge, bíns ydw'r bon chole de mart yn chyn, sy'n artis y mael a chlawr na Gaeilfe. Bíns ydw'r tosi yn siacht o chlawr gwydi'n hocht, o gysyrish o chiarw thrwys a hocht, gwydi chiarw thrwys yn nwy. Fógrin Jain, fi herfis glantachan ta ar fáil gofret awrleir agus festi siomra ta masín ar fáil i siomuyn na bret awrleir agus festi siomra inyamacht gawar chlag agus chmala sin ta sherfis glantachan funiog agus carni ar fáil frasin ag Michael Malleigs ma hessan ein chan gwna sherfis si sinweb bigi glech ar waik naad a chocht a seacht, do a chocht a sé, ocht a cúg, naad a chocht. Tá Toyota Corolla hian punca dó petrol dearg gom bliana gáhíla agus sa dó le díal ag an tíis agus í cuní go má chuig 6,000 kilometr tá ar glog tá rata agus má hes san tuile ólais web faoin Toyota Corolla sin be se bud an gluaich a choréir 986 ceir sé hian cúga dó 6,6 sin Toyota Corolla gom bliana gáhíla agus a dó. Tá coloch le tuairt in éisce ag duna cinnt má heas san colochhait be se bud an gluaiche chur ar an uimhir seo 986-33-9-6-7. Bei an tóránaí Sean Cain a casa hála chórcha géalan sin de saharan teagan sin séolá déag tasí ag leosa seacht agus is féidir ticéad a cheannacht ar Eventbrite.ki nó gáil chu fada le cuigéal.ki agus 30 euro atá ar hicéad. Sa Hooker Bear tí Michael Jack bei sesiún ceol an sin sesiún óráníochta agus damsa Dúrdín ag a hocht a chlog agus bei na sesiún seo ar bun cholaichi Dúrdín a seamach go meán fóvar. Agus sin ead fógrí a níorrid in is trúna a lochtéisteachta tá muid a chun ceol seo dí Sharon Shannon an seo agus The Bag of Cats.

Balagiri agus war gait fan sa shakati clara le kiol bín o na rana agus taach nea kiol agus nea stóra nam sa gaipi ar eis tan ogt idir sio agus an leichlog sulun gwaanna si blom agus anru ta sulam gwaanna si btaniab as clor na hiche in nocht agus bai men sio beo creel a beo gwaanna si an leichlog agus is feid lib tiangwali an alom egin na verteigs cúg a hien a cúg a trín o hocht cair an ea hocht a hocht an a sechonde an a ver whatsapp na naadu hocht a shacht naadu tri a do cúg a cúg a cúig a cúig nó seán rifas de ceolbín rte.ie agus an nútámuid ar na meáin ó sealta freisin. Mar sin, neart seansaí teanghlíonalum idir seo agus a naí. Gus meas gan breá ceola bheith san trúna i neomh níomhachasad berna beo ganná til lecha muid gois idir seo agus a naí agus míle fáil rúbse má tá an físin speisialta a haineoch líbse a chluisteil má tá muid an annachas a chorpa Dianamid sin trúna iniv. Tá mag galta síle píisín as Luis gohannig amach an nora agus tá sé tamlín o chasma an físa sa geonja agus is Luis go álinne Queen Com Huat Me agus trú kiltar tha Cassar, Patricia Clark, Paul Finn agus Killian Dahani agus eisht amwyd in tio lohob le cwpa ríl ar dous Have Your Cake and Drink It an thân ma thar agetion The Bays of Sydney an dora cion agus Clancy's Bar an triw cion.

Go hálann ar fad, tús brá bríbar leis a glóir ainin sin, com chuat mé an tidil atáirad Luís go sin. Patricia Clark a chasans éid an vidil agus ar an piano, Paul Finn, a chasans an busca ceol agus Cillian Dahany, a chasans na gitáid, an banjo, an mandolin agus an dáward lectroch an sin. Sin an tríúr ceoltair agus tá conal óg návín mar ílóp ar chán gan a rianta agus ceol gan scahir ó hús go dire in chán dí go rianta ar fad. Hola mé din sin rílaní agus rílaní nócha méid sin ar bhealach mar si Patricia Hain a chum an chéteán Have Your Cake and Drink It agus an dóra ceánan sin The Bays of Sydney agus sé John Brady a chum an ceán sin agus John Brady ar nús gan dé iháile chum se go leor písí áile ceol agus sin ceánach a bhain sin ceánar chuala me chuminic sin ach taifad brá in seohead agus an tríú ceánan sin ceán chum Cailín stolachan den chláir sin í an fidiléir álain sir soracha Castelo in sin agus chumsí agus hafatí héine sin Edith Luíasca ach tá se tafatí Edith Gáin se freisin com chuat mé. O halte gwylan Luíasca ein, gas mwyd písí nelas, agus quadrils iad na písí se ceol. Písí tá gwyl sir rintwa blianta, The Muses and Tam Targetion, The White House Lasses and Dora Cion, agus Annie Lowry, an triw Cion.

Sinna Raymond Rowland a chulamid in chin agus John Rowe a bhí an hanta de piano in chin agus Oliver Goldsmith's Lament fún mólachom Seamus Shannon in chin dús agus the Broadway Hornpipe in the yes in chin taffet agal siúgatím lian nidag seachtú sé agus Lord in Chiquin an thana me bhí a taffet a rinne an grúpa le chéile agus taffet bróa agus chulamid in chin Raymond agus chulamid in chin díste agus an glúpa umlán le chéile, sinéad Liam Farrell, Danny Meehan, Kevin Boyle, PJ Crotty agus John Rowe a chulamid in sin a hinlacan ar piano. Agus seo iad agus tasín Raymond amach le bocan í óra an bhóid.

Nach bra creol in coalish in mahasha troon is this a rodi ag flakiol de heden gavila agus ehinie gan grupa le chile marvi erlochen paul gallagher andy martin kevin boyle liam farrell Elaine Conwell, agus Jack Talty, agus Wollam with the Bird in the Bush, agus Tommy Cohn's Christmas Eve. Cion, a hennyns gomor lom hain, gudivin Tommy Cohn's agus ichanolog. Cion, anu chum Tommy Cohn as etter na galiva. Well, tá sin nominéisteach le óran agus tá muidir go le róise ní warachú inseo a steire balaire agus tá a heir agus a móthir a casa ina teanta inseo sníad Catriona agus Marcus ó Marachú agus is dóil an gúil cahall ó corán ina deanta freisin. Sí sa sliabh.

0: Ní sé gur maidin le den lark in the morning agus Joe Kelly san dá fórt a chollamid in sin. Kieran Hanrahan ar man Joe agus Catherine O'Gorman in sin ar an piano. Tá sé nó mén chaile leis na hóran agus seo hí mór ní thiocháin in éire se agus an chalí in éireach.
1: Ah, bhaid a ní huam mo náidin me chéir a mai.

Maidin ní chóhán a chólamaid in sinar dúgus agus an chalínéroch a chólamaid in sinacha agus sin bocí ón tafad órain ar a seanós. Agus ní hé sin chólamaid písa as tafad d'ar tegil Across the Waters agus Siobhan O'Donnell a chólamaid in sinacasa ar a vlút, Karen Tweed a bhí casa ar a Gordín Piano agus bhí Andy Cushing ar an Mosca Ceol. Chólamaid trí cín go rílaní in sin ní ra éon tegil ach a bera géad féire a Hand Me Down the tackle a cholamid in Sinacub Dera. Well, on tafad céna inis seo ha Brian Rooney agus tá sé sin gola casa pí sin hoin in seo agus an tanim atá na rila ní seo na the real of Rio agus an dóra cion in sin níl an tidal a han tríu cion Master Crowley seo ha Brian Rooney.

An deas an sin sin ceol a chas siad go dar an íag lachan ed an glár ceol ceoltaracht an sin ar TG Cahead an Rós sa bhréach agus da rolicín skipper Seanín Fatwaile Magdonacha agus James Carty na fidula a cholamid in sin. Well, tá amain go fíisín a bháin eil agus focmid ag Seanína agus a chuladar tá sé an seanis ríist agus níonach leis an íirise tá John Carty ar man Joff ar chulamid níos tuisce tá James Carty ar an bhlút sin dohar le John in íirise agus Brian Rooney ar a vidal agus Pete Quinn ar fiano agus siad ceolachas siad ag ceolcharim a bhí ar siúl a gwibne ag Raymond Roland agus cholamid Raymond ag tús an tlawer agus bhí Raymond chúflian a bíchid imi ar lín a fíirne sa mrean chóvíle agus a hínéag agus bhí ceolcharim ina chwibne agus

Dermot Kennedy agus funeral in Shaw ar an agí agus fréir sin a bhlogin de chláir na hithe nocht mar tá seo thar a bhain dé a bhí sibh géisteach le ríra lomhaon cillian de burca ba mai héana ar ais tríist in sníthe mar ón aní le chili ceoil ó na cairtithe mar sin bígí lom agus idir an dalan na Jonaghy Diarmuid go radio ríra ar fáil mar is gra ar líne ag www.rrr.ie ar an app don a gcuthin cliste ar radio digital

0: Má hagan dine a rí chur bac ar Califord na Galve, caffriad a Hebert a St. Lee.
1: Bas fair mor hu, tash ni grua cos. Agus tau mi trish, na fawr dien a fair na fai tag fair mor I mahampla. Ar fan a blienta.
2: Hane la luan, gach luan ar tu thotja ega cuig.
3: Kiol, Orain, Nuiacht agus Iratish. Niad na fwysiwge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTE.ie. Tá sé begéisioach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an gláir an taobh tuathail.

Sinné Craven Falls, tugan sé sidings ar album úr díorach é sé glipéad líf, agus ón Saracen, bhí mar a géisiocht le Tree Loaning End. Bhí ghochán agan an san agus hosnímar le rá ó nymph leite NIMF, chulis Solar Excess, Sacrificial Ecstasies, shingle úr wa hirsúd am airfoil ar lehanach Bandcamp agus beg a halbam úr Sirenus Scope airfoil amach ansa chuma tnúg mór leisin gansan. Sio cienol cívoin ar ATT, e stómi dinis le rau o Tribu Aura o Valag

0: Petr og flærta en tjön agus nú Petr fáhald sem er hugans múdjæt agus óran og nóid röf. Ach, tá nú til kæts gæle alíne nú gælifu nú blíðan að sjá það séð leið díal agus sá hík úlrýnskunda heimugtí og tá bónustin tjön nú veis eitt bónustin tjön gúl séð nú til kæts díalta maður hann alveg næ ach, þér múdjæt rósíni og úlann súli hæ eitt hlár nú feile agus kæpæk tjí maður rýns heimugtí eitt veis eitt bón agus láglinn fúhub agus það sílum eitt fón eitt maður kæk húlt rósín
1: Gebranish, Brennu Macher and Moher and Chow, Lorna Carroch of La Clea, Agus a Kinu at an Amshivra, a vase Angala, me ul, Neil Wem, Ach, Mengnan, a vase, Big Top, Egg Fela Alina, and the Galavags, my Brennu Machinish, Kinu, and the Lahim to Brahashin, Agus a Sugamorlop.
0: When you're a Holland Father, come me ul, Hadi, but the Shiroshi, but the Kalos and Yoko, Log a Holland, you're a person.
1: I was like, go home at a train in this lot, because come back here.
0: Could you do the English before? Like, when was the rail at the other Salatica to the other night? Vi mar an sin Rosin sal da somod kaint na himmochtí veis an tá sein sa wol gúl kudzi go na himmochtí sa tíl tamach hana hén Ibi nant hóid na tíkéz agus an na himmochtí go nimi sin chacén sin chalóa
1: Sinead, agus fiú me brennu a réir, agus fiú cupacán díl tamach hana hén, agus me cínta go cupacán ala díl tamach fuin thrá seo. Ach, bíon an tóidirb agus tá sa gihén, mi úl an gála, bíon se graach, lán le turasóri, bíon dhéna tíchlin a rásli, agus an nedid ar siúl, agus hana hén tá de sá doctors díl tamach, agus tá pára cín díl tamach, agus a cín dú cro díl tamach, agus chiapa, úsa, tangeart áma manis cím nú Tá sé a couple of me when you get into sha agus fós han hein ta dina harva agraha gulshit ni ach sé der deal ach er on tachtu lag an vi sha agus ta kuta ku deal ta ma han hein agus ni at sa chi bega it sha harva mar sin

0: bevesan agus fiú na reka sugu kolm tobín lúta lever de hins. Tá an fún net freistalad ach is cena ciúldrama atá an déirtar so béla feicha cefaí in aidín lei sin ach tá tiad fós ar fáil go sin.
1: Agus díomh anú sé féile alíne na gaiile bheith roisín so tá spantas alíne be sé an frisin bhfuil ganíod leit cenach sinna fe cumach.
0: Tá cean an ar bhenim deviations le John Rainey agus bhí me cíniú Bevdalum galega shin agus was had been a netted with the heart few marble chamarchids gan ela a hain agus glorgan the tuspantish fresh it being should seer nashkan new been cosses on vog marshin tatuna galamach irin lay marble funer to that sagahid during the gama sutrununa agus blash alds gurud new where was a basical. Beidh rud tú freisáil ar rudí roimhe seo ach is seise seo tan bhaint as rud uair nó agus beidh an nachmach feiciad mar an nach se ar lechadáir se agus mar sin mé cheap cáin John Rainey bhhailmhá aige sin agus freisin níor luama ach tá tá colossus ar siúil freisin agus tá gáil Prasach you know shaft the shower lad especially shin is
1: a bista
0: fashion nima gal arari isha cuz fin plan where these like all whites on the earth masha umo river ach we sure gary hines so besha shin good as fashion I guess my keen to going earth ala fall her on safe she so be on fela or shul on shul ad egg and shul off ich gemi ul agus be mask on ge hets go on edit alin kill Damsa, tá ag disco cún leháin freisin, níor lu me sin achta me cheappa gur bhíh trí leáins as, so bé siúlaid cinná tarras siúlaid a in sin lára chaid agus disco cún níos am ruú ag an cheán hána ach na cloán airt is bín tú géisioach le ceol agus tú siúlthart agus bíon uirintaí ará stáisiúna go tú ná málar tú idir Oran agus oran ala beidir nataigeach oran oan lat agus tatu nana arug oran ala so is guru dudu agus madam chacha eves in mona sin agus mechapa gulcha de gulhart couple law is edir a cuigula de agus sheil lafi hud agus costas 10 euro so what's that is cana tatu cana geek as usa to wans as na clus on agus tangar spree to mechapa a guest freshen agus Tá mai cheap a gur bhhailm sa bhála sin inis agus neir

0: Bhfuil sé le chuna dé an coppla láh nó beidirna a bheitte níoscaide go bhhaachnú le líntasaí.
1: Go hálinn ggur míle maiid agus hí se go láirte ar maidid an bechhlá asad.
0: Agus héad a roisí deileú sin roisí ní bhhuilain ag láta na tún. Fhí me a láir sinna sé bá le PJ mé ggétí faoin tréananach agus faoine na ggéh fianana a chu teachtaach take isistecha teo bhí éon neamh náthchtta fe ceil ar lochhaile na ciile in sin coppla seaachtar chun. Éon mór bán a bhí bhhaid níos mú an cóircréog a bhín seohha cé nelile háart san áit an te se meú gus éisteid chu isiste sin go maithe éisteid, bhfuil ní cum se chu bena saite acha má chuna céanana na leú tá a ggéanana i ceir a bhíán cen sórta inana bhíán. Coigi teaghlín chuig í neolalas muid agus go láideach mu lácín teile. Acha bhí muid láirta sin sa cin ócha le ró sin ní bhhuiáin faoi éile alíonn na gaiidemh ach be féileile i bon dé seaachtainna se gaiide sinna féile na bdatainine agus ar nó bín se sena tá cleachúhaine bheith caiinteid isdóí ach tá níos mólas faoin na himimeachtaí a bheits é bonna bliana ag meíonn ní chunéile mar tá se é choiste. Na féile agus a si héadm é maidid an ceún túharíonn.
2: Tá go má bhíhall ní bheith stop le am líana gonig féilse.
0: Coide teo chaid na fé sin se órátas a an Silent Discord a dú leid mó an nólas an fú. Írá
2: cá
0: a leán na sibíal, Tá mai heapan se hadad le mhéon amach tú Silent, go bunach chiíbe se.
2: Sinna
0: sé tiúil. Tre fiúadam. A chu féile se na bitáin bhharíonn féle. Féle hór í seochaile bhríon forsan agus san deama bhín heagrú agus a galád do go bíse a súil go mór leis chaile bhríon.
2: Tá le sé stoí ná rinne mu ceileire an mhór, bhí mu nasca he chuig go blion de le blion, so hí nóra anhór agus sto gohúla néile se is tá cepá mu fi híonn sa se an sé blion. Eg an éile sé a bhód, so chola bléin tá méadú tiochttéir agus mai dé mar rinne mu ceir mór an ortha agus tamidirreis na si ríist am léana agus ben in féle tasí de héine le chuna dééis tá asúil go mór leis.
0: Agus tá se i ceúr am léana agus tá i ceúr na chláirsí am léana ce fá seharíonú cechédal se se.
2: Nó tá a cuiimir mai ar brennn am leanana freisin benach déilethe agus tá. Tá rion sá tá an Ritáin chu cheangail sa leis a gláirseach agus bei Adams de Valleylíon sam chola tú caiinteach léoch ar a gláirseach bei éisi na tíochttar a fichi sé ó lá, agus tá sé den na tarras ar fud na héirn tá trí chiúm anhór aige agus tá ana mhór ar Allan ar fud an da lena chud ceol agus. Tá mu Harbh sásta go mé se lení gáile, agus tá se ní bheith se linne gnéileach be se linn coppla lá na dhéir a fi sé lá a bheit seiste sin helasis. So tá bé mór ar a gláirseach in seo agus sa bhrítáin agus dúman linn héganine nach mu ru a cé viú le ména.
0: Agus ar nó bei cáan é buna a gíforsin go hena na féile.
2: Tá a tosaí a híine leis na creps. Tá se sin natáú seantala a hála poblpa le sin ag leabhar se tí, agus tá an imimechtte go gáí in á réide agus be Maryettin sin tá sí tíochtta an ritáin bín si sinna na creps, agus tá sí hés bheith le le fábliana agus bín éú bhór a an imimecht sin agus ar ná pí spré agus fáúh na gasú bugu agus na gasú bhór an sin ag leabhar si sí. Agus in sin trúna de híine tá gan an fáisne se aú Charlie Burns ar Kirsten an a Harp, agus a ríéis tá se seo i bé a ríéis ar a glóirseach agus tá gan an se cappa bheith an bhá agus tá asú lei sinna tí Charlie Burns, agus a ríéis is imacht si an eceta sin trúna de héine, agus in sin asn tá tosí leis ggóil agus beh bá tear anin agus Ed is san bei kar a gláirseach le Florian Blanc agus is kilta íonrí seo agus tá cheangal anhhacha leis se Britain ó as Paris ó hús ach tá muintir in naúna sa Britain agus fillin siad a Britain sin trein naúna fri láha a gan beáir. So tá mu a súil gomór le Florian sa bei cardal na sin a san a bheit se sinna tosaí a go híineag an arfon non-Zeland. Agus in Shane, cuniam harum a
3: vigil. Cuniart,
2: Cuniart. Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart, Cuniart,

0: Gusé agus fara ní a mena agus sa amháil a chonais ach le cúnta dé ní bheith shabhad agus cúr mún beidh sé cúrt sa dé dís te ge imeacht ar leis na beidh ní arta imeacht iad bun heidir sin agat mé cinnte agus te cúmún sa dé cáin a cúb cúmór an aich a chéan chéan cúnaí dí lib le shabhad amháil agus cúr te chus agus dí an a beidh sin na leis te gáis údóg agus leis a vilíocht heidir sin an aich
1: Míle buíochas is Michal, agus rud an Jesse, le cordas bheith agin idir Gaelscoil na mar úr tá mhaíonn siad gúil siad mar ilán i gceantar cosa leis an Acre in Annacún. Ach nuair a gúlín siad le páistí, mai chulainn ar an tíbh eile den ann agus bíon an crack acu ag obair le chéile ar an filia. So is tógra an mhaí agus tá mé fiorsásta go bhfuil lár an álinn agin de taspát as im líne.
0: Ná lagatí a húchéarán. I'm going to go to the next one.
2: Tashme geishach le skunna martsig nun chreil ar RTE Radio na Gaeltachta inis an clár cuidach da ciúl.
3: Gmanna dhéri bagas fwy geid fáldi steach ag a glár cuidach da ciúl lom sa Evelyn Zawalish ben Melibinish le nert ciúl agus óran wál sa chris tús leis glár gún ar maithin an iall.